0: дуже багато обговорень, зокрема і критики я теж бачила багато за Єлену і Еліота Пейджа, як я розумію, але це теж дуже цікавий момент, як мені здається. Я ж не очікувала, що це все так розкрутиться.
1: Так, це якраз говорить, напевно, про цю інтерпретацію Нолана, про яку я кажу, про те, що йому насправді байдуже, що там і як, але Еліота Пейджа, мені здається, що це, до речі, цікаве таке спостереження, тому що Нолан же працював ще тоді, коли Еліот був жінкою, і насправді йому настільки сподобалася ця співпраця, що він хоче і буде в інтерв'ю, принаймні він так казав, співпрацювати з Еліотом надалі, і мені цікаво, що ця співпраця виросте далі.
0: Що з неочевидних, можливо, або ж не таких гучних прем'єр варто подивитися?
1: Я, коли готувався до цього етеру, я, чесно кажучи, дуже сильно засмутився, що я вибираю цього разу фільми, де головну роль грають лише чоловіки, і на перший погляд ці фільми здаються занадто чоловічими. Ну, але так трапилося, що я просто так на цьому тижні подивився ці фільми, і одна із рекомендацій стосується цього разу фільму, якому, напевно, вже виповнилося 20 років, а може навіть і більше. Це співучасник Майкла Мана з Томом Крузом. Але я вибрав його не просто так, тому що, по-перше, на цьому тижні вийшов трейлер нового фільму Алехандро Гонсалеса «Іньєріту Діґер», де Том Круз грає головну роль. І він в інтерв'ю до цього фільму дуже часто згадує якраз цю стрічку «Співучасник», саме тому, що вона була теж певною мірою революційною, так само, як і фільм Крістофера Нолана «Одіссея». В чому революційність? Він, власне, повністю був знятий в діджиталі. На початок 2000-х це була така новаторська штука. Тоді в Європі вже знімали на діджитальні камери, але, на жаль, на плівкові вже ця ера, вона так повільно стухала і проходила. Ну і тому, відповідно, це ще дуже цікаве кіно з тої точки зору, що Том Круз вперше і поки що востаннє грає суто негативну роль, не комедійну, не серйозну, не супергероя. Він грає вбивцю, який приїздить в Лос-Анджелес вбивати по замовленню людей. І це дуже захопливе кіно. Воно, по-перше, дуже добре написане, там дуже яскраві персонажі. Він сідає до таксиста, якого грає молодий Джеймі Фокс. Джеймі Фокс грає такого нереалізованого таксиста, який стає заручником і співучасником всіх цих подій. І мені здається, що це кіно, воно, ну, насправді, його зараз можна, по-перше, подивитися на Нетфліксі, тому воно доступне. По-друге, це те, що воно недоотримало уваги, коли воно вийшло в 2004 році. І я сподіваюся, воно доотримає його тепер.
0: Сподіваємось, я думаю, теж хороша підказка, на що звернути увагу, які ще можуть бути рекомендації. Тому що, ну, я так сказала, що готова записувати, я дещо підбрехала, тому що я вже знаю орієнтовно, що ти будеш радити, і наступна стрічка 2017 рік. А це так, що за ностальгія?
1: Це теж є на Нетфліксі, достатньо такому легкому доступі. Це фільм Тоні Гілрея, до речі, у нього трейлер його фільму теж вийшов буквально нещодавно, який називається «Бегемот», і там буде головну роль грати Педро Паскаль, всюди сущий, на щастя чи на жаль для когось. Але роман «Ізраїль Джей Есквайр» – це стрічка, яка розповідає історію адвоката, насправді реального, тобто це побудовано на реальних подіях, який існував в певній такій, скажімо так, прострації, уяві того, що він дуже добре підготовлений до будь-чого, що він може реалізувати у суді. Тобто він фактично вигравав всі свої справи. Але одного разу, через те, що в нього було дуже мало коштів, його побили на вулиці, він був в такій, скажімо так, низовині свого життя, він береться за те, що він спробував перейти межі закону, і як ці межі закону потім зіграли з ним дуже лихий жарт. Що цікаво в цьому фільмі, головну роль грає Дензел Вашингтон. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю поганих фільмів з Дензелом Вашингтоном, а цей, знову ж таки, в 2017 році не доотримав уваги, напевно, рухався в бік Оскара, але так до нього нормально і не дійшов. Його начальника грає Колін Фаррелл. Це така роль достатньо фаррелівська, мені здається, але тим не менше вона теж дуже добре сюди пасує. Ну і це кіно про честь і гідність. Я думаю, це те, що сьогодні в Україні, я думаю, дуже сильно болить. Це те, що зараз на великому слуху щодня, кожного дня. І це фільм

0: про те, як насправді, попри те, що можна зробити якісь помилки в своєму житті, вийти з них достатньо красиво і насправді бути гідним того, що ти робиш свою роботу відповідально і насправді з великим професіоналізмом. Тому Роман Джей Ізраїль Есквайр, така довга трошки назва імені головного героя, але я дуже щиро рекомендую подивитися його на Нетфліксі.
1: Дякую тобі, дякую за ці рекомендації, дякую, що долучаєшся і робиш це регулярно, спрямовуєш і допомагаєш орієнтуватися в тому, що і в прем'єрах, що з прем'єрами робиться, і, власне, що варто переглянути, можливо, з дещо вже давнішнього. Юрій Самусенко, кінокритик, з нами спілкувався. Мені дуже подобаються ці наші розмови, тому що є ось ця вже певна тяглість, і справді можна перевіряти ось ці рекомендації і потім навіть їх обговорювати. Я дуже сподіваюся, що у вас виходить так само, що ви користаєтеся цими пропозиціями. Не знаю, наскільки вони можуть бути ефективними зараз, утім, дуже легко загубитися у вирої такої кількості прем'єр, якихось постійних оновлень, тим паче, що десь якісь підписки є, або ж навіть в соціальних мережах, коли хтось щось радить, одразу складається враження оцього хаосу і величезної кількості, і постійне відчуття, що ти не встигаєш. От ти постійно не встигаєш, і не зрозуміло, куди бігти, куди за що хапатися, про що говорити під час оцих смолтоків, невеличких бесід з друзями, коли перетинаєшся. Але от добре, що ми з командою долучаємось до того, аби хоча б трішечки, маємо надію, спрощувати вам цю задачу.
2: Українське радіо. Четверта година. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росіяни атакували балістикою Київ. Є пошкодження у різних районах та поранені люди. Майже 200 атак сталося за минулу добу на фронті. Про це й не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Вітаю. Армія Росії вдарила балістикою по Києву. Майже півтори години окупанти атакували столицю і випустили, за різними даними, майже 40 ракет різних типів. В місті лунали вибухи. За даними повітряних сил, пуски відбувалися з Брянської, Курської та Ростовської областей Росії. У місті 7 людей постраждали, написав у Телеграм міський голова Віталій Кличко. 6 медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Відтак, у Шевченківському районі пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Крім цього, палає і нежитлова будівля. На місці працюють рятувальники. Також про пошкодження у вестибюлі станції метро Лук'янівська повідомили люди у соцмережах та опублікували відео пошкоджень. Окрім цього, у Солом'янському районі міста Києва, за попередньою інформацією, влучання у 9-поверховий житловий будинок. Там повибивало вікна і з 2-го поверху врятували людину. На місці спалахнула пожежа, а також у будівлі супермаркета. Екстрені служби там також вже працюють. Крім того, на столичній Солом'янці горить і 3-поверхова офісна будівля, додав Кличко. У Дніпровському районі міста Києва через падіння уламків сталося загоряння у гуртожитку, а у Деснянському районі, за попередньою інформацією, здійнявся дим у торгівельному центрі, а за іншою адресою спалахнули автівки. Також влучання зафіксували у нежитлове приміщення. Більше інформації розповім у наступному випуску. 10 атак здійснили росіяни на південно-слобожанському напрямку. 28 відбили сили оборони на Слов'янському і ще 15 на Костянтинівському керунку фронту – це схід, Донеччина. Крім цього, 16 атак ворог здійснив і на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, повідомляє Генштаб Збройних сил України, тільки на Покровському відтинку фронту сили оборони ліквідували 45 окупантів та 12 поранили. Крім цього, знищили танк, одиницю спеціалістів, техніки та 19 укриттів-загарбників. Окрім цього, знищили або подавили понад 290 БПЛА різних типів. Загалом, від початку минулої доби на фронті зафіксували 193 бойових зіткнення, окупанти скинули майже 200 керованих авіабомб.
2: Новини на Українському радіо.
3: Застосунок «Резерв Плюс» до 22 липня може тимчасово бути недоступним через технічні роботи. Про таке повідомило Міністерство оборони України у соцмережах. У відомстві наголосили, що здебільшого технічні роботи проводитимуть у нічний час протягом 1-2 годин. Проте користувачам рекомендують завантажити PDF-версію військово-облікового документу за можливості та роздрукувати її. Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі, уточнили в міністерстві.
2: Новини на Українському радіо.
3: Збірна України U20 з баскетболу здобула підвищення у класі за підсумками Євробаскету 2026 у дивізіоні Б. Україна виграла півфінальний матч у Португалії 81-86. Вихід у фінал для України U20 означає дострокове підвищення до еліти. Путівку до еліти здобули топ-2 команди чемпіонату. Для України U20 це повернення в елітний дивізіон Євробаскету, звідки вона вилетіла за підсумками чемпіонату у 2025 році. Титул чемпіона Євробаскету у дивізіоні Б Україна U20 розіграє із Ісландією. Гра відбудеться у неділю 19 липня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у західних, центральних та південних регіонах очікується подекуди дощі та грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура в день 26-31 градус тепла, у західних регіонах 22-27 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Росія масово атакувала Київ балістикою. Цієї ночі кількість поранених зросла до 7, а також постраждалі внаслідок російських атак на Одещині. Про це й не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. До 7 зросла кількість постраждалих у столиці. 6 із них медики шпиталізували, про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграмі. За даними повітряних сил, близько 1.5 години окупанти масово атакували Київ балістичними ракетами із Брянської, Курської та Ростовської областей. Моніторингові канали інформували про запуски ракет «Іскандер», «С-400» та «Циркон». Зокрема, за даними Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксували задимлення поблизу торгівельного центру. Також через падіння уламків сталося загоряння у гуртожитку. У Деснянському районі внаслідок влучання на території нежитлової забудови також спалахнули автомобілі. У Солом'янському районі тим часом уламки впали біля житлового будинку, а за іншою адресою пошкоджені вікна. З другого поверху врятували людину. Також влучання зафіксували на території нежитлової забудови, а окрім цього пожежа виникла у будівлі супермаркету та в житловому будинку поруч, пише Кличко. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горить триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад 10 припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови. Також пошкодження зазнала і автомобілі. У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучання у приватний житловий будинок. Інформація про пожежу там не підтвердилася. Ось що розповіли Суспільному кияни Поліна та Павло про цю атаку.
3: І був дуже сильний вибух. Почалась паніка, в мене також. Я побіжала за людьми на інший вихід. Потім думала, куди мені побігти. Ось в інший паркінг за жінкою. І сиділа там. В мене на 19-му поверсі у цей момент був хлопець. Я не знаю, як описати те, що я відчула. Просто це треш. Я там кричала дуже сильно.
4: Я застав приліт сюди, в квартирі, так. Ну, вилетіли вікна, і тоді вже спустився в укриття. Не в укриття, а просто на паркінг. Посипалась там штукатурка зі стелі. Ну, так.
2: А напередодні ввечері російські війська вдарили ракетами по Одещині. Атакували житловий сектор та цивільну інфраструктуру, повідомив керівник ОВА «Кіпр» та обласна прокуратура. Внаслідок атаки загинуло 2 людей, ще 7 травмовані, серед них і 2-річна дитина. Усіх шпиталізували, йдеться у повідомленні. Отже, пошкоджені 2 приватні будинки, приміщення спортивно-розважального комплексу та 8 автомобілів. На території парку розваг через влучання ракети зруйновані рибальські будинки та пошкоджені 6 легкових авто. На місці тривають пошуково-рятувальні операції. Під завалами можуть перебувати люди, додав Кіпр. В іншому населеному пункті області через російський обстріл пошкоджений будинок та 2 автівки. На місці ударів працюють екстрені служби. Інформацію щодо наслідків обіцяють уточнити.
0: Новини на Українському радіо.
2: І новини із чемпіонату світу по футболу. 10 голів у бронзовому фіналі чемпіонату світу із футболу. Англія та Франція розіграли найрезультативніший матч за 3 місце в історії мундіалів. Про таке пише Суспільне спорт. Англія перемогла Францію з рахунком 6-4. Були попереду 4-0, потім рахунок був 4-3 і зрештою все закінчилося на користь англійців. Для Англії це 2 медалі в історії виступів на чемпіонаті світу після перемоги у 1966 році.
0: Погода.
2: Сьогодні у західних, центральних та південних регіонах очікується дощі та гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура в день 26-31 градус тепла, у західних регіонах очікується від 22 до плюс 27. На цю мить у мене вся інформація, Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.

0: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Ми готові до детального аналізу поглибленого деяких суспільних резонансних тем. Вони на слуху, вони очевидні, вони вимагають пояснень, аналізу, що ми одержуємо в результаті тих чи інших управлінських рішень, кадрових пертурбацій і змін в системі безпеки і оборони, головної сфери, над якою сьогодні працює і влада, і змін від якої, коректних змін, перспективних змін, очікує українське суспільство. Пристрасті навколо міністра оборони Михайла Федорова. Тривають мітинги проти його звільнення, протести, потенціал зберігається. На цій контроверсії наведу точку зору, що відбувається на болотах. Рашистські воєнкори в стані ейфорії. Занадто розумний і ефективний. Рашистські воєнкори радіють відставці міністра оборони Михайла Федорова. Джерело – видання «The Moscow Times». Це не останні новини на цей момент про те, що ми мали в частині, зокрема, кадрових оновлень сектору безпеки і оборони України, наскільки ці зміни здатні посилити, і чи посилять вони сектор безпеки і оборони. І ще багато питань дотичних, які пов'язані з ситуацією на фронті, з вибухами чи розташуваннями військових складів за кілька десятків метрів, як у Вишневому, від приватних будинків. Про все це будемо говорити з нашим шановним студійним гостем. Я його задоволенням вітаю. Це військовий експерт-аналітик, військовий ветеран Франції 2011-2012 роки, полковник, командир бригади 22-23 роки Олександр Сарінко. Пане полковнику, радий вас бачити.
2: Вітаю.
1: Що скажете ви? Давайте почнемо все-таки з оперативної інформації. Ми дізналися про чергові кадрові зміни. Ігор Клименко, який залишився без міністерства, тепер стане секретарем РНБО. Про це повідомив президент України Рустем Умеров. Поки що його доля невідома. Що на практиці може дати ця перестановка, на ваш погляд?
2: Ви маєте на увазі в РНБО?
1: В РНБО, так. Ну, сектор безпеки, оборони, ми ж комплексно оцінюємо ситуацію.
2: Якщо розглядати саме питання по РНБО, перестановки, я не бачу тут великої проблеми, насправді. Як секретар РНБО Умеров дуже тихо пройшов цей період своєї каденції.
1: Це нагадує мені гасло сил спеціальних операцій. Тихо пішов, тихо прийшов.
2: Тихо, да, прийшов, тихо пішов, десь так. Тому як тут зараз буде наступний секретар себе вести, тобто виробляти ті чи інші рішення, які впливають на національну безпеку і оборону. Ми подивимося.
1: Ну, а я думаю, з тим, хто у нас буде очолювати Раду національної безпеки і оборони України, орган, який має продукувати найважливіші рішення, узгоджувати їх і потім, так би мовити, розвивати ці рішення на практиці, реалізовувати, я думаю, проблем не буде. Стосовно Михайла Федорова, я хотів би нагадати реакцію президента України. Зеленський почув, запевнив, що почув протест проти звільнення Федорова. Володимир Зеленський прокоментував акції протестів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова і зазначив, головне, громадяни мають право висловлювати свою позицію навіть в умовах воєнного стану. Також президент запевнив, що він суспільство чує. Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію, тому люди роблять те, що вони хочуть, вони хотіли вийти, ну і правильно. Ми можемо діяти так, що навіть під час війни з усіма складнощами та обмеженнями люди можуть продемонструвати своє волевиявлення, сказав президент на прес-конференції напередодні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. При цьому наголосив, частина питань обговорюватися публічно через війну не може. Просте питання, якщо не заглиблюватися навіть в контент того, що Федоров – це технократія, це застосування сучасних технологій на фронті, наземних роботизованих комплексів, FPV-дронів, об'єктивно, це більше ураження живої сили, маси ворога і об'єктивно зменшення своїх втрат. Сирського асоціюють із старою школою ще радянських генералів, які не хочуть технологізуватися, і Федоров, після того, як він вже фактично перестав бути міністром, вчора достатньо відверто ділився цими спогадами. У нас був конфлікт. А питання у мене наступне. Якщо президент України і Верховний Головнокомандувач потенційно передбачав, що навряд чи вони спрацюються, враховуючи різні, так би мовити, вектори їхніх дій, вчинків, мислення в умовах війни, навіщо було призначати Михайла Федорова? От просте питання. Якби він не призначив, очевидно, такої ситуації не було б.
2: Ну, це вже таке сослагательне наклонення, да, якби що. Безумовно. В даному випадку, якщо повернутися до вашого попереднього питання стосовно секретаря РНБО, ну, це суто моя суб'єктивна думка. Якщо би Федорова зараз призначили саме на секретаря РНБО, можливо, це був би кращий вихід в цій ситуації, тому що він зберігав би свої можливості, свій потенціал по впровадженню далі тих ідей, які би впливали на обороноздатність країни. Але цього не сталося. Це вже інше питання. Якщо відкинути емоції і критично аналізувати цю ситуацію, давайте відверто казати, що це ознаки передвиборчої вже кампанії, коли рішення приймаються з огляду на майбутні президентські вибори. Це по-перше. По-друге, стосовно виступу Федорова і, так би мовити, його конфлікту з Сирським. Посада міністра оборони – це, в першу чергу, політична посада. І коли Федоров йшов на цю посаду, він мав розуміти, він мав вибудовувати свою політику, не тільки свою політику Міністерства оборони, розуміючи, що йому треба співпрацювати в ці складні часи із головкомом і з президентом. Тобто це, в першу чергу, його недопрацювання як міністра. Те, що сталося, те, що сталося в такому випадку. Тому що, ну, це він керівник потужного органу, який за своєю посадою міністр оборони, ну, скажімо так, в системі оборони це друга особа після президента. Тому що фактично, згідно норми закону, главком в тій чи іншій мірі підпорядковується міністру оборони. Тому що він призначається з подання міністра оборони. Тому це провальна політика саме вибудовування оцієї комунікації і стратегії саме Федорова. Тут я не бачу інших таких причин, що можна було би розглядати як той чи іншій мірі об'єктивно. В будь-якому колективі, особливо якщо там збираються потужні самостійні так, гравці, да, які мають свою думку, які мають своє бачення, однозначно між ними буде конфлікт. І в цьому випадку вже мистецтво цих політиків, цих посадовців, або в даному випадку і президента, для того, щоб вибудовувати ці відносини. Я скажу, що будь-який керівник, який має в підпорядкуванні багато людей, і в тому числі, які мають високий потенціал, іноді навіть вищий, ніж ти як керівник, тобто ти маєш це вибудовувати, ці взаємовідносини, то і конфлікти. Тому твоє мистецтво як керівника – нівелювати конфлікти, а вибудовувати політику саме для досягнення максимальних цілей. Стосовно дронів і тих ударів, які у нас ідуть, що вони виключно заслуга Федорова, тут я знову ж таки не погоджусь. Да, він прекрасно вибудував систему постачання дронів, закупівлі, систему R&D, тобто цих дослідницьких зразків, які би мають потрапляти швиденько на фронт, да, це він прекрасно вибудував. Але застосування цих засобів – це вже прерогатива безпосередньо Збройних сил. Це Генеральний штаб, Главком і інші, той же Мадір, вони вже планують і застосовують ці засоби. Маючи будь-який мільйонний дрон, ще не значить, що він успішно досягне цілі. Це комплексна дія багатьох тисяч іноді людей. Багато факторів на це впливає. Тобто я би не ставив це в заслугу єдино Федорову. Це досягнення оці в дроновій війні. Тому що той, хто їх використовує на полі бою, це вже кінцевий результат, то планує, використовує і оцінює результати. Тобто це командна робота. Кожен приносить свою долю в цьому. Якщо є лопата, то хтось має копати.
1: Я думаю, для нас важливо, шановні радіослухачі, зрозуміти, що ми маємо рухатися в бік технологізації, це безумовний пріоритет, він не підлягає обговоренню, наземні роботизовані комплекси. До речі, та ганьба так і залишається відкрита. Пан Хакімов, якого збираються депортувати, це питання порушувалося кілька разів на сесіях Верховної Ради. Його пропонували, так би мовити, засудити, потім взяти на поруки під заставу. Ми не знаємо насправді, чим це може обернутися, але міграційна служба України, яку очолює пані Наталія Науменко, на повному серйозі збирається, готує через ці проблеми з документами. Постійно ми читаємо про те, що його можуть видати ворогу Російської Федерації, тобто в Чечню, як кажуть, на розтерзання. Оця історія, яка теж свідчить про те, як у нас ці питання, вони вирішуються. Одного з найталановитіших тих людей, які створюють технологічні можливості, а технологія – це передусім масове винищення ворога. Коли Федоров заступав на цю посаду, він пробув півроку, він сказав, що завдання – 50 тисяч рашистів укоськати поранених, вбитих, такі темпи дозволять нам перевищувати їхні можливості стосовно мобілізації. До речі, ГУР попереджає, що вже у вересні вибори в Державну Думу, і на Росії може початися масова мобілізація. Приблизно потенціал оцінюється в 1 мільйон рашистів. Нехай вони не навчені, не мотивовані. Мотивація, безумовно, значно-значно впала, але це все-таки дуже серйозна, як кажуть, ворожа маса, яку треба буде винищувати.
2: Так, мобілізація буде, ми про це з вами вже казали. Рішення прийнято вже кілька місяців тому.
1: І оці

0: відповідальність і величезні, скажем так, це правильно сказати, медійні втрати. Той, хто займається мобілізацією, той медійно втрачає у нашій країні, ну, тому що це не така тема зараз стала не то, що токсична, але на слуху. І вона болить багатьом людям. Чому це не було зроблено? Питання залишається відкритим. Це внесенням змін до закону України про мобілізацію, ще там кілька підзаконних актів, це, в принципі, питання вирішується.
1: Я, до речі, хотів вас привітати з вашим прогнозом, якщо так можна сказати. На минулому ефірі, прямому місяць тому, ви сказали, коли ми говорили про цей пакет блискучих реформ, по реформуванню Збройних сил України, по ТЦК, по зарплаті, ви сказали, Віталій і шановні слухачі, поки не побачу гроші в руці, про підвищення з 20 до 30 тисяч, не повірю, от прийшов місяць. Верховна Рада прийняла геніальне рішення. Як усі парламенти Європи, в них немає війни, в наших союзників, вони пішли на місячну перерву, при тому, що працюють вони по 2-3 години. Рівень довіри до Верховної Ради, він антирейтинги зашкалюють 83%, останнє опитування, я пам'ятаю, як журналіст, перезавантаження Верховної Ради, і нічого, ніякого, ні сорому, нічого немає.
0: На жаль, у нас ситуація, по закону ми парламентсько-президентська республіка, а насправді у нас парламент став таким бюрократично-робочим органом президента, по суті, як офіс президента, тільки в іншій іпостасі. Те, що парламент під час, скажімо так, урядової кризи, називаємо це так, ну, яка зараз у нас є з призначенням і перепризначенням, і вирішив піти на канікули, а своїм же рішенням не продовжив собі на тиждень, на два пленарні засідання. Це, знову ж таки, питання до парламенту, до голови Верховної Ради. В першу чергу, голова Верховної Ради. Голова, вона відповідає за все, що робить підпорядкований умовно. Ну, Верховна Рада, ладно, не підпорядкований, але все ж таки він як керує, направляє той процес. І внести пропозицію, давайте, шановні депутати, в ці тяжкі часи урядової кризи продовжимо собі роботу ще хоча б на тиждень, щоб не залишалось у нас Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони без очільників реальних, тому що, ну, статус ТВО, він все ж таки накладає деякі обмеження під час виконання завдань. А зібралися, пішли у відпустку. Це дійсно досить, так, м'яко кажучи, дивне рішення.
1: Я сказав би, що це ганебне рішення, як журналіст тривалим парламентським, все-таки досвідом ризикну сказати, що у нас в такій ситуації не поводила себе жодна Верховна Рада України, тим більше широкомасштабна війна. Які відпустки, які перерви. Вся країна працює, вся країна напружується. Всі ці колізії з курсами, з підвищенням вартості життя, з житлово-комунальними тарифами, з новою системою, як кажуть, мобілізації, бронювання.
0: Нової системи, по суті, нема. Ніхто нічого не змінив. І оці намагання, то, що ви згадали, знову ж таки, місяць тому ми проговорювали, це імітація реформи, яка, по суті, ні до чого не призвела, а тільки до бурлінь. І до, ну, реально вона не призвела до покращення на даний час.
1: Пане полковнику, у нас залишається 4 хвилини. Все-таки давайте про цей трек Федоров-Сирський і Верховний Головнокомандувач проговоримо. Це місце має зайняти людина, яка орієнтується, яка знається. Але от про Федорова. Низка українських та іноземних медіа випустили матеріали одразу з лейтмотивом «Старі генерали з'їли реформатора». Ви вже частину про це розповіли. Що думаєте про такі оцінки? «Старі генерали з'їли реформатора».
0: Коли існує конфлікт, мають бути аргументи, обидві сторони мають їх висловлювати.
1: І хто знаходиться на горі, має, як в китайському прислів'ї, мудрий вирішити це питання.
0: Він їх безпосередній керівник, мається на увазі, президент.
1: Так.
0: Він має вирішувати ці питання, тому що в даний час, коли в мирні дні оці такі от конфлікти виникають, це проблема для країни. Зараз отакі різкі хвилі, да, шторми, вони можуть призвести до руйнації взагалі системи оборони. Не зря москалі-рашисти, вони радіють взагалі не просто тому, що Федорова знімають, а тому, що відбуваються такі процеси в країні.
1: Тут важко щось

0: ще з додати, Федоров озвучив 11 проблем, які побачив в армії. Які з них можливо вирішити в нинішніх умовах, коли Сирський, його антипод, на посаді залишається, а Федорова вже нема?
1: Державник, на мою думку, не став би зараз розкачувати, розмухувати це питання. Це політик. І зараз вся політика має бути спрямована на виживання країни. Ми, напевно, забули, що ми насправді не в пірюльки граємося, а воюємо з дуже коварним, підступним і потужним ворогом, який використовує будь-яку нашу слабкість. То, що, можливо, складеться враження, що я відстоюю зараз позицію Сирського, в мене теж багато питань, як до мікроменеджменту Сирського, як керується. Тобто те, що зміни потрібні, це да, але в такий спосіб вирішувати це заради своїх політичних амбіцій, я це не підтримую.
0: Я думаю, в другій частині продовжимо детально. 11 проблем, озвучених Федоровим, деякі з них будемо деталізувати. От, але контрольне питання, що у вас залишається час на коротку відповідь. Яким чином зараз можна зробити, чи можна зробити так, щоб всі починання Федорова позитивні в Міноборони не були знищені його наступниками?
1: Ну, це залежить абсолютно від наступників і від президента, в тому числі, який буде спрямовувати далі цей курс країни. Абсолютно, це зрозуміло.
0: Те, що підходить, залишаємо, те, що не підходить з тих чи інших причин.
1: Ну, це нормальний процес менеджменту, тобто як він. І, до речі, стосовно главкома, навіть зміна главкома зараз, той, хто прийде на йому в місце, йому достанеться ті самі проблеми.
0: Ви на хвилях українського радіо, мовлення наше триває, в студії продовжує працювати Віталій Науменко. Ми, як і обіцяли, повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем, військовий експерт-аналітик, військовий атташе у Франції 11-12 років, полковник командир бригади ЗСУ 22-23 роки Олександр Саєнко. Пане полковнику, дякую за те, що знаходите час для того, щоб роз'яснити, висловити погляд і висновки військового співтовариства на проблеми, які є дуже серйозні. Я сказав би, системно серйозними. На прикладі проанонсованої, гучно проанонсованої низки реформ в Збройних силах, яка так і не розпочиналася, тому що Рада пішла на канікули, по грошовому забезпеченню зрушень немає, депутати пішли на канікули, реформи ТЦК ми не дочекалися, всі ці зашквари з примусовою мобілізацією тривають. Військові пишуть, достатньо почитати соцмережі, проте на бісово нам присилаєте, наприклад, 15 чоловік, з яких там 7 наркомани, 3 хворих, придатні в певному сенсі, 2-3-4 чоловіки, тобто певний відсоток. Навіщо ви нам це присилаєте для того, щоб галочки поставити, що ви стільки-то людей бусифікували? В такому стані це залишатися не може. Ці проблеми всі, вони залишаються без відповіді. Повертаючись до Федорова, який озвучив 11 проблем, які він побачив в армії, що можна вирішити, а чого вирішити не можна, тому що його візаві Сирський чи антипод залишається на посаді.
1: Що йому заважало вирішувати ці питання, будучи міністром?
0: Старі генерали, ми ж говорили про це.
1: Федоров звільнив 2 генералів з посад заступників міністра. Дуже сильно оновив склад Міністерства оборони. Виносити конфлікт такий в медійну площину, да, це можливо. Чому би ні, але давайте порівняємо, як пішли з посади 2 майбутніх кандидати в президенти. Це Залужний і Федоров. Тобто це 2 державних діячі, які приблизно на однаковому рівні.
0: Михайло Федоров, так?
1: Ну, так, Михайло Федоров.
0: Він же не оголошував про те, що він буде політикою займатися.
1: Ну, давайте ми з розумінням ставитися те, що пишеться між рядків. От. І Залужний тільки недавно так проминуло десь, що він офіційно, ну, неофіційно заявив, що не відмовляється від президентських амбіцій. Тобто, по суті, 2 кандидати майбутніх в президенти з, по суті, однакових посад, ну, главком і міністр оборони, співставні посади. Під час війни Залужний рік практично пробув на посаді, Михайло Федоров тоже майже, ну, рік орієнтовно. І як по-різному вони пішли з цих посад, але які наслідки це для країни буде. Подивимося, що до цього призведе. Чи, знову ж таки, мудрість, можливо, президента в даному випадку дозволить все ж таки вийти достойно з цієї ситуації, Тому що, ну, ми всі розуміємо, що Зеленський не очікується, напевно, що він буде піддаватися на тиск протестувальників, а буде вишукувати якісь свої рішення.
0: Ну і в цьому відмінність від ситуації, яка була минулого року, коли після спроб влади внести ці закони, проштовхнути про звуження поля діяльності і незалежності правоохоронних органів НАБУ і САП, так само виникли масові, але цивілізовані в рамках законодавства протести, широкомасштабні протести. Влада швидко відіграла назад. В цьому є відмінність. Тут поки такого варіанту ми не спостерігаємо. Мітинги на підтримку екс-міністра оборони Федорова тривають, а якщо вони триватимуть, наприклад, дуже довго, а якщо вони будуть посилюватися, такий варіант передбачається?
1: А давайте уявимо собі, да, влада вирішила повернути Федорова зараз на пост міністра оборони.
0: А він повернеться, він захоче?
1: Перше питання. Друге питання, озвучивши ці всі конфлікти, які зараз є, як далі співіснувати?
0: І він знову поставить перед Зеленським те саме питання.
1: Або я, або Сирський. От і все питання. А чи вистачить політичної волі і, знаєте, політичної мудрості разом іти до перемоги, до нашої, потиснути один руки, один одному руки і сказати, ну, да, конфлікт є, але давайте разом іти. Чи вистачить? Я дуже сумніваюся, що це буде.
0: На цей момент, станом на зараз, відставка Сирського не обговорюється. Я хотів би з вами поговорити про ще один момент. Він з'явився, достатньо почитати уважно те, про що пишуть. Репресії в армії, в лапках, командування ЗСУ намагається закрити роти військовим, які підтримали Федорова. Відкликання з відпусток, профілактичні бесіди та погрози мережею ширяться повідомлення про переслідування військових за їхню політичну позицію. І, власне, щоб не бути голослівним, є дуже важливий момент, який пов'язаний з відомою політичною, я сказав би, діячкою, військовослужбовицею Збройних сил України.
1: Ви про Аліну Михайлову, так?
0: Так, яка сказала, я хочу просто не від себе переповідати, а докладно прочитати. Трошки згодом знайду, ми повернемося до цього. Ви допускаєте, що це може бути, і що це зовсім не личить демократичній цивілізованій країні?
1: Демократична цивілізована країна має дотримуватись законів, в першу чергу. Військовослужбовцям заборонено приймати участь в політичних акціях. Але і переслідувати за свої уподобання або свою позицію політичну, це також неприпустимо, так скажемо. Військовослужбовці не можуть і не мають права зараз знятися і піти на ці протести. Висловити свою думку в соцмережах, ну, раді Бога, висловлюйте.
0: Ну, я думаю, ви сказали...
1: Я не думаю, що це має якийсь системний характер, тому що то вже такий Бровді вже виступив з заявою. Як би там не казали, дивіться, на початку війни воює професійна армія. Через деякий час більшість в армії – це колишні вчителі, сантехніки.
0: Тому що втрати,
1: да. І зараз в армії, як я неодноразово кажу, армія – це зріз суспільства. І в армії навіть на командних посадах дуже багато людей, які прийшли з цивільного життя. І вони себе ведуть так, як вони звикли себе вести, перекладаючи це на армію. Тому я би спочатку б розібрався в ситуації, дійсно, чи це є системний характер, чи це є окремі випадки.
0: Ну, от її допис. Репресії в лапках у 26-му році в армії, пише пані Михайлова, це коли тобі дзвонять із КСБС із дуже терміновим бажанням з'ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися. Як ви розумієте, пише не для того, щоб вручити йому чи мені, як начальнику грамоту. Начальниця медичної служби Ульф батальйону Вовки да Вінчі Аліна Михайлова повідомила, що їй телефонували з командування сил безпілотних систем і питали, де нині служить Дмитро Козятинський, який скликав людей на мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. І нагадала, Дмитро Козятинський був військовим, бойовим медиком медичної служби «Ульф», але звільнився з армії ще рік тому. Тобто до Збройних сил він уже не має жодного стосунку, але як командування часто не знає, що реально відбувається на позиціях, так само воно, очевидно, не має актуального розуміння, хто вже давно звільнений з військ.
1: Просте питання, як може командувач, умовно кажучи, командувач, да, знати, де знаходиться кожен боєць. Тому якщо виникає питання знайти ту чи іншу конкретну людину, звичайно, це звертаються до безпосередніх командирів. Я не виключаю, що, можливо, прийшов якийсь запит з правоохоронних органів про цю людину, і почалося відпрацювання просто по вже по воєнній лінії.
0: Я думаю, що
1: треба... Я не думаю, що це ініціатива звичайних командирів на місцях. Їм є чим зайнятися, насправді, чим ніж вишукувати того чи іншого бійця.
0: Дуже добре, що ви даєте ці роз'яснення, вони критично важливі. Будемо сподіватися, що кілька днів ситуація абсолютно стане зрозумілою, і тоді буде зрозуміло, що це, наприклад, поодинокий коментар. Таке може бути. Що він трошки більше, ніж поодинокий, таке може бути. Хтось проявляє ініціативу в лапках, когось просять проявити цю ініціативу. От, але я думаю, що навряд чи це носить відтінок масовості, тому що правильно, бойові частини...
1: Завжди знайдуться люди, які хочуть щелкнути каблуками, як в цивільному житті, так і у військовій сфері.
0: Поки що ситуація залишається такою, якою вона є. Президент Зеленський заявив, що новий виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара, до речі, хотів би запитати, Євген Хмара виконує обов'язки, виконував, принаймні, обов'язки керівника Служби безпеки, там, правда, тепер уже пан Поклад, є інформація, буде виконувати ці обов'язки. Тепер він буде виконувати обов'язки міністра оборони. Він має зосередитися на далекобійних ударах по Росії. Але хіба це компетенція міністра оборони? І яким чином він може допомогти головкому Сирському?
1: Це те, про що ми казали. Що виконує завдання Збройні сили, і які керуються головкомом. Міністерство – це вироблення політики, забезпечення можливості нанесення цих ударів. Тобто, як міністр оборони, він не зможе планувати і наносити ці удари без порушення законодавства. Знову ж таки, хочу звернути увагу, зараз от поставили військовослужбовця ТВО міністра оборони. Якщо ми повернемось до законодавства України, міністром оборони не може бути чинний військовослужбовець і навіть не може бути звільнений в запас або відставку військовослужбовець, якщо не пройшло 5 років з моменту звільнення. Тобто тут знову вже закладений конфлікт майбутній, коли дійде питання до призначення не ВО, а дійсно міністра оборони, треба буде шукати або іншу фігуру.
0: Або змінювати закон.
1: Або вносити зміни до закону конкретно під...
0: І таке вже було під час президентства Порошенка, під Юрія Луценка змінили закон про генерального прокурора.
1: Тому не виключено, що ми оцей закон будемо... Ну, не зря ж казали, да, представники колись «Слуг народу», що закон – це формальність. Але ми вважаємо, ми ж все ж таки ж мусимо жити в правовій державі.
0: У Євгена Хмари, який буде виконувачем новим обов'язків міністра оборони, за словами президента Зеленського, буде ті ж завдання, що у Федорова відносно мобілізації. Але, очевидно, у них зовсім різний досвід і дуже важливий нюанс – різна спеціалізація. Яким чином Хмара може зараз впоратися з реформою мобілізації? Адже саме це Зеленський ставив в претензію Федорову. Хто у нас повинен? Хоча ми вже засовували стої один раз, як має бути виписаний процес мобілізації? Насправді.
1: Процес мобілізації вже виписаний, і насправді те, що я неодноразово казав, що Збройні Сили, вони від безвиходдя займаються цим, тому що всі решта гілки влади самоусунулися від цього. По-перше, що, чим відрізняється Хмара від Федорова, все ж таки, перебуваючи в лавах Служби безпеки, він по характеру своєї посади має знати настрої населення і те, як насправді виконуються ті чи інші норми закону, чи взагалі вони виконуються чи ні, в тому числі і стосовно мобілізації. Тому що по мобілізації у нас основним це мають бути все ж таки органи місцевої влади, місцевого самоврядування, які, знову ж таки, в черговий раз підкреслю, вони самоусунулися. І чи вистачить сміливості, да, взяти на себе відповідальність у виконуючого обов'язки міністр оборони подати зміни до законодавства для того, щоб перевести все ж таки систему ТЦК та СП, як має бути, в систему Міністерства оборони, як один із тих ланцюгів постачання і забезпечення Збройних сил.
0: Дуже багато відгуків на редакційному вайбері, а чи не бізнесові інтереси все-таки в конфлікті Федорова і Сирського? Я зараз прочитаю те, що будете вважати за потрібне, дасте відповіді. Військовослужбовці не повинні ходити на мітинги. Президент до виборів готується, як волевиявлення, військовослужбовці, громадяни України. Вам комплімент. Армію розвалили, Ага, ЗМІ розвалили армію. Під час війни не треба демократії, має бути дисципліна. Ну, пане Павло, ви маєте право, як громадянин незалежної демократичної держави, на власну точку зору. Я не вважаю, що ми розвалюємо армію і що ЗМІ перша причина.
1: Дозвольте, я трошки відрефлексую на це. Знову ж таки, повторюся неодноразово, в країні відсутня абсолютна інформаційна політика, яка спрямована на перемогу. І засоби масової інформації, коли побачать цю інформаційну політику, я думаю, що це допоможе в тому числі і висвітлювати ті чи інші події і формувати саме суспільну думку, тому що ну засоби масової інформації – це все ж таки формувач суспільної думки.
0: Від небажання, невміння, від чого, від байдужості, неуваги. В чому причина? От те, що ми програємо.
1: В чому причина? Дивіться, по-перше, коли людина стає на посаду, яка має певну владу, ця людина має не тільки користуватися, а й брати на себе відповідальність за ті рішення, які вона приймає. І брати на себе сміливість приймати рішення, які добавлять тобі роботи. Те саме стосується інформаційної політики. Якщо ми ставимо перед собою цю мету, сформувати цю інформаційну політику, хтось має бути відповідальний, потім нести за це, звітувати перед народом України за те, як він це зробив і що він зробив для того, щоб сформувати цю політику. Це стосовно інформаційної політики, але це стосується в тому числі і всіх наших проявів нашого життя сьогодні.
0: Про приємне ми не можемо не згадати про чудову роботу сил безпілотних систем, естонська розвідка. Країна маленька, розвідка, в неї, дай Боже, кожному мати таку, скажімо, спецслужбу. Естонська розвідка повідомляє, українські далекобійні санкції змушують Кремль закручувати гайки. Російська влада дедалі більше посилює репресивний контроль над суспільством, побоюючи зростання невдоволення через успіхи України в далекобійних санкціях, яке може позначитися навіть на виборах до Держдуми. А утримує Кремль ситуацію за допомогою дедалі тоталітарніших методів. Заява голови розвідувального центру Сил оборони Естонії Анса Ківісельга. Розвідка повідомляє про зростання втрат російської армії. Якщо попереднього тижня середньодобові втрати рашистів 1100 убитих і поранених, то нині вони зросли до 1400. Найзапекліші бої Костянтинівський, Покровський, Лиманський напрямок. Попри заяви російської пропаганди, Костянтинівка не перебуває під контролем окупантів, а біля Олександрівки українські сили продовжують відтісняти ворога. І ще один момент, пане полковнику, хотілося б, щоб ми прояснили ситуацію. З'явилися сенсаційні дані, хоча краще б їх не читати, дані прокуратури про те, що приватні будинки у Вишневому, там, де були вибухи на цьому складі, склад знаходився в кількох десятках метрів від приватного будинку. Голова Укроборонпрому пан Сметанін в таємничий спосіб звільнився без пояснень. Триває розслідування. Президент каже, що винні будуть покарані, але ну, якось в голові не вкладається, щоб за 30 метрів від приватного будинку був потужний склад боєприпасів з ракетами, з усім.
1: У нас не в одному місці ще з радянських часів ці склади знаходяться поруч житловими забудовами. Якщо ці підприємства були побудовані ще з радянських часів, а у нас зараз розростається забудова, Балаклея, давайте згадаємо Балаклея, там теж склади знаходяться дуже близько до забудови. Інша справа, чому знаходилася велика кількість боєприпасів, чому, знаючи про ймовірність високу повітряного нападу, ці запаси не були розосереджені. Оце вже питання до керівництва. І, наскільки я знаю, що має бути обиратися за запобіжний захід керівнику того підприємства, де сталася ця трагедія. Але на п'ятому році війни допускатися тих самих помилок наступати на ті самі граблі, як в 22-23-му, це вже якось така безпечність, яка межує дійсно зі злочином, так скажу.
0: Кадрові проблеми подолаємо. Ми приречені подолати це, хоча очільники НАТО, Марк Рютте питають, і Єврокомісар з питань безпеки так само будуть питати Зеленського, в чому причина рокировки і відставки Федорова. Що буде з цими ударами далекобійними і так далі? Будуть вони нарощуватися чи ні?
1: Якщо зараз спаде інтенсивність далекобійних ударів, це, знову ж таки, викличе дуже багато запитань, в першу чергу, до президента. І тут, як ми почали, враховуючи, що президент вже розпочав свою майбутню передвиборчу кампанію, то тут йому треба досить уважно вважати саме на цей фактор, який дуже сильно буде впливати на суспільну думку всередині України, в першу чергу до президента, у разі знищення інтенсивності далекобійних ударів і перерізання саме логістики, як на оперативній глибині, так і ізоляції Криму.
0: А вам не видається, що подовживши воєнний стан і мобілізацію, Верховна Рада унеможливила питання проведення виборів, принаймні, ну, до середини, якщо не помиляюся, до середини листопада?
1: Ну, навряд чи до середини листопада, тому що півроку, наскільки я розумію, після відміни.
0: Три місяці.
1: Так. Ну, якщо ми встигнемо підготуватися. Тому що я десь бачив, все ж таки, ЦВК просить півроку на підготовку. Але ми всі бачили заяви президента дійсно на листопад, вибори і все таке інше.
0: Військовий експерт-аналітик, полковник Збройних сил України Олександр Саєнко був студійним гостем Українського радіо.
2: Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Важливо знати.
1: Злочини з використанням штучного інтелекту, діпфейків та інших цифрових технологій – це не питання майбутнього, а сьогодення. Зловмисники вже адаптують сучасні технології для обману громадян, але і поліція докладає зусиль, щоб протистояти таким злочинам. Кіберполіція вже зараз здійснює моніторинг загроз зі штучним інтелектом, діпфейками та кібератаками, вивчає нові інструменти, які використовують правопорушники, та розробляє механізм їхнього виявлення і протидії. Водночас важливо розуміти, що ефективна боротьба із такими злочинами потребує не лише технологічних рішень, а й постійного підвищення цифрової обізнаності громадян. Тому поліція одночасно працює за трьома напрямами – виявлення та документування злочинів, розвиток технічних спроможностей правоохоронців і превентивна робота із населенням. Як українцям відрізнити шахрайство зі штучним інтелектом? Важливі пункти, на які громадянам варто звертати увагу, щоб відрізнити справжній контент від контенту, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту, такі. Деталі зображення. Збільшіть фото. Штучний інтелект часто припускається помилок. Неприродні тіні, викривлені лінії, дивні текстури або елементи. Сходинки, стіни, стеля, меблі або натовп. Руки та обличчя. На зображенні можуть бути зайві пальці або навпаки їх може бракувати. Дивні долоні або злиття пальців. Риси обличчя часто непропорційні. Зуби та очі мають неприродній вигляд. Фон. Розмитий або штучний задній план, повторювані об'єкти чи люди, поширена ознака генерації фото чи відео через штучний інтелект. Нереалістичний зовнішній вигляд. Штучний блиск або мультиплікаційний вигляд, особливо помітні разом із розмитим фоном. Аксесуари. Сережки, намиста, ремінці сумок або гудзики можуть бути деформованими, висіти неправильно. Спотворений текст. Вивіски, постери чи дорожні знаки часто перетворюються на незрозумілий шифр. Окрім того, громадяни можуть скористатися зворотним пошуком зображення. Це спосіб перевірити картинку через спеціальні сервіси, щоб дізнатися, де і коли вона вже з'являлася в інтернеті. Найпростіший спосіб виконати зворотний пошук зображення через пошукову систему Google такий. Зайдіть у Google і натисніть на значок камери. Завантажте зображення або вставте посилання на зображення. Подивіться, де ще воно з'являлося. Також існують інструменти для перевірки контенту, зокрема, чи був він згенерований за допомогою штучного інтелекту. Однак вони не дають 100% гарантії. Тому, користуючись такими сервісами, важливо також самостійно звертати увагу на деталі зображення.
0: Українське радіо.
2: Восьма година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Влад Ковтон. Про головне коротко. Збільшилась кількість постраждалих у Києві через російську балістичну атаку. Поліцейські фіксують наслідки. Столична станція метро Лук'янівка тимчасово не працюватиме через пошкодження внаслідок нічного масованого удару РФ. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога. В одному з районів Сумщини, в Сумському районі і Дніпропетровщині, на Дніпропетровщині це Синельниківський район, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні. До 13 зросла кількість постраждалих у столиці. Як інформує Національна поліція, одна людина загинула. Цієї ночі росіяни здійснили масовану атаку на Київ, застосували балістичні ракети. Під ударом були Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський райони Києва. Зокрема, в Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу загинула 89-річна жінка. Ще 13 громадян у Шевченківському, Деснянському та Солом'янському районах зазнали тілесних ушкоджень, повідомляють правоохоронці. На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кримінальна поліція, рятувальники, медики та журналісти. В одному з районів перебуває наша кореспондентка Сніжана Мазур. Сніжано, вітаю. Що відомо на цей час?
5: Колеги, вітаю. Власне, зараз ми працюємо у Солом'янському районі столиці. Тут станом на зараз відомо вже про трьох травмованих людей. Як нам повідомив голова району, йдеться про особу 74-го року народження, а також двох осіб, які віком 47 та 87 років. Також ми поспілкувалися із низкою людей, в більшості з них вибиті вікна. Власне, ми самі бачимо, яких руйнувань зазнала 14-го.

0: шестиповерхівка майже на кожному поверсі з однієї сторони, власне, цієї між біля якої і влучила російська балістична ракета, вибиті балкони, шибки, вікна. Також пошкоджена і п'ятиповерхівка, яка знаходиться поруч. Також нам вдалося поспілкуватися із власницею бізнесу. Це була кав'ярня, яка працювала поруч в 14-й поверхівці, власне, де відбувся удар. Ця кав'ярня працювала нещодавно, десь орієнтовно рік, власне, як розповіла власниця бізнесу, раніше вони мали пекарню неподалік від кав'ярні. Втім, внаслідок російської атаки її знищили минулого року, і власне цієї ночі кав'ярню також знищили повністю. Стосовно того, чи будуть відновлювати бізнес, станом на зараз інформації вони не мають, не знають ще поки що. Також ми сьогодні працювали у Шевченківському районі, там також зазнали руйнування житловий будинок, згоріли автівки, і знову ж таки зазнала атаки станція метро Лук'янівська в чергово. Ми поспілкувалися із місцевими жителями, які перебували там під час російської атаки, і далі можемо, власне, послухати їхню пряму мову, як вони ховалися від російських ракет.
1: В цьому момент я була в нашому підвалі, і був дуже сильний вибух, і я так розумію, знесло, ну, як машини виїжджають, стінку. Почалась паніка, в мене також, я побіжала за людьми на інший вихід, потім думала, куди мені побігти. В итоге побіжала ще паркінг за жінкою і сиділа там.
2: Посипалась там штукатурка зі стелі, вилетіли вікна, і тоді вже спустився в... Не викриття, а просто на паркінг.
0: Власне, ми продовжуємо працювати у Солом'янському районі. Тут працюють рятувальники, вони продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. І ми також залишаємось тут на місці, тож будемо вас оперативно інформувати про кількість руйнувань, коли вона стане відомою, бо станом на зараз люди лише звертаються до відповідних служб, аби повідомляти, що у них постраждало станом на цю годину.
3: Так, дякую, Сніжано. Сніжана Мазур розповіла про ліквідацію наслідків нічної масованої атаки в Солом'янському, Шевченківському, Лук'янівському районах столиці. Також, що в Солом'янському районі постраждали троє людей. Вона працює саме там. Там пошкоджено 14-поверховий і 5-поверховий житлові будинки. Внаслідок атаки у Києві пошкоджено різні багатоквартирні та приватні житлові будинки, гуртожиток, будівлю кінотеатру, станцію метрополітену, офісні приміщення та припарковані автомобілі. Столична станція метро Лук'янівська тимчасово не працюватиме через пошкодження внаслідок нічного удару. Як повідомила Київська державна адміністрація, в соцмережах. Вибуховою хвилею пошкоджено наземний вестибюль. Поїзди на зеленій лінії проїжджатимуть станцію Лук'янівська без зупинки. Цієї ночі РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Відомо про одну загиблу людину і 8 потерпілих внаслідок масованої атаки, за даними ДСНС. І на Київщині через російські удари 2 постраждалих. У Бучанському районі через російську атаку виникло кілька пожеж, зокрема на території складських будівель та логістичного об'єкту. Підсумковий випуск «Суспільна новина» слухайте о 21 годині або дивіться на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
4: Погода.
3: Сьогодні в західних Житомирській та Вінницькій областях пройдуть помірні значні дощі, грози в окремих районах, град, шквали 15-20 метрів за секунду, на решті території без опадів. Лише в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Температура 26-31 градус, на заході 22-27. На Київщині в день місцями короткочасний дощ, гроза, а в Києві очікується ввечері. Температура 26-31, в Києві близько 30 градусів. Зараз у столиці температура 18 градусів.
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Восьма година сім хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз ми поговоримо, звісно, і про нічну балістичну атаку на Київ. Але це буде лише частиною нашої розмови. Однією з тем, головна тема, все ж таки, яку ми запланували обговорити із нашим наступним гостем, чи першим гостем цієї доби, це морський бій в Чорному та Азовському морях. Поговоримо про результати та висновки, які можна зробити, спостерігаючи за українськими ударами по тіньовому флоту Російської Федерації. Отже, як триває 40-денна операція впливу на Росію, про яку президент Зеленський оголосив 25 червня. І про все це ми поговоримо із нашим гостем. На зв'язку з нами Андрій Риженко. Він є капітаном першого рангу запасу, заступником начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 році. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
6: Добрий ранок.
5: Отже, я би хотіла, щоб ви спершу трошки нам, наскільки це можливо, прокоментували те, чим Росія атакувала сьогодні Київ. Там, наскільки можна зрозуміти зараз із тих повідомлень, які є і в телеграм-каналах, ну і більш-менш таких офіційних джерелах, що використовували ракети, якими взагалі-то, які призначаються для того, щоб бити по цілях на воді, на морі, точніше. На морі, в океані, але били по Києву. Чи ви можете зараз про це теж кілька слів сказати?
6: Ну, скоріш за все, мова йде про ракети «Циркон».
5: Угу.
6: Це гіперзвукові ракети, які, ну, дійсно вони стріляють, їх запускають оригінально, їх розробляли для того, щоб використовувати їх проти надводних цілей з бортів надводних кораблів. Ну, вони, в принципі, можуть запускатися з таких же самих пускових установок, як ракети «Іскандер». Оце була основна їх ідея. Потім їх доробили, і зараз вони також запускаються як з кораблів, так і з берегових установок. Ну, то фактично це таке мобільне пускове установки. І, але можуть вони стріляти і по цілям на суходолі. От. Справа в тому, що у них дуже висока, досить така серйозна дальність, понад 1500 кілометрів, і це дозволяє це робити. От. Літять вони на висоті фактично в ближньому космосі, так званому 30-40 кілометрів, на звичайною швидкістю, потім знижаються і наносять удари. Ну, сьогодні кажуть про порядка 40 ракет, причому, ну, таких ракет вони випускали з Курської та Брянської областей. Тобто недалеко, і зреагувати на них, скоріш за все, було складно. Я також сьогодні був в місті.
5: Києві, так?
6: В Києві, хоча я мешкаю в Ірпіні.
5: Угу.
6: Дивився по дорозі, дійсно ж таке серйозне задимлення. По одному нашому центральному проспекту бачив, що удар був нанесений по тому ж самому будинку вже другий раз за два тижні. Також там є задимлення. Знаю, що біля метро Лук'янівська там були удари також. От, Дніпровський район, Діснянський район, Святошинський район. От. Ну, проблема в тому, що ракети ці швидкі і часу реагування на них дуже небагато. Це перша позиція. А друга позиція в тому, що, ну, перехоплювачі, ми знаємо, що давно про це кажуть, але мені невідомо, чи поставлені чи, ну, ці нові ракети ПАК-2 або ПАК-3, то чим можна це збити. Інший арсенал ракет у нас є, зенітно-ракетних і підготовлений персонал, але, на жаль, ці ракети вони перехоплювати не можуть. Але, ну, можуть перехоплювати ракети дозвукові, такі як, можливо, калібр Х-101, робляться досить. Ну, але зараз, бачите, за рахунок на оцих ракет «Циркон», скоріш за все, або «Іскандер», ну, от, виникла такі наслідки. Така ситуація в цілому.
5: Дякую вам за цей такий оперативний коментар. Ну, а тепер повернемося до анонсованої теми про морський бій у Чорному та Азовському морях. Взагалі, це от Україна продовжує демонструвати цей феномен, коли, не маючи, по суті, флоту свого, ну, в звичному розумінні цього слова, Україна завдає болючих ударів і втрат країні, яка Росія, яка пишається традиційно своїм, пишалася своїм флотом. І це все триває зараз, ці удари по їхніх судах в тіньового флоту в Чорному і Азовському морях тривають у рамках 40-денної операції впливу на Росію, яку президент Зеленський оголосив 25 червня. І там, до речі, цікава деталь, що оголосив він її після от доповіді чи в результаті розмови із паном Хмарою, який тоді під час цієї розмови 25 червня, так, він був ще ВО голови Служби безпеки України, а тепер ВО міністра вже оборони України. Отже, почнімо, напевно, з цієї 40-денної операції. Те, що її так відверто проголошували, що це означає, для чого це робиться? Це як в традиціях князя Святослава «Іду на ви» було проголошено, чи якась інша суто от військова мета в тому, щоб зробити цю інформацію про спецоперацію 40-денну публічно. Який тут замисел з точки зору військового мистецтва ви бачите? Чи тут не військове мистецтво, а щось інше?
6: Ну, дивіться, мені дуже не подобається от нагадування про те, що України не було флоту під час початку широкомасштабної агресії. Це дуже погано. І, ну, я думаю, треба робити так, щоб флот був. І це дуже серйозний для нас урок. Через відсутність флоту заблокували всі наші порти. За декілька годин нанесли удари по приморським територіям. І тільки завдяки, ну, таким інноваційним тактичним діям, які були проведені на початку війни, на жаль, ані на стратегічному мисленню, нам вдалося дійсно змінити ситуацію. Тому, ну, це такий дуже серйозний урок для нашого і політиків, і для наших стратегічного лідерства стосовно важливості флоту і побудови його не від там якихось амбіцій, а від реальних потреб. А наші реальні потреби – це захист портів, морська економіка, свобода судноплавства і недопущення того, щоб противник нас атакував з моря. От, все інше – це другорядне. Стосовно цієї операції, дійсно, вона досить унікальна. В основному вона проводиться силами сил безпілотних систем України, які дуже новим є родом Збройних сил України, плюс інші структури сил безпеки і оборони, таких як Служба безпеки України. Зараз між ними встановлена така серйозна координація. Дійсно, противник, він має в Криму серйозне угрупування військове, плюс сам по собі Крим – це перша захоплена і ним територія в 2014 році. Вона дуже вразлива в плані логістичного постачання. Починаючи з червня місяця, я так думаю, що оцей фактор вразливості був використаний в ході оцієї операції фактично тактичного рівня. Але мету ці дії мають стратегічну. І стратегічна мета заключається в тому, щоб використати це як аргумент примусу на Росію, примусити її на перемовини, для зупинення війни. І така операція почалась в червні місяці. Спочатку ми перекрили або обмежили сухопутні коридори логістики. Це Приазов'я, це Пересипи, Чонгар і Крим. Чонгар і Армянськ, які поєднують Крим з континентальною частиною України, зараз захопленою Росією. Це Керченська протока. Коли ці шляхи були заблоковані або практично заблоковані, виникла серйозна криза така от в Криму енергоносіїв. Плюс до цього Сили безпеки і оборони били по енергогенеруючим спроможностям, електричним підстанціям. І це привело до того, що дійсно і соціально-економічне напруження там збільшилось, ціни на бензин значно збільшилось. Зараз на заправках в Криму вартість одного літра, ну, на тих заправках, де воно є, складає фактично під $5 за літр. Там, де їх немає, офіційна вартість складає $2 за літр. І, ну, фактично купити цього неможливо, пального.
5: Це, напевно, найдорожчий бензин у світі, так? $2.
6: Я не знаю, ну, це двічі, ну, офіційна вартість, ну, це набагато дорожче, ніж в Україні і в Європі зараз. От. Ну, це дуже висока ціна, і це в цілому по Росії стрибок цін на пальне за останній період з початку року склав 40%. Ну, і Росія вирішила, ну, шукала інші шляхи, як забезпечити, як знизити оцю соціальну економічну напругу на півострові, як забезпечити військове угрупування на півострові, як забезпечувати угрупування, які діють на окупованих територіях півдня України, Херсонська область і Запорізька область на лівому березі Дніпра. А шляхи-то вони були одні ті ж самі, це от якраз Приазов'я. І пішла оця операція по перекиданню пального через Азов, з азовських портів Росії до Керчі. А от тут, ну, тут вони як би прорахувалися, тому що цей район ми вже взяли під вогневий контроль Middle Strike дронів. Такого не було, можливо, ще рік тому, зараз це можливо. Дронів цих багато, вони відносно не коштовні. А вони мають бойову частину до 100 кілограм, цього достатньо, щоб нейтралізувати таке судно, як танкер. Тобто воно не буде знищено, але воно буде позбавлено можливості виконувати свої функції. Тобто такий дрон влучає в надбудову, в місток, де знаходиться керування судном, де знаходиться його зв'язок, де радіолокаційні станції, де перебуває персонал, капітан судна і інші особи, які, ну, здійснюють керування. І воно після цього воно не може використовуватися. Його треба ремонтувати, на це вимагаються кошти і на це вимагається час. І таким чином, дійсно, за короткий проміжок часу було знищено значна кількість, я б сказав, точно понад половину того, що є зараз у Росії, в цьому регіоні. Це судна, як російські, так і іноземні, які працюють під фрахтом. А після того, як було перекрито можливість через Азовське море, вони почали використовувати море Чорне. Також там намагатися перекидати і пальне, і інші вантажі. І тут знову Сили безпеки і оборони спрацювали. Ми знаємо, що вже порядка 40 суден там перехоплено. Робиться це в межах нашої виключно морської економічної зони навколо Криму. Тому, ну, це не виникає таких непорозумінь, як це було, наприклад, наприкінці минулого року, коли було перехоплення суден тіньового флоту в виключних економічних водах Туреччини, наприклад. Це для них було несподіванкою, ми пам'ятаємо, тоді були звернення. От. І, ну, сам режим роботи цих безпілотників, він такий, що мінімізує якісь екологічні наслідки. Але повністю виконує своє завдання в блокаді от Кримського півострову.
5: Пане Андрію, дозвольте, я кілька цифр озвучу для нашої аудиторії. Це, знаєте, це такий мед просто для наших вух. Отже, командувач сил безпілотних систем подає таку статистику, Роберт Медяур Бровді. Він стверджує, що з 6 по 18 липня в межах операції «Молочка» українські безпілотники уразили 172 російські судна. 118 в Азовському морі і 54 в Чорному морі. І лише у ніч на 18 липня, за його даними, були уражені 13 суден, 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучих крани. Пан Андрій, вчора бачила коментарі від росіян, які закликають уже не відправляти ніяких суден ні в Чорне, ні в Азовське море, бо, ну, у них перспектива одна — бути уражена українськими дронами. Якими ви бачите результати цієї операції от станом на зараз, на 19 липня? Невже дійсно Росія може, ну, зупинити, в принципі, всі перевезення Чорним і Азовським морями?
6: Не, ну, дивіться, ну, заклики то заклики. Ми завжди будемо мати заклики, і вони бувають різні. Дійсно, загроза зараз, вона така з'ясована і населенням Російської Федерації, І не тільки стосовно Криму, а стосовно інших регіонів. Ми бачимо це також з медіа. Серйозний є такий перебой з постачанням пального, ростуть ціни. Опять же, наносяться удари по об'єктах Російської Федерації, військових і промислових. Тобто, російський народ починає трохи осознавати, що таке війна проти України вже п'ятий рік, хоча до цього були дуже різні настрої. Ну, дивіться, вони будуть намагатися постачати, пробивати цей шлях пального в Крим і інших вантажів. У них є Кримський міст, він зараз не так активно використовується.
5: До речі, цієї ночі перекривали рух Кримським мостом, відновили під ранок тільки.
6: Ну, бачите, перекривали, але не зупинили. Тому його дуже часто перекривають, є у них там також різні, можливо, різна інформація, там якісь своє бачення, але він існує. І якась кількість вантажів по ньому йде. Для цього, до речі, Сили безпеки і оборони пару тижнів тому пошкодовий міст між Керчю і Джанкоєм. Оце ключова така залізнична гілка, через яку здійснюється переброска і нафтопродуктів, і інших вантажів логістики. Я думаю, вони будуть шукати інші шляхи. Вчора було повідомлення про те, що вони намагаються сажати на оці судна, танкери, загони «Рубікон». Це спеціальний підрозділ російський, він був створений рік тому, особисто там під контролем Путіна, у нього там пряме фінансування, необмежений резерв коштів.
5: Ага, так перекидають ці от до 200 розрахунків ударних безпілотників «Рубікон», про це теж Мадяр говорить, перекидають на південь, щоб захистити судна так званого тіньового флота в Азовському і Чорному морях. Але поясніть, будь ласка, як сухопутний підрозділ може допомогти тіньовому флоту, який на морі, а не на суходолі?
6: Тут, в общем-то, нічого складного. Цей підрозділ, цей загін, ну, наприклад, там 10 осіб знаходиться на борту танкера.
5: Ага.
6: У них знаходяться засоби розвідки, радіорозвідки, радіоелектронного протидії, так звані окопні такі реби. До речі, такі реби зараз ставлять на кораблі вже стаціонарно, вже є такі повідомлення, російські, я маю на увазі. У них знаходяться кулемети, у них знаходяться FPV-дрони, дрони-інтерсептори. Тобто, ну, вони ППЗРК, перенесний зенітно-ракетний комплекс. Тобто, вони зреагувати можуть і будуть це робити, але я думаю, що це врахується в безпеці оборони. Якусь частину дронів вони можуть збити, але не всі. І, по-друге, їх знімуть з ділянок фронту. З агресії проти України, і це трохи полегшить виконання завдань нашими підрозділами, тому що відомо, що ці підрозділи, вони дійсно небезпечні для наших підрозділів, вони прорізають логістику, і в принципі, завдяки там технологічності приходиться приділяти їм багато уваги для протидії. А тут, якщо їх знімають таку велику кількість, то для нас це позитивно по лінії фронту. Для боротьби з оціми танкерами тіньового флоту, я думаю, що також знайдуть варіанти використання більш стійких до реба дронів Middle Strike. І, по-друге, просто шляхом більшого їх застосування, більшої кількості.
5: Тому що на 100% дійсно від дронової атаки захиститися, напевно, буде складно, навіть якщо там буде цілий розрахунок, як ви кажете, з 10 людей. Ну і ще, знаєте, хочеться поговорити з вами ось про такі історичні паралелі, до яких нас, до цих паралелей нас спонукають взагалі-то навіть не наші історики чи аналітики, а пропагандисти, зетники. От один із найагресивніших таких зетників, блогерів російських Максим Калашніков називає те, що зараз відбувається на Чорному і Азовському морях, паливною Цусимою. І, відсилає нас до розгрому російського флоту у Цусимській битві в 1905 році і програшу у війні з Росією, з Японією, коли Росія програла Японії, от внаслідок цієї Цусимської битви. А там же ще один був внаслідок політичний, внутрішньополітичний. В Росії розпочалася ця революція 1905 року, яку, до речі, заварив всю цю, як Путін каже, двіжуху, уродженець Полтави, такий священник на прізвище Гапон. Так от, як ви, як військовий аналітик, чи ви проглядаєте потенціал від такої поразки, яку зараз щоночі терплять російські судна на Чорному і Азовському морях, якісь можливі політичні наслідки для Росії?
6: Ну, я обережно ставлюсь до алегорії, тому що, розумієте, для того, щоб їх робити, треба робити дуже такий ретельний аналіз, а дуже часто їх роблять таке порівняння тільки на базі перших таких, знаєте, емоційних якихось поглядів. А що точно можна сказати, що логістика завжди була проблемою для армії Російської імперії, і дійсно це стосувалось в тому числі і русько-японської війни 1905 року. І дійсно оті зворушення соціальні, які напруження, які були тоді в Російській імперії, вони привели до активізації оцієї революції 1905 року.
5: І до появи парламенту Державної Думи, Государственної Думи. У них же ж до 1905 року не було поняття такого. Це просто самодержець був і все. Тобто це дуже такі серйозні суви відбулися тоді в Росії.
6: Так, да. Ну, от, по-друге, дивіться, це, дійсно оця операція блокада Криму, вона важлива, вона тактична. Тут ми дійсно використовуємо таку, знаєте, ну, максимальне делегування повноважень, тому що, ну, фактично рішення на враження танкера приймає оператор, тобто на тактичному рівні. Дійсно, у нього є якісь там делегування, така ця місія, але це вони роблять. І виходить, це дуже позитивно. Тобто він бачить можливість, бачить ціль, він її вражає. Не доповідає там до самого верху і так далі. Тобто це показало вже свою так звану mission command. Це в західній філософії, оце адаптування цього принципу, воно показує свою ефективність. Плюс асиметрія, тобто ми діємо по вразливим місцям противника, асиметрично, то також часто зараз про це кажуть. Оце так, тактична операція, але дійсно, я погоджуюсь, вона буде мати стратегічні наслідки на політичному рівні, про це багато хто каже. Це не подобається політикуму Росії, про це також ми бачимо. Бачимо наради у Путіна, де обговорюються ці питання, в тому числі по Криму, ми бачимо його заяви. Я думаю, що якщо ми будемо вірно проводити, вести далі цю операцію, це приведе до того, що реально ми примусимо їх повернутися до діалогу і закінчити ведення війни проти нас. Ну, формально вони, звичайно, кажуть, що вони до цього готові, але ті умови, вони просто настільки фантастичні, що, ну, цього, про це не може йти мови.
5: Пане Андрію, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість, і сили після такої важкої ночі вийти до нас в ефір. Ми дуже цінуємо вашу аналітику. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України в 2004-2020 роках. А зараз новини в ефірі Українського радіо.
4: Спільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. У Києві зросла кількість поранених через балістичну атаку. Російський дрон уразив пасажирський поїзд на Запоріжжі, поранено провідницю. Вночі росіяни завдали удар дроном по Дніпропетровщині, загинула людина, а вранці обстріляли Дніпровський район Херсона, є поранений. Про деталі цих та інших новин вже замить, а зараз діє тривога в окремих районах на Сумщині, Харківщині та в Дніпропетровській області, на всій території Донецької і Запорізької. Перебувайте в укритті. Триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю. За уточненою інформацією ДСНС, кількість постраждалих збільшилася до 15 осіб. Роботи тривають у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі нежитлових будівель та невідкриті території. Також у Солом'янському районі на місці пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку. У Деснянському районі та за однією з адрес у Солом'янському пожежі вже ліквідовано. Як повідомляють повідомлялося раніше, внаслідок балістичної атаки загинула одна людина. Інформація оновлюється, інформує ДСНС. Столична станція метро Лук'янівська тимчасово не працюватиме через пошкодження внаслідок нічної атаки. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з людьми, які під час атаки перебували на станції метро Лук'янівська в той час, коли стався вибух. Більшість з них саме йшли у метро, коли вже лунала повітряна тривога і лунали вибухи, розповідають Микола і Максим.
7: Все було внезапно, воно тільки почалась тривога, відразу секунди 20-30 почались пуски ракет. Я з Херсонської області, я рік під окупацією жив, в Сумській області я 3 роки жив. І я от закінчив школу, приїхав в Київ працювати і навчатися один місяць в Києві. І стільки обстрілів.
8: Воно якось тільки почалось. Ми сюди йшли, якраз хвилину за дві воно перший раз прилетіло десь поряд. Потім зайшли, спустилися, знову ще раз прилетіло. Потім через хвилин 5 знову прилетіло, було гучно, але так. І чоловік, то в нього дошки якісь осколки, ну, трошки посікло, але не сильно.
9: Це він у метро був,
8: так? Він у метро спустився, йому надали допомогу першу, так.
3: Російський безпілотник влучив у пасажирський поїзд в Запорізькій області. Завдяки своєчасним діям моніторингової групи «Укрзалізниці» пасажирів і працівників вчасно евакуювали. Обійшлося без загиблих. Поранення в ногу зазнала провідниця. Її оперативно надається меддопомога. Для пасажирів організували автобусний трансфер до Запоріжжя. Про це інформує міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. І вранці російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Там поранено чоловіка, а поліціянти доправили його до лікарні. А вночі загинула людина в Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Пошкоджено приватні будинки. Як інформує голова ОВА Олександр Ганжа, більше 10 разів атакували росіяни дронами 2 райони області. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
4: Погода.
3: Сьогодні в західних Житомирській, Вінницькій областях подекуди значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. На решті території без опадів лише в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Місцями короткочасний дощ з грозою. Температура 26-31, у західних областях 22-27 градусів. Зараз у столиці 20 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: З яких причин військовослужбовець має право звільнитися зі служби? Що робити, якщо командування ігнорує рапорт або відхиляє його? Чому батько важкохворої дитини має право на відстрочку від мобілізації, але вже мобілізований військовий за таких же умов звільнитися не може? Актуальні норми законодавства та практичні проблеми звільнення з військової служби обговоримо з адвокатом Дар'єю Тарасенко у програмі «Твоє право» у неділю 19 липня о 10-й після новин.
2: Як неповнолітнім виїхати з окупації? На такий крок наважитися важко, адже небезпека чатує на кожному кроці. Утім, молоді люди, які зробили цей вибір, точно не залишаться без підтримки. Про безпечні шляхи перетину кордонів, оформлення документів, виплати та державну підтримку розповість керівниця юридичного напрямку благодійної організації Save Ukraine Мирослава Харченко, а також Євгеній Щибря, який сам виїхав з окупованого міста, у програмі «Як із цим жити» на Українському радіо у неділю 19 липня о 12:07.
3: Що відбувається на ринку вакансій та заробітної плати в Україні? Чому IT-сфера більше не є лідером серед найвищих зарплат? Та в яких галузях сьогодні зарплати українців зростають швидше і чому? Як на це впливає штучний інтелект? Та за якими фахівцями роботодавці буквально полюють на ринку праці? Про все це слухайте у неділю 19 липня о 13:07. Галина Бабій розпитає про зміни і нові тенденції на ринку працевлаштування у керівниці напрямку OLX робота та послуги, голови комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації Марії Абдуліної.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Восьма година 37 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз у нас час для розмови з нашими колегами, які працюють по всій території України. На зв'язку журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо Алла Коломея. І ми поговоримо з Аллою, чим живе Хмельницький. Але, Алло, доброго ранку. По-перше, хочу сказати, що Хмельницький я вже сьогодні згадувала десь, напевно, годину тому, коли цитувала із повідомлення наших колег із сайту Суспільне медіа, Суспільне новини про те, де, в яких містах вчора були акції протесту на підтримку Михайла Федорова і з критикою Олександра Сирського. То в Хмельницькому теж така акція була, тому сьогодні Хмельницький вже прозвучав в нашому ефірі, але зараз ми поговоримо дещо про інше, а саме про те, що у Хмельницькому підвищили тарифи на водопостачання і водовідведення, а також плату за проїзд. Розкажіть, будь ласка, про це, про причини і реакцію, можливо, людей.
5: Вітаю, студія, вітаю, країну. Так, дійсно, у Хмельницькому підвищили тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення. Відповідне рішення ухвалили на тижні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Про це нам розповів директор Хмельницького водоканалу Олександр Надольний. Зросли у нас тарифи майже вдвічі. Платити більше за воду хмельничанам треба з 15 липня. Як розповів директор комунального підприємства Хмельницького водоканалу Олександр Надольний, тариф на водопостачання і на водовідведення для всіх споживачів тепер становитиме 56 гривень 86 копійок. Сюди входить водопостачання за тарифом 28 гривень 87 копійок і водовідведення за тарифом 28 гривень 99 копійок. Тарифи у Хмельницькому на воду не переглядали з 2022 року. Досі цей тариф складав 27 гривень 39 копійок за кубічний метр. І попри подорожчання, вода у Хмельницькому залишається дешевшою, ніж у сусідніх обласних центрах. Про це говорить професорка кафедри фінансів Хмельницького національного університету Раїса Квасницька. За її підрахунками, для сім'ї з трьох осіб щомісячний платіж за воду в середньому зросте на 300 гривень. За словами директора комунального водоканалу Олександра Надольного, це підвищення дасть змогу підприємству розрахуватися з боргами, які виникли в зв'язку з нестачею старого тарифу для розрахунків за електроенергію. За словами Василя Новачка, заступника Хмельницького міського голови, протягом попередніх років борги підприємства «Хмельницьводоканал» за електроенергію покривалися з міського бюджету. Давайте почуємо Василя Новачка, заступника Хмельницького міського голови.
6: Водоканал – це підприємство, яке критично залежить від електричної енергії, тому що всю водичку, яку ми п'ємо, спочатку треба видобути, використати на насоси і електроенергію, потім великими насосами за 30 кілометрів подати до міста Хмельницького, потім іншими насосами подати його по місту, а потім через каналізаційно-насосні станції подати їх на очисні споруди. А потім використати також електроенергію, очистити воду і скинути в річку. Кошти міського бюджету мають витрачатися на потреби загальні міста або на підтримку сил оборони. Тариф має бути, я вважаю, ринковий. Якщо люди не мають змоги його оплачувати, тим людям допомога має покриватися субсидіями. А субсидіювати за рахунок міського бюджету всіх повністю, да, це, я вважаю, неправильно.
5: Зі слів директора Хмельницьводоканалу Олександра Надольного, нові платіжки у Хмельницькому надходитимуть до споживачів уже з 3 серпня. Із 20 липня у Хмельницькому зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Поїздка в автобусах і маршрутках вже завтра коштуватиме 20 гривень, у тролейбусах – 14 гривень. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Він каже, перегляд тарифів пов'язаний зі зростанням витрат перевізників на пальне, електроенергію та запасні частини. Ще сьогодні вартість проїзду в маршрутках коштує 15 гривень, у тролейбусах – 9 гривень. Ну як реагують хмельничани на підвищення? З розумінням, стримано.
4: Студія. Ну, це добре, так, то бо є справді об'єктивні причини. Інша річ, що принаймні у державному секторі для людей, які працюють у бюджетній сфері, ну тут теж треба щось передбачити, якусь індексацію, напевно, зарплат, тому що якщо на вільному ринку можна більше заробити, взяти якесь додаткове навантаження, то якщо ми говоримо про органи місцевого самоврядування і інші органи державної влади, так, тобто люди, які там працюють на якійсь сталій зарплаті, ну, їм буде важко, напевно, пережити таке подорожчання. Ну, але що робити? Будемо сподіватися на краще. Ну, і ще одна тема, яку ми маємо обговорити. У Хмельницькому розпочали ремонт і перепланування найбільших вуличних перехресть. Розкажіть, будь ласка, невже вони були в такому поганому стані, що от конче зараз треба починати цей ремонт?
5: У Хмельницькому дійсно планують відремонтувати ряд перехрестів. Серед них найперше це ділянка дороги поблизу філармонії, а також у середмісті біля торгового центру «Лебідь-Плаза», де найбільш завантажені перехрестя і транспортом, і пішоходами. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, окрім ремонту, там також будуть робити острівці безпеки. До прикладу, поблизу філармонії там дуже довгий пішохідний перехід через вулицю Героїв Маріуполя, 12 метрів. Тут планують зробити зелений острівець безпеки під час ремонту цієї ділянки дороги. І при цьому вирішили, що пам'ятник Богдану Хмельницькому, тут була дискусія, але ухвалили рішення, його залишать. Тому що, власне, довкола цього пам'ятника якраз і розбудовувалася архітектура в цьому місті. І будемо сподіватися, що новий проєкт, який вже представили хмельничанам візуально, на картинках, він не зіпсує ту картину, яку колись задумали тут архітектори. А ще тут зроблять чокери, обмежать можливість паркування і от зроблять острівець безпеки посередині зеленими насадженнями, тому що не всі люди не завжди встигають таким нормальним кроком дійти до іншої сторони, тому що дуже довгий перехід. Поблизу центрального торгового центру «Лебідь-Плаза», за словами Василя Новачка, також планують зробити острівець майданчики з зеленими насадженнями, аби розвантажити ділянку дороги. Старший інспектор з особливих доручень управління патрульної поліції області Артем Доробалюк каже, Такі острівці роблять рух безпечнішим та сприяють зменшенню дорожньо-транспортного травматизму. Вони призначені як для зменшення швидкості авто, так і для комфорту і безпечної зупинки пішоходів на наземному пішохідному переході. От якраз для тих людей, які не встигають через вік, стан здоров'я, свою швидкість дійти до наступної сторони. За словами Василя Новачка, заступника Хмельницького міського голови, підрахунок кошторису ще не завершили. Гроші для ремонту дорожнього покриття візьмуть з бюджету міста в межах поточного ремонту доріг. Ну, а зелені насадження забезпечить комунальне підприємство.
4: Зрозуміло. Ну, і коротко ще треба нам обговорити третю історію. Хмельницький увійшов до числа міст із найшвидшими темпами подорожчання новобудов. Про це повідомляє сайт Суспільне Хмельницький. Ну, чому так відбувається, це зрозуміло, тому що багато переселенців, я так розумію, з інших регіонів у вас. Але от яка ж тепер ціна квадратного метра в Хмельницькому, в новобудовах?
5: Так, у Хмельницький увійшов до числа міст України з найвищими темпами подорожчання новобудов. За рік вартість квадратного метра у нас зросла на 23%. Про це розповіла керівниця статистики аналітичної компанії з купівлі та оренди житла Людмила Кирюхіна. Пані Людмила каже, що в рейтингу зростання за рік Хмельницький займає друге місце по зростанню разом з Франківським та Вінницею. За її словами, на першому місці зараз Тернопіль. Втім, не дивлячись на такий високий зріст за один рік, ціна у нас все ще значно дешевша, ніж, до прикладу, у Києві, Ужгороді і Львові. Наразі ми маємо приблизно 36 тисяч гривень за метр квадратний. За словами керівника міської агенції нерухомості Олександра Мельника, на вартість житла впливають одразу кілька чинників. Насамперед, серед них здорожчання будівельних матеріалів, дефіцит робочої сили та дійсно стабільний попит. Найбільше за останні роки, каже Олександр Мельник, в обласному центрі подорожчали однокімнатні квартири. Нині їх вартість сягає 45-47 тисяч доларів. Темпи будівництва у нас зменшилися в порівнянні з довоєнним часом. Пропозицій на ринку менше, а попит зростає. Олександр Мельник каже, попит на житло ще й підтримують і державні програми на придбання житла. Найчастіше ними користуються військові, члени їх сімей та внутрішньо переміщені особи. Олександр розповів, що якщо порівняно з іншими роками не вистачало фінансування, то цього року стабільне фінансування. Є оселя, є відновлення, ваучери, постанови 719. Він каже, на сьогоднішній день приблизно 6-7 угод у нотаріуса з оформлення житла, з 10 угод відбуваються по державних програмах оці 6-7. За даними управління з питань ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації, торік компенсацію, до прикладу, на придбання житла на Хмельниччині отримали 89 людей з родин загиблих військових та ветеранів з інвалідністю. Загальна сума виплат склала понад 229 мільйонів гривень державної субвенції. У 2026 році область подала потребу на фінансування для 168 людей на суму понад 447 мільйонів гривень. І, власне, вже цього року ваучери теж отримують люди з родин військових, члени їх сімей та внутрішньо переміщені особи.
4: Дякую вам за ці історії. Нагадаю, з нами на зв'язку Алла Коломея, журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо. А вже за мить ми почуємо Кропивницький.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаю в нашому ефірі колегу Наталю Сметанко, журналістку регіональної редакції у Кропивницькому. І, Наталю, одразу до запитання. Отже, комендантська година зараз на Кіровоградщині розпочинається о 23-й годині. І це, чесно кажучи, мене здивувала ця інформація, от коли ми готувалися до розмови про комендантську годину, бо у Києві опівночі, в Одесі, Полтаві, сусідні області теж комендантська година починається опівночі. І от місцевий бізнес просить владу переглянути це обмеження, щоб все ж таки, як і в сусідніх областях, на Кіровоградщині комендантська година починалася о 24-й годині або ж о півночі, а не на годину раніше. Отже, до чого призвів чи має призвести, на ваш погляд, цей діалог влади і бізнесу?
7: Так, вітаю студію, вітаю Україну. Так, про те, що бізнес звернувся до обласної військової адміністрації з проханням зменшити комендантську годину, розповіла голова спілки підприємців області Ольга Ковальова-Алокілі. Підприємці говорять, що це допоможе аграріям, закладам сфери послуг і збільшить податкові надходження. Найгостріше проблему відчувають аграрії. Під час жнив кожна година роботи має значення, говорить агроном Віталій Пастернак. Далі пряма мова.
8: Якщо ми говоримо про роботу сільського господарства, це не 8-5-часовий робочий день. Період жнив – це фактично 24/7. Це необхідність. Ми повинні працювати вночі. Є робота, є специфіка, тим паче жнива. У нас дуже маленьке вікно для того, щоб зібрати культури.
7: Водночас в обласній військовій адміністрації говорять про те, що безпека важливіша. Але вони не навели даних, які б свідчили, як саме зміщення початку комендантської години на одну годину може вплинути на безпекову ситуацію. В обласній військовій адміністрації наголошують на тому, що рішення ухвалюють, виходячи з оцінки оперативної обстановки, яку проводять військове командування та правоохоронні органи. Про це розповів перший заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Миколаєнко. А для підприємств, якщо є виробнича потреба, передбачена можливість індивідуальних дозволів. Підприємці, за словами Ольги Ковальової-Алокілі, готують повторне звернення, хочуть дізнатися, чому в більшості областей комендантська година починається опівночі, тоді як на Кіровоградщині її поки залишають незмін, тобто початок о 23-й годині.
4: Тобто діалог триває, рішення поки що немає. Далі у нас запланована історія про те, що в Україні загалом, ну і в Кропивницькому, зокрема, бракує реабілітологів, лікарів, які допомагають відновитися після поранень, зокрема, ну і там після інсультів, наприклад, теж. І в регіонах починають готувати фахівців, і в Кропивницькому відкривають нову спеціальність – терапія та реабілітація, напрям фізична реабілітація, який має допомогти зменшити оцей кадровий дефіцит. Ну, по-перше, скажіть, в якому виші відкривають, і як очікують, чи будуть абітурієнти на цю спеціальність?
7: Про кількість абітурієнтів ще нічого сказати не можу. Сподіваємося, що будуть, тому що спеціальність дійсно затребувана. А відкривають цю спеціальність в Центральноукраїнському університеті імені Володимира Винниченка. І про це розповів ректор університету Євген Соболь. Пов'язано це з тим, що в області мережа реабілітації і відділень реабілітації розширюються. Планують поступове збільшення кількості реабілітаційних ліжок до 50-ків. Також збільшується кількість пацієнтів, які отримуватимуть реабілітацію за пакетами Національної служби здоров'я України. І Міністерство охорони здоров'я прогнозує потребу у тисячах нових фахівців. І наскільки гострою є проблема, найкраще знають ті, хто щодня працюють з пацієнтами. Старший фізичний терапевт обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Алан Єпіков каже, відкриття нової спеціальності – це відповідь на запит часу. Далі пряма мова.
9: Відкриття цієї спеціальності – це відповідь на запити фахівців в першу чергу і на потребу загальну від пацієнтів. Спеціальність терапія та реабілітація, спеціалізація фізична терапія – це надактуальний напрямок. Це один з найдефіцитніших напрямків по спеціалістам в закладах. Цих спеціалістів дуже важко знайти.
7: Навчання триватиме майже 4 роки, буде максимально практичним. Студенти проходитимуть практику вже з другого курсу у госпіталі ветеранів, лікарнях та інших медичних закладах області. Викладатимуть не лише викладачі університету, а й практикуючі лікарі та фізичні терапевти. Також про важливість роботи реабілітологів говорять ті, хто сам проходить відновлення після поранення. Військовослужбовець Іван нині готується до протезування і каже, саме ці фахівці допомагають повернутися до активного життя. Пряма мова.
10: На мою думку, це надважлива спеціальність, надважливі люди. Саме це люди, які допомагають нам повністю повернутися до строю, стати на ноги, підтримка, фізичний розвиток, лікування. Ми цього зараз безмежно потребуємо. На жаль, наших стає трошки все більше і більше з пораненнями людей.
7: Перших студентів університет набере вже цього року. Медичні заклади області кажуть, що потребують таких спеціалістів вже зараз і готові працевлаштовувати випускників після завершення навчання. Студія.
4: Ну і ще важлива історія про те, що Кіровоградщина, от як не дивно, дотепер була єдиною областю України, в якій не було свого національного природного парку, тобто на території області не було. І от десятки років дискусії призвели нарешті до того, що такий парк, національний природний парк, з'явиться. Розкажіть, будь ласка, про це.
7: Так, Кабінет міністрів погодив створення національного парку «Чорний ліс» на території Кіровоградської області. Під час погодження його площу скоротили майже удвічі – із понад 26 до майже 14 тисяч гектарів. Ну, тобто трошки менше, ніж в половину. Тепер документ має підписати президент. За словами директора обласного департаменту екології В'ячеслава Дубровського, парк створюють для збереження унікальних лісових екосистем. У перспективі він також може стати туристичною локацією для регіону.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські військові атакували передмістя Харкова. Є жертви. ОМЗС Ботсвани занепокоєні вербуванням громадян росіянами на війну проти України. Далі докладніше. Російські військові атакували передмістя Харкова. За попередньою інформацією, троє людей загинули, ще 16 поранені. Про це повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На місці працюють екстрені служби. 41 ракету та 125 дронів різних типів запустили росіяни вночі по Україні. Основний напрямок удару – Київ, повідомили у повітряних силах на своїх сторінках у Фейсбуці. У столиці одна людина загинула, ще 15 поранені, троє у тяжкому стані, розповів міський голова Віталій Кличко у телеграмі. В ДСНС повідомили, що вже ліквідували всі пожежі, які виникли у столиці через обстріл. Зараз рятувальники розбирають та проливають конструкції у Шевченківському та Солом'янському районах, де уражені нежитлові будівлі. Як відбувається ліквідація наслідків, розкаже кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук.
4: Ми продовжуємо працювати в Солом'янському районі. Хочу сказати, що з кожною годиною тут людей стає все більше. Здебільшого це мешканці пошкоджених будинків, які прийшли до створених вже мобільних штабів для отримання допомоги. Я маю на увазі про ОСБ-плити, якими закривають вікна, або отримання іншої допомоги, за якою тут звертаються люди. Внаслідок атаки тут пошкоджена частина вулиці. Рятувальники намагаються з однієї з будівель зняти покрівлю пошкоджену, тобто тривають рятувально-відновлювальні вже роботи. Також горів супермаркет. Позаду мене також є пошкодження у приватного бізнеса і пошкоджена п'ятиповерхівка. Там видно, що було займання, тому що немає вікон, по-перше, а по-друге, що видно нагар, який утворився внаслідок гасіння пожежі, внаслідок взагалі вогню. Також пошкоджена і 19-поверхівка. Зараз ДСНСники за допомогою важкої техніки намагаються дістатися драбиною до вікон, аби подивитися, чи є якісь конструкції, які можуть нести загрозу. Також ми поспілкувалися з мешканцями пошкоджених будинків.
5: Я якраз знаходилися в коридорі, вже пішли підльоти, почало бахкати. Дуже перший раз стукнуло так, що в нас вилетіли вікна в общому коридорі, виходить, там, де у нас балкони, двері, воно стояли. Вже тоді загорілося, вже був дуже великий дим. Вже тоді вискочили на вулицю, вже почали люди виносити. Добре, що рятувальники пройшлися по поверхах і пожежі поглянули. Коли прийшлися, питали, кого треба, допомогу робили. Дуже дякую.
6: Було в коридорі, вибух там, вікна повипадали.
4: Пошкодження є і поблизу однієї зі станцій метрополітену, станція метро Лук'янівська. Там зараз також тривають роботи. Також там пошкоджений і ринок, який зазнав пошкоджень внаслідок попередньої атаки росіян на початку літа. Там відновилася декілька частин приватного бізнесу пошкоджений. Там тривають, власне, роботи з ліквідації наслідків. Також аварійно-відновлювальні роботи тривають і в Шевченківському районі. За інформацією від ДСНС, там триває розбирання і проливання конструкцій для того, щоб загасити вогонь, який може здійнятися внаслідок атаки. Також у Шевченківському районі через падіння уламків горіла триповерхова прибудова адміністративної будівлі. Пошкоджені також десятки припаркованих автомобілів, які були поблизу. І в житловому будинку вибиті вікна. Також є повідомлення про пошкодження на території нежитлової забудови. Тобто одразу в декількох районах зараз тривають роботи.
3: Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська області завдяки внескам міжнародних партнерів у Фонд підтримки енергетики України цього тижня отримали енергетичне обладнання майже на 1 мільйон євро від Німеччини, Швеції та Данії. Як повідомили Міненерго у соцмережах, найбільший обсяг допомоги отримала Миколаївська область. За підтримки Німецького банку розвитку регіону передали обладнання на суму майже 800 тисяч євро. Дніпропетровщина отримала технічне оснащення вартістю понад 166 тисяч євро. Допомогу надало Шведське агентство з міжнародного розвитку та співробітництва. Для Харківської області зовнішньополітичне відомство Данії профінансувало поставку енергетичного

0: критичного обладнання на суму майже 20 тисяч євро. Міністерство закордонних справ Ботсвани заявило про стрімке зростання кількості громадян, яких вербують для участі у війні Росії проти України. Людей заманюють фальшивими пропозиціями роботи за кордоном, після чого примушують воювати на боці росіян. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву МЗС Ботсвани. У відомстві закликали громадян ретельно перевіряти будь-які пропозиції працевлаштування за кордоном і не погоджуватися на сумнівні вакансії без перевірки їхньої достовірності. За даними Bloomberg, у низці африканських країн, зокрема в Кенії та Південно-Африканській Республіці, вже затримували людей, яких підозрюють у вербуванні африканців для участі у війні на боці Росії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: У найближчі три доби помірні, завтра у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Лише 20 липня на сході та південному сході країни, 21 та 22 липня у більшості західних та північних областях буде без опадів. Температура вночі 14-21, вдень 22-30 градусів, на півдні та сході країни до 33. У західних областях 22 липня і в Україні зниження температури на 4-6 градусів. На Київщині завтра помірні, по області вночі місцями значні дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 16-21, вдень 25-30 градусів. У Києві вночі 19-21, а вдень 27-29. Аліна Білелівська, Українське радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Тринадцята година 7 хвилин. Українське радіо працює в прямому ефірі у неділю 19 липня, 1607 день повномасштабної війни. І не хотілося б уже вести це літочистення, але ворог, на жаль, змушує. І у сьогоднішня пекельна ніч в столиці також додала ще, як то кажуть, негативу нашому існуванню в час повномасштабної війни, але видно і позитив. Якщо хочеш допомагати своїй державі, якщо хочеш допомагати своєму війську, завжди знайдеться можливість для кожного, хто хоче це зробити. А тим самим ми і наближимо той час, коли не треба буде вести оце пекельне літочистення повномасштабної війни. До речі, нагадаємо, війна триває з 2014 року. І ради на то немає, як казав перший президент Незалежної України, незабутній Кравчук. Ну що ж, дорогі друзі, не будемо нарікати на життя, маємо, що маємо, і, як кажуть, часи не вибирають. Тоді будемо розбиратися, що в цій ситуації можна вдіяти, аби все-таки зберегти віру у майбутнє, віру у перемогу. А проаналізуємо ми з вами ситуацію на ринку праці. Які тенденції та зміни спостерігають у розпал літа? І що наразі відбувається на ринку вакансій та які заробітні плати в Україні є? Здавалося б, що, мабуть, найбільш зараз потрібні державі рятувальники, лікарі швидкої медичної допомоги, пожежники – розуміючи, який час живемо і що навколо відбувається. З іншої сторони, державі дуже потрібна армія, яка її захищає. Але є і сезонні речі, які відстежуються українським радіо. Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX «Робота та послуги», голова комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації, на зв'язку зі студією Українського радіо. Вітаю вас, пані Марія.
3: Добрий день.
2: Отже, як літній сезон впливає на ситуацію, якщо можна аналізувати в цей пекельний воєнний час? Чи щось змінилося, чи тенденції незмінні?
3: Ви знаєте, так, дійсно, час пекельний, і співчуття всім, кого зачепили ці обставини, і побажання триматися всім, хто прожив цю ніч. Цікава ситуація з ринком праці насправді відбувається в контексті того, що щоб не відбувалося навколо, в нас є певні такі потреби і тенденції, які залишаються незмінними, і які навіть не порушує так сильно війна чи ковід, який ми вже встиглися забути. Це фактично обертання навколо життєзабезпечувальних функцій. Це доставка, логістика, це роздрібна торгівля, це виробництво, це те ж саме сільське господарство. Тобто все це має потребу в людях, і все ще це живі індустрії, на щастя, які розвиваються. І говорячи про літо, власне, ми маємо ті ж самі тенденції, що щоліта ми маємо спостерігаємо підняття попиту в тому ж сільському господарстві, в тій же ж логістиці, в роздрібній торгівлі. І що є окреслено саме для літніх місяців, це сфера гостинності. І тут, мабуть, найбільший парадокс, бо здавалось би, куди ж вже там до тої гостинності, до тих готелів, ресторанів, кафе. Але в цьому є і прекрасна сутність цього життя, що попри все, ми бачимо, все ж таки, українці живуть своє життя, і слава Богу, що так відбувається, тому інакше би, мабуть, всі поїхали з глузду. Ось, і, власне, це саме ті сфери, де і в тому числі активно розглядають студентів протягом літніх місяців, або ж осіб без досвіду, або людей просто на сезонні роботи.
2: Мається на увазі, що відкриваються влітку табори відпочинкові для дітей, чи санаторії якісь починають працювати, які взимку не працюють, чи літні бази. Ви про це говорите?
3: В тому числі, але в той же час і підвищується попит на ті ж самі на кількість персоналу в кафе, в ресторанах, в готелях, тому що все ж таки літній туризм, він став активнішим в Україні. І загалом за роки війни ми бачимо підвищення попиту на саме внутрішній туризм в Україні, зокрема через обмеження виїзду з України. Тобто внутрішній туризм, він розвивається. І це теж стимулює попит, зокрема і в літні місяці такі сезонні.
2: Зрозуміло. А от щодо сфери послуг, ви сказали, є попит на таких людей. Ми бачимо, що надзвичайно розвинута зараз мережа кур'єрська. Наскільки оця сфера залучає до роботи людей різних вікових категорій, і наскільки в ній, в цій сфері є потреба в людях?
3: Я б сказала, що якщо ми говоримо про кур'єрів, це, мабуть, найгнучкіша сфера. Тобто, фактично, в якій можуть працювати люди самих різних категорій, і це та сфера, яка дає гнучкість і графіку, та саме тому часто вона не тільки сезонно підходить студентам, але і протягом навчання часто ми бачимо, саме студенти залучаються. Так само і вікові кандидати, і, ну, власне, самі різні групи населення можуть працювати кур'єрами. Тому що, власне, ці платформи, зокрема мобільної доставки, вони дають таку змогу. Десь, знаєте, посередині між підприємництвом, малим підприємництвом і працевлаштуванням постійним.
2: Зрозуміло. Ще одна категорія, яка вважалася, ну, ніби належить до такої спокійної сфери роботи, це охоронці на різноманітних підприємствах, складах, відпочинкових навіть територіях якихось. Ми знаємо, наскільки зараз під час повномасштабної війни і обстрілів у різноманітних регіонах, особливо прифронтових, гинуть люди, які залишаються саме як охоронці на ночівлю в підприємствах. Наскільки в цій сфері є потреба у людях, і чи йдуть люди туди попрацювати, попри загроженість у цю явну?
3: З того, що ми бачимо з наших даних, зі статистики, що попит на охоронців, він значимо зріс, особливо за останній рік. От ми бачимо сплеск саме вакансій різних, от ви праві, дійсно, різного виду охоронців, сторожів і так далі.
2: Так.
3: Не скажу, що є сплеск попиту людей, тому що в той же час все ж таки часто туди очікують чоловіків, але це категорія людей, яку дуже в багатьох сферах очікують найняти. І попри таке зміщення, все ж таки воно досить динамічно відбувається в Україні. Заміщення умовно чоловічих професій жінками. Ми бачимо, як активно залучаються жінки, далекобійниці, чи водійки спецтехніки, чи навіть на шахтах. Тобто відбулося заміщення, але попри це, якщо повертатися саме до питання з охоронцями, все залишається все-таки сфера більш притаманна, де залучаються чоловіки. І попит серед роботодавців зростає значно динамічніше, ніж попит з боку пошукачів.
2: Ще про служби, які теж загрожені, запитаю. Це швидка медична допомога, це служба надання, служба рятувальна, так, пожежники. Наскільки в цих сферах вкрай необхідних для життєдіяльності країни в час війни є потреба в фахівцях? Адже це не просто люди, які можуть прийти і найнятися на сезонну роботу. Це люди, які мають мати певну кваліфікацію і відвагу працювати сьогодні в цих сферах.
3: Так, ви абсолютно праві, і сюди ж я би додала працівників «Укрзалізниці». Тобто це про такі критичні ролі, критичні підприємства, які фактично тримають наш побут і добробут, і безпеку. Ну, тут мало що можна додати, тут критичний брак фахівців, критичний брак працівників, якраз через безпекову складову і через те, що це не все ще не дуже високооплачувані професії, тобто це фактично місіонерство, я вам так скажу.
2: От, ви самі до цього підійшли, я якраз хотіла спитати, якщо за цими фахівцями роботодавці буквально полюють на ринку праці, чи змінилася оплата праці, чи є якась, ну, так би мовити, перспектива в цьому плані, що от оплата буде така-то і буде зростати?
3: Ну, знову ж таки, що ми бачимо по даним, оплата змінюється в цих сферах менш динамічно, ніж загалом по ринку, бо якщо ми бачимо там ринок і ті галузі, які формують здебільшого приватні підприємства, там досить активно зростає зарплата, особливо в дефіцитних професіях, від 20 до 45% рік до року. То тут значно менша динаміка, але чому залишаються все ще привабливими, окрім місії, ну, я з того, що ми бачимо, це фактично ключовий рушій, це, так би мовити, місія, яку люди несуть, і відповідальність їхня громадянська. Також є один із факторів таких залучення, це те, що часто або часом такі підприємства можуть надавати бронювання. Тобто це теж один із факторів, який трошечки допомагає залучити активніше населення до праці там.
2: Ну і тепер про сезонну роботу і тих, хто не має кваліфікації. Молодь, без досвіду, студенти, можливо, навіть старшокласники, які би погодилися на певну неважку роботу без кваліфікації. Чи є потреба в такому, в такій робочій силі, вибачте, що так називаю, так? І які ризики у цієї молоді, яка не має досвіду спілкування з роботодавцями, потрапити до рук шахраїв?
3: Так, тут кілька питань в одному. Так, що так можу сказати? Попит на молодь дійсно є високий. І попри те, що одним із буквально ось свіже дослідження щорічне ми маємо по ринку праці, окрім того, що роботодавці ключовим тригером ось цього року, 25-26, називають те, що це дозвіл виїзду чоловіків до 22 років, 68% роботодавців відчули скорочення і складність найму молоді даного віку. Попри це, більше половини роботодавців все ще фокусуються на залученні молоді активно. Це їхня така кадрова стратегія. Тобто, дійсно, молодь бажають роботодавці бачити, навіть без досвіду, навчати під себе. Вже, так би мовити, ілюзії у всіх пропали в тому, що будуть готові кандидати. Більшість вже готові навчати, перенавчати, і мають вже певні навчальні програми у себе в пакетах. Якщо говорити про неповнолітню молодь, тут все складніше. Бо ми, знову ж таки, бачимо безпрецедентну активність неповнолітньої молоді зараз на ринку праці, яка відгукується на вакансії, але роботодавці не готові її наймати.
2: Чому?
3: І це по великій кількості причин. Вони ще не мають процедури або не готові проявляти ось цю гнучкість, що там має бути трошечки більш скорочений робочий день, більша відповідальність. Тобто ще не всі роботодавці готові так гнучко адаптуватися. І, але це, на мій погляд, один із тих потенціалів, який на сьогоднішній день не використаний. Тому що, насправді, ось ми такої активності ще ніколи не спостерігали, наскільки готова неповнолітня молодь працювати.
2: А наскільки закон дозволяє? Наскільки закон дозволяє?
3: З 16 так. років дозволяє за згоди батьків. Навіть з 14 років можна працювати. Там ще складніша трошечки процедура. Але законний інструмент є.
2: Угу.
3: Тут, звісно, разом з тим є дуже багато ризиків, зокрема, і з боку молоді, тому що це часто в прагненні підзаробити молодь ігнорує певні такі червоні пропорції від недобросовісних роботодавців, які можуть не доплатити, чи втягнути не зовсім легальну роботу. Якось зараз величезна в державі проблема з кол-центрами фейковими, такими шахрайськими, куди активно якраз залучають молодь, яка дуже хоче швидко заробити там на якийсь смартфон чи відпустку за літо, і відкривається ось таке... Дуже складна ситуація, ось це залучення в такі роботи.
2: Отже, тобто, все-таки, напевно, тут... це має відбуватися за участі батьків, щоб батьки контролювали, якщо
3: абсолютно.
2: Дитина хоче попрацювати.
3: І батьків, але маємо розуміти, що все це... Тобто, механізми контролю вони мають бути, але вони не є завжди вирішальними. Це має бути освіта, самоосвіта в контексті того, як з ринком праці працювати. З одного боку, з іншого боку, більш жорстке регулювання і відслідковування, і закриття ось подібних схем і подібних роботодавців недобросовісних. Тобто, це, звісно, така дуже комплексна проблема, але дуже важливо, я вважаю, і медіа, і нам, як майданчикам, всі джоббордам і так далі, вести цю просвітницьку роботу з тими ж кандидатами, як ось ці сигнали зрозуміти, що коли дуже солодко, не треба ні досвід, ні документів, нічого, дуже висока зарплата, бо починає вже сьогодні і зараз, і найчастіше це саме не віддалена робота, а з присутністю в офісі, чи коли просять документи заздалегідь до того, як обговорили всі умови, а вже скиньте кудись там Вайбер чи в Телеграм. Це все дуже не червоні, а бордові пропорції, на які важливо звертати увагу. І дуже дійсно ці недобросовісні роботодавці грамотно маскуються. Тому ось ця просвітницька робота має вестися і дуже важливо це доносити і до молоді, зокрема, тому що наразі і є криза, і є населення бідніє, є потреба в грошах, є і нове молоде покоління більш схильне заробляти самостійно. Ми це бачимо на тенденціях, тому цим легко скористатися і важливо розуміти, як захистити себе. І найкращий спосіб, звісно, це підписувати договір.
2: Ага.
3: Тобто має бути з роботодавцем договір офіційно. Це теж така пастка, коли обіцяють більше грошей, але не офіційні трудові відносини, то все ж таки краще
2: десь
3: менше,
2: зафіксувати.
3: Але так, але узаконені трудові відносини.
2: Зрозуміло, 3 хвилини маємо. Ми знаємо, що під так. час епідемії COVID-19 дуже популярною була робота онлайн, дистанційний формат роботи. Наскільки цей так. формат залишається популярним і нині, і наскільки в ньому є потреба? 3 хвилини.
3: Віддалена робота, вона максимально популярна і в топ-запитах серед пошукачів. Роботодавці такий формат скорочують, того, що ми бачимо. Тобто ті, хто дуже повністю віддалено працювали, починають людей повертати в офіси або робити гібридний формат з різних причин. Але також ми бачимо, наприклад, якщо раніше виключно віддалену роботу був запит від пошукачів, то наразі... Це може бути невіддалено, але гнучкий графік. Тобто, от саме на гнучкий графік дуже високий попит, і це один із способів роботодавцям вирішувати кадрову проблему з наданням умов гнучкого графіка. Це не означає, що має бути якийсь хаос, але це про те, щоб була змога обирати якісь години роботи чи комбінувати, тому що дуже багато є зараз сімейних прив'язок, і особливо це стосується жінок з дітьми, які потребують реагувати на ті ж самі тривоги і так далі. Тобто тут багато чинників, зараз ми їх за 3 хвилини не розкриємо,
2: так,
3: але
2: так.
3: гнучки з графіку, хай це дуже важливо, хай навіть не віддалено, але гнучки з графіку має бути.
2: Ну, хвилину ми
3: бажано,
2: з вами,
3: якщо так, це можливо.
2: Хвилину ми з вами зекономили на найважливіше. У яких галузях сьогодні зарплати українців зростають швидше і чому? Хвилина.
3: Виробництво.
2: Так.
3: Особливо там, де потребують... кваліфікація, яка не навчається швидкими курсами. Це зварювальники, слюсарі, токарі, тобто робота з інструментом. Це сфера логістики. Це роздрібна торгівля завжди в великому попиті, тому що це масовий сегмент, де завжди багато потрібно людей. Це сфера гостинності і сезонне сільське господарство.
2: Угу. Як і наскільки впливає на ринок праці ще? Ще маємо трошки часу. Штучний інтелект.
3: Впливає. Поки що не скажу, що драматично. Багато зараз розмов і такої тривоги, до чого, кому готуватися, роботодавцям, пошукачам і так далі. Але поки що, мені здається, те, на що варто звернути увагу, це на підвищення продуктивності за допомогою ШІ як компаньйона. Наразі ми не спостерігаємо активного самозаміщення людей штучним інтелектом, але те, що варто всім з ним ознайомитися, знову ж таки, пропрацювати цю інформаційну гігієну і обізнаність цифрову, як працювати з штучним інтелектом і якомога швидше зробити його своїм компаньйоном, який підвищує вашу продуктивність праці чи продуктивність діяльності в звичайному житті.
2: Ну що ж, дякую вам за ці роз'яснення. Мені здається, що було дуже багато цікавих тез, які можуть стати орієнтиром для наших слухачів, які шукають роботи сезонної або ж думають, як залучити до літньої праці своїх дітей, там старшокласників або навіть студентів. Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX «Робота та послуги», голова комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації, була в ефірі Українського радіо. Дякую за роз'яснення про ситуацію на ринку праці. Ну, а ми ще хочемо звернути вашу увагу, дорогі наші слухачі і слухачки, що сьогодні є певна дата в історії Києва. Сьогодні меру Києва Віталію Кличку, відомому спортсмену, державному діячу, професійному боксеру, виповнюється 55 років. І чесно вам скажу, сьогоднішньої важкої ночі з обстрілами я читала саме його телеграм-канал, розуміючи, що мер на зв'язку, і, мабуть, для кожного киянина це було дуже важливо знати, що той, хто керує містом, також не спить, також стежить, також запобігає і попереджає. Продовжуємо роботу в прямому ефірі.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
4: Сеньйор?
5: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
5: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
4: Справді стало легше.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30ombr.mil.gov.ua.
8: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
1: Соціальна реклама.
9: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Слухайте на українському радіо.
2: Лип Липень для України став часом змін і потрясінь на міжнародному треку. Серед найбільш резонансних подій – смерть американського сенатора і великого друга України Лінсі Грема, прощальний візит до Києва британського прем'єра Кіра Стармера перед оголошеною відставкою, а ще заява про завершення дипломатичної служби посла України в США Ольги Стефанішиної і можливі зміни в керівництві Міністерства закордонних справ України. Про те, як усі ці дипломатичні потрясіння можуть вплинути на національні інтереси та міжнародну підтримку України, говоритимуть у неділю, 19 липня о 18:35 Віталій Науменко та кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України Єгор Брайлян.
1: Спільне новини на Українському радіо.
0: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Є постраждалий. Через ракетний удар армії Росії по Києву пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Далі докладніше. Російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Попередньо відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграмі. Пошкоджено автомобілі. Інформація щодо наслідків уточнюється. До 17 зросла кількість поранених унаслідок атаки росіян на багатоповерхівку в Ізюмі, повідомив очільник Харківської області Олег Синігубов на своїх сторінках у соцмережах. Також, за його даними, до 16 збільшилася кількість постраждалих через удари по передмістю Харкова. Там також відомо про 3 загиблих. У Сумах рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ранковою атакою росіян будинку тіло чоловіка. Він був у власній оселі, куди прилетіла керована авіабомба. Ще 3 людей у Сумах поранені через обстріли росіян. Їх доправили до лікарні. Такі дані повідомив очільник області Олег Григоров у телеграмі. Загалом росіяни скинули на Суми 7 кабів. Докладніше про наслідки розкаже кореспондентка Суспільного Ірина Касьяненко.
10: Нині наша знімальна група перебуває поблизу місця влучання 2 кабів. За словами місцевих жителів, вибухи вони почули близько 9 години ранку. 2 каби впали на прибудинковій території. Внаслідок цього частково зруйнована двоповерхівка. Також пошкоджень зазнали господарські споруди та автомобілі місцевих жителів. Надійшла інформація від рятувальників, що знайдене тіло чоловіка, його о 10:15 деблокували. Загалом внаслідок ударів кабів пошкоджень також зазнали медичний заклад, а також комерційні споруди, розташовані поруч, та станція техобслуговування. Ірина Касьяненко, Суспільне новини, Суми.
0: Через ракетний удар армії Росії по Києву пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомила Азербайджанське державне інформагентство «Азертадж». За даними журналістів, у приміщенні диппредставництва країни повибивало вікна та тріснула стеля. Співробітники не постраждали. Відомство знаходиться приблизно за 200-250 метрів від місця влучання неподалік станції метро Лук'янівська, яка цієї ночі знову опинилася під прицілом російських військ. Нині ця станція не працює. В агентстві нагадали, що від початку повномасштабної війни Росії проти України будівля посольства Азербайджану кілька разів зазнавала пошкоджень. Засуджено до довічного в'язнення за вбивство підлітка на столичному фунікулері колишній працівник управління Держохорони Артем Косов подав касаційну скаргу на вирок суду. Про це повідомили Суспільному батьки убитого хлопця Максима Метерухіна. Косова засудили торік у вересні, тоді він одразу подав апеляцію на рішення суду, просив, щоб йому замінили вирок довічного в'язнення на 119 статтю Кримінального кодексу, а це вбивство через необережність, покарання за яке до 5 років ув'язнення. Апеляційний суд ухвалив рішення залишити вирок без змін. Тож тепер Косов подав касацію і вже суд третьої інстанції буде перевіряти обґрунтованість вироку. Мати вбитого хлопчика Ірина Метерухіна розповіла кореспонденції Суспільного, що дата розгляду поки невідома, але попереду знову судовий процес. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
0: Завтра в Україні, крім сходу та південного сходу, помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 16-21, вдень 25-30 градусів. На півдні та сході країни до 33, в західних областях 22-27 градусів. На Київщині завтра помірні, вночі місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний 7-12 метрів. Температура вночі 16-21, вдень 25-30 градусів. На цю ж пору столиці 29 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про те, чи безпечно пити воду з криниці. Ви знаєте, в мене є власні спогади з дитинства, коли я приїжджала до бабусі. Зараз, на жаль, її в живих вже немає, але для мене завжди приїзд до її дому, де є криниця, особливо влітку, дуже смачна, прохолодна вода. І знаєте, було таке відчуття, що я просто не могла нею напитися. Зараз я вкрай рідко приїжджаю до цього населеного пункту, але все одно ось цей дитячий спогад в мене ще лишився, але п'ю я воду, знаєте, чесно кажучи, з якоюсь обережністю. Чому зараз ми і з'ясуємо, і про що варто подумати нашим слухачам і слухачкам, бо певно, що в багатьох є криниці, можливо, вони приїжджають на дачу або також в село, де залишилися будинки від бабусів-дідусів, і потрібно дійсно перейматися тим, якою є якість води. І сьогодні на зв'язку з нами Мар'яна Гінзула, магістр екології, кандидатка географічних наук, експертка з охорони водних ресурсів. Мар'яна, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, пані Тетяно, вітаю слухачі.
1: Чи дійсно нам потрібно бути настільки обачними та обережними щодо води з криниці? Чи це, можливо, прибільшення, на вашу думку?
2: Якщо розпочинати відповідь з короткої відповіді, то так, воду з криниці можна пити. Але тепер важливий нюанс лише тоді, коли її якість підтверджена лабораторними дослідженнями. Оскільки цього року ми маємо декілька випадків, коли фіксувалися забруднення, для прикладу, нітратами, які особливо небезпечні для немовлят. І, власне, ці новини були пов'язані з тим, що четверо немовлят у центральній частині України загинули від того, що їм для харчування дитячого саме давали воду з нітратами. Це дуже агресивно впливає на таких невеличких новонароджених немовлят. Для дорослих людей воно не є таким небезпечним, але, знову ж таки, нітрати – це специфічне забруднення, його не видно на смак, його не видно на погляд, його неможливо виокремити. Тому я би рекомендувала всім тим, хто сьогодні слухає нас і користується водою з колодязів, а це немала частка населення України. В принципі, 25,7% населення в Україні сьогодні послуговується такою водою. Це саме ті люди, в яких немає централізованого водопостачання, які використовують колодязну воду як єдине джерело. І так, як пані Тетяна згадувала, у нас усіх є такий невеличкий дитячий спогад, ось сільська місцевість, домогосподарство і, власне, оця кринична вода. Вона може вмістити певні небезпеки, тому що за час нашого з вами дорослішання, це умовних 20-30 років, ситуація в водній сфері України змінюється, на жаль, не на краще. Плюс ми маємо екологічний тиск від наслідків військових конфліктів, небезпечне сусідство, величезні кількості, все те зло, яке падає з неба, воно все залишається на поверхні. Всі ці небезпечні речі, які залишаються після детонації і так далі, все це з часом потрапляє в водоносний шар. І все це з часом може потрапити у рандомно в будь-яку територію, залежно від ситуації, в будь-яку іншу криницю.
1: Так, яким чином це відбувається? Ми далі ще трішки поговоримо. Ще таке уточнююче питання, яке стосується саме дітей. Наскільки я знаю, що дітям до 2 років потрібно, про ті випадки, які ви згадували, там готували дитячу суміш саме на воді з криниці. І чи має бути, чи існує в Україні якийсь контроль, наприклад, з боку органів місцевої влади на законодавчому рівні, що вони мають контролювати рівень нітратів у воді, яку споживають діти віком до 3 років. Чи є в нас такі норми, чи ні? Чи це загалом відбувається? І в яких випадках, якщо так?
2: Як регламентується це питання в Україні? В Україні питання якості колодісної води регулюють по факту 2 основні документи. Перший – це, звичайно, що закон України про питну воду та питне водопостачання. Власне, в цьому законі є теза про те, що питна вода може надходити до людей не лише з централізованого водопроводу, а також і з колодязів, шахтних, каптажів, бюветів, інших різних типів. Але якщо вона відповідає гігієнічним вимогам. Тобто криниця сама по собі є законним джерелом питної води. Проте ДСНПІН визначає вимоги мікробіологічної безпеки, хімічного складу, органолептики, ну і, звичайно, радіація. І от, власне, ці норми, вони однакові, незалежно від того, чи це вода з водопроводу, бювету чи з криниці. Але хто ж відповідає за якість води у криниці? І тут є цікава особливість, але вона не така якась рідкісна, не тільки типова для України. Я поцікавилася В інших країнах це поширена практика, що власник криниці, він фактично сам відповідає за її стан. Держава не проводить регулярний обов'язковий контроль кожної приватної криниці. Тому в даному випадку лише орган місцевого самоврядування або конкретно балансоутримувач цієї криниці може забезпечити належне утримання і контроль її санітарного стану. І отут в нас з'являється найбільша проблема українських криниць. Тому що, якщо прочитати інформацію з Держпродспоживслужби, то найчастіше лабораторії знаходять у криницях нітрати, це найчастіший випадок, далі бактеріальне забруднення в вигляді кишкової палички, амоній, залізо, там марганець, ну і щось більш таке рідкісне. Особливо це стосується неглибоких криниць. Особливо це стосується, якщо криниця має погане добросусідство, яке я його називаю.
1: Ми зараз про це поговоримо. Нагадайте, яке це, можливо, неглибоке сусідство, тобто якою має бути криниця, коли вона є небезпечною, і який рівень, там скільки метрів, коли це безпечно?
2: Такого поняття немає. Сама глибина. Я розумію, що нам уявляється, що глибока глибина 10 метрів, 8, 20, 30, 40 – це просто вода, яка йде з надр землі. Звичайно, що вода, яка не глибока, яка знаходиться на невеличкій кількості, там декількох метрів, звичайно, що вона абсорбує і має контакт з більшою кількістю забруднень, ніж вода глибше. Але чим водоносніший горизонт залягає глибинніше, тим специфічний тип забруднення або специфічний може він мати хімічний склад. Тому що це вже контакт конкретно водоносного шару з іншими корисними копалинами. Там є своя специфіка, і вона дуже відмінна по всій Україні. Тому я не рекомендую вам орієнтуватися на те, що от вода там з 20 метрів вона є безпечна. Зовсім ні, якщо говорити про це з фаховою людиною, то всі ці свердловини, які люди сьогодні б'ють там на 100 метрів, 150, 120, вони викликають ще більше запитань і певних проблем, ніж ми можемо собі уявити.
1: А здавалося, тому що це безпечніше. Та здавалося, що це насправді безпечніше. Свердловина артезіанська, там нормально, можна собі спокійно пити ту воду, а виявляється, що зовсім ні.
2: І, на жаль, нецентралізоване водопостачання, воно, по суті, розглядається як в індивідуальному кейсі. І, насправді, свердловини, як, по суті, це, знаєте, певна лотерея. Залежно, хто, звичайно, як цим займається. Я особисто проти нерегламентованого пробивання свердловини використання цієї води, тому що це несанкціонований ринок в Україні, і ми будемо розплачуватися за це, тому що використання таких шарів, так саме підземної води для водокористувачів, і особливо там для поливу, для таких досить розкішного такого дозвілля водного в контексті води, звичайно, воно не є рентабельним, і воно вже наносить так чи інакше нам певну небезпеку. Ну, з часом ця проблема стане гострішою. Я сподіваюся, законодавство зверне на це увагу. Це питання більш такого ширшого формату.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Мар'яна Гінзула, магістр екології, кандидатка географічних наук, експертка з охорони водних ресурсів. І говоримо ми про те, чи безпечно пити воду з криниці. Мар'яно, щодо небезпечного сусідства криниці і з тим, що може бути на подвір'ї, це вигрібні ями, тобто, по суті, це туалети, які є на вулиці, там просто яма, так. Хтось переймається тим, щоб очистити, можливо, цю яму, хтось не переймається. Наскільки це є небезпечно? І якщо поруч з такими криницями є кладовище, чи також це є небезпечним фактором? І яким чином все це впливає?
2: Особливо небезпечним. В будь-якому випадку, ви, коли користуєтеся своїм колодязем, вийдіть сьогодні на свою земельну ділянку і оцініть, як далеко знаходиться ваш колодязь від основних там чотирьох факторів. Перше – це вигрібні ями. Абсолютно небезпечна річ, легка проникність, фекальні маси, кишкові палички – це дуже небезпечно, це швидке інфікування людей, того, хто споживає таку воду. Це повинна бути діаметрально протилежна точка вашої земельної ділянки. Зверніть увагу, що також вам потрібно оцінити, де знаходяться вигрібні ями у ваших сусідів, тому що інколи я стикалася з таким, коли людина мені розповідала, от в мене в цьому куточку, але криниця знаходиться от біля паркану з сусідом, а сусід виніс туди вигрібну яму. Я кажу, ну так, напевно, зрозуміло, що, по суті, ви то від себе, можливо, зробили, що могли, але тут треба домовлятися. Тому краще вибирати якусь, можливо, центральну ділянку, яка хоча б може бути забезпечена в вашому конкретно доступі, там, 10 метрів, які ви даєте. Друге місце – це септики. Знову дуже популярна річ. Зазвичай це практикується в такому контексті, що якийсь такий потаємний дальший куточок, але, знову ж таки, оцінюйте сусідство, особливо, якщо ділянка у вас невеличка. Особливо, якщо ми говоримо про якесь село, яке пережило там активний дачний розвиток і невеличкі земельні ділянки, там по декілька соток, то зверніть увагу, тут дуже близькість. Далі сусідство з тваринницькими господарствами. Звичайно, що це величезна кількість фекальних мас, які видаляються там щодобово. І знову ж таки, від тварин іде специфічне забруднення, оскільки можуть додавати якісь і певні речовини для пришвидшення росту і так далі. Це все рано чи пізно опиняється в землі. Власне, тваринницькі господарства мають мати екранізовані вигрібні ями, але...
1: В реальності все трішечки інакше іноді буває.
2: Так, довіряй, але перевіряй. В такому випадку не рекомендую зовсім. І дуже популярна проблема, типова саме для України, яка має таке надзвичайно аграрне. Напевно, сьогодні треба говорити все-таки, можливо, ми трошки поміняємо цю спеціалізацію, але аграрний профіль, величезна кількість у нас розорених полів. Ми вирощуємо дуже багато сільської господарської продукції, а для цього вноситься величезна кількість різноманітних типів добрив. І, власне, поля – це основний фактор принесення саме цих нітратів, нітритів, фосфатів, всього того, що посипається, для того, щоб отримати якийсь врожай. Тому, якщо ви там умовно знаходитеся в крайній межі ділянки, і у вас тут одразу йде якесь господарство, не приватні ділянки, де зазвичай там люди обробляють вручну, там лише таке щось там, можливо, там оприскування в якихось незначних дозах, хоча знову ж таки, але якщо це промислове поле, де використовується величезна кількість таких засобів, то тут я би радила бути дуже обережним.
1: А як часто потрібно людям тоді перевіряти, яким чином це зробити, якість води у своїх криницях, якщо є таке сусідство, якщо поруч є поля?
2: Я би рекомендувала усім, незалежно від того, де ви проживаєте, хоча б раз на рік проводити лабораторний аналіз води з вашого колодязя. Зазвичай рекомендується це робити у весняно-літній період, це один з таких найважчих періодів по якості води. Вона найбільш забруднена саме навесні, тому невеличкий аналіз на банальні декілька, там, 10 показників чи інші – це безпека ваша, без цього нікуди. Також всім тим, хто сьогодні, ми от проговорили, які знаходяться в сусідстві з промисловими полями, але у вас є вагітна дружина чи сестра, у вас є маленькі діти, немовлята, обов'язково я рекомендую, придбайте собі, навіть якщо ви не можете собі дозволити лабораторний аналіз там частіше, ніж раз в рік, ви можете придбати такі, є в нас смужки аква, для аквагосподарств, для акваріумів, вирощування от такої всякої красивих домашніх улюбленців водних. Можна придбати експрес-тести в вигляді смужок або такого порошечку. Вони зовсім недорогі. Ви можете подивитися в інтернеті, декілька сотень гривень, і ви можете перевіряти ними от саме на нітрати. Я рекомендую обов'язково це робити після якихось підтоплень, великих сильних опадів. Зараз для території України вони стали такими досить типовими. Це літо мене вражає просто цими різкими переходами. От, власне, після сильної зливи, різкої такої, або підтоплень, або якихось руйнувань поруч, або прильотів, або щось такого, ви можете швиденько в експресі перевірити. Це досить просто. Там є така світлова шкала, декілька відтінків, ви просто отримаєте папірець, ви сконтактує з водою, ви отримаєте свій конкретний результат, ви прикладете його на цю стрічку, і ви побачите. Звичайно, це не мега-супер там точний аналіз, але для орієнтування, ну, це звичайно, що тому, що ті випадки, де гинули немовлята, там перевищення було води, ну, в десятки разів по нітратах. Тобто там не йшлося там 1,2, 1,3, а йшлося про потужні речі. Тобто колір там помінявся би надзвичайно сильно, не тільки там на декілька фаз, а прям так оціночно. Тому це можна було би робити, і я би про це подбала. Ще окрема порада, мені здається, так як сьогодні, якщо у вас поруч саме тваринницькі комплекси, вигрібні ями, все, що пов'язано з кишковими інфекціями, от з таким типом, я би рекомендувала вам придбати, їх називають військові таблетки для знезараження води. Вони, власне, були розроблені військами НАТО для тих військових, які воювали у віддалених від своєї країни територіях. Ось, власне, ці таблетки, вони, ну, в принципі, доступні, тому що там блістер на 10 штук коштує десь в районі там до 100 гривень. І от, власне, однією цією таблеткою можна обеззаражити, залежно від того, яка вода по якості. Там, якщо вона дуже каламутна, то там буде одна таблетка на 2 літри. А якщо так загалом, то є таблетки, які там одна таблетка на 150 літрів. Нею можна за, ну, її вкидаєте, вона контактує з водою і через півгодини споживаєте.
1: Тобто
2: вона...
1: постійно таким чином очищувати воду, якщо
2: я б не казала
1: проблеми.
2: Постійно, я б казала у випадку, якщо ви щось бачите, що щось відбувається. Для прикладу, в сім'ї постійно відбувається розлад травлення, тобто здебільшого швидше будуть реагувати молодші члени, повільніше доросліші люди. Але тобто ви от спостерігаєте, що щось відбувається, так? Поруч побудували, скажімо, там, я не знаю, тваринницьку ферму нову, так? Ну, от з'явилося. Або, не знаю, були закинуті склади, зараз особливо так на Заході активно це розвивається, покинуті тваринницькі ферми, які були в розквіті тут в радянський період, активно відновлюються, тобто викуповують, переїжджають підприємства від лінії фронту. Звичайно, що вони викуповуються підприємства, і там розпочинається життя, тобто там розпочинається виробництво, там з'являються тваринки і так далі, і так далі. Ну, я сама тут от нещодавно, тобто я виросла от конкретно в цьому містечку, де я зараз перебуваю на Галичині, тут завжди був закинутий величезний комплекс з птахотваринництва. І він зараз активний. І от я була вражена. Величезний комплекс, який стояв там роками. Я дитинство все тут провела, сьогодні він працює. Це незвичний компонент, але, звичайно, що він також носить свій вплив на довкілля.
1: Мар'яно, а я перепрошую, чи моніторити. Можете розповісти, чи перевіряли ви, якою є якість води, чи, можливо, виявили якісь нюанси?
2: Тут все-таки місто, тут от централізоване водопостачання, такої потреби немає. Але якщо б на цій ділянці у мене була своя криниця, то, звичайно, що я би замовляла і перевіряла, і моніторила цей стан. Але скажу чесно, що від початку повномасштабного вторгнення я приватно для мами замовляю привізну воду, оскільки дбаю про її безпеку. Тобто всім іншим ми послуговуємося водою з водогону, але для пиття суто, як свіжу водичку, вона вживає таку, тому що я хвилююся за неї, так.
1: Ще повертаючись до чинників, які можуть спричинити забруднення води, уточнююче питання щодо кладовищ. Якщо от я знаю, є, наприклад, в населених пунктах, я зараз про села в більшості зараз говорю про це, а якщо от через дорогу кладовище, і в людей є двори, відповідно, там ще є і ділянки, де вони висаджують картоплю, помідори, огірки, все, як зазвичай роками це відбувається. Чи є це небезпечне сусідство і наскільки?
2: Кладовище поруч із криницею є потенційним фактором ризику, але воно не завжди буде означати, що вода забруднена. Це залежить від багатьох факторів. Насамперед, відстань до вашої криниці. Далі напрямку руху підземних вод. Тоді важливо врахувати тип ґрунтів. Для прикладу, якщо це піски, то, звичайно, це забруднення набагато швидше буде мігрувати, ніж коли там глина. Сама глибина ґрунтових вод цієї території, ну і, власне, вік самого кладовища. Це теж важливий пункт. В Україні є санітарні вимоги до розміщення кладовищ. Для прикладу, санітарна захисна смуга від традиційного кладовища до житлової забудови має становити не менше, ніж 300 метрів. Але я пригадую село своєї бабусі, і там було взагалі не так. Я пам'ятаю, що там були безпосередні сусіди до кладовища цього. Якщо на території кладовища є свердловина або щось таке облаштоване, вона також повинна знаходитись не ближче, ніж 100 метрів до безпосередніх місць поховання. Окремих випадках ця відстань може бути ще більше. Якщо ж ваша криниця знаходиться через дорогу від кладовища, ну, це не означає автоматично, що цю воду не можна пити. Насамперед тому, що все-таки криниця тепер в вашому розумінні повинна належати до джерел, які треба контролювати частіше. Хоча б раз на рік подивіться конкретно, по чому у вас є небезпека. Чи це мікробіологія, чи це нітрати, чи це амоній, чи це жорстокість. Ну, тобто, які конкретно хімічні показники, вони специфічні, абсолютно різні, тут ніколи неможливо вгадати. Якщо кладовище знаходиться вище по рельєфу, і тоді утворюється такий своєрідний плюс гравітаційний, то ризик цих забруднень може бути набагато вищим. Тому сам по собі цей факт не є небезпечним, не обов'язково щось відбувається погане, але остаточну відповідь може дати тільки вам лабораторний аналіз. Тому що є дуже багато факторів, які, от, власне, впливають на цю ситуацію.
1: До речі, а вартість лабораторного аналізу, вона достатньо коштовна?
2: Вартість лабораторного аналізу сьогодні варіюється. Можна знайти різні на ринку пропозиції. Я думаю, що загалом раніше, я пригадую, ще 2 роки тому назад, можна було зробити базовий до 500 гривень. Сьогодні мені здається, що базовий хімічний по нітратах і амонія навряд чи буде дешевше за 1000 гривень. Навіть мені здається, в районі 1500. Мікробіологія – це кишкова паличка, коліформи, загальне мікробне число у всьому результаті. Воно трішки дешевше, там варіюється. Ну, я думаю, 600, може теж до 1000, це якщо в комунальних лабораторіях. В приватних завжди буде дорожче. Декілька тисяч гривень. Ну і загальний якийсь комплексний аналіз, де плюс хімія, плюс бактеріологія, ну в принципі зазвичай обходиться в районі, ну, від 2 до 4 тисяч гривень, залежно від кількості цих показників. Я би звертала вашу увагу, якщо у вас от криниця для пиття, не економте на мінімальному наборі, тому що для вас найважливіше перевірити нітрати, нітрити, амоній, залізо, жорсткість, pH і мікробіологію. Ну, саме найважливіше – це ці коліформи. Оце найтиповіші забрудники для криничної води. Ну і приблизно, якщо аналізувати раз на рік, в принципі, можливо, це залежно від кількості людей у сім'ї, не буду оцінювати, наскільки це економічно доступно чи ні, але це, власне, та проблема, яку ви не виявите на смак чи на запах.
1: А чи недостатньо просто прокип'ятити воду з колодязя і таким чином, умовно кажучи, позбутися усіх небезпечних речовин, чи навпаки, ці речовини можуть стати ще агресивнішими?
2: Ой, дякую вам за це. Це один з моїх найулюбленіших міфів. Найпоширеніший міф – це, що кип'ятіння допомагає усунути всяке забруднення. Ні, це поширений міф. Кип'ятіння дозволяє знищити бактерії. Воно не видаляє нітрати, воно не може прибрати важкі метали, воно не може усунути пестициди. Навіть більше того, коли ви кип'ятите воду через випаровування води в незначній кількості, але концентрація тих самих нітратів, вона навіть збільшується. Тому, власне, і МОЗ, і Держспоживслужба, вони рекомендують не використовувати воду з криниць з перевищенням нітратів, особливо для харчування, як ми згадували, діток. Тому це не варіант.
1: І, Мар'яно, тоді ще на завершення нашої розмови таке запитання, яким чином убезпечити свою криницю, що ще потрібно, можливо, якісь поради ви можете, що краще робити, аби вода в криниці була якісною, окрім тих речей, які ви перелічили щодо того, щодо тестування щорічного, проведення аналізів або знезараження, які ще, можливо, важливі речі варто зауважити?
2: Насамперед, треба подбати про очистку самої криниці. Не забувайте, що від тривалого контакту з водою будь-яка контактуюча річ, вона стає сама собою, стає місцем накопичення якихось небезпечних як речовин, так і мікроорганізмів. Чистити криниці потрібно хоча б раз на 2-3 роки. І, власне, після очистки, коли приходить свіжа вода, треба також зробити аналіз і подивитися, чи щось не відбулося. Бо інколи вибирання саме дна, очистка саме різних таких компонентів органічних, з ґрунту і так далі, вони можуть ще привнести додатково. Якщо ви користуєтесь криницею, обов'язково подбайте про те, щоб вона була закрита зверху. Обов'язково дбайте про те, щоб змінювати відро, яким ви зачерпуєте воду. Воно повинно бути свіже, оцинковане, не взаємодіяти там декілька десятиліть. Я розумію, що це там якісь витрати, але знову ж таки користуйтеся цим, час від часу проводьте дезінфекцію. Мийте ланцюг, мийте там ті компоненти, які є. Дбайте про те, щоб дверцята, які закривають вашу криницю, також були герметичними. Подбайте про це, можливо, використайте якийсь більш герметичніший матеріал, не тільки там дерево. От, дбайте про те, щоб довкола особливо гніздування птахів. Це теж такий кейс, з яким я стикалася. Це небезпечно, оскільки послід птахів, він також потрапляючи в таку воду, розчиняється, і ви отримуєте певний тип забруднення, який може на довготривалій перспективі впливати на вас. Дивіться уважно про те, що росте довкола. Не вирощуйте якісь агресивні, ну не те, щоб агресивні, а щось специфічне довкола вашої криниці. Були в мене випадки, коли люди вирощували поруч огірки і теж вносили величезну кількість, обробляли їх від певних шкідників. І це одразу контактувало з краєм, власне, ці декілька кілець, які були вставлені, знаходились там. Це про те, що ми говорили, про сусідство. Нехай довкола буде якась яблуня, якесь дерево. Дерево завжди плюс, воно створює тінь, воно дає захист, і коріння дерев, воно само собою абсорбує певні ті чи інші речовини. Оце повинно бути гарне таке тіньове місце, без якогось контакту до виробництва чи вирощування, городництва чи чогось іншого.
1: Так, Мар'яно, дуже вам дякую за цю важливу інформацію. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Мар'яна Гінзола, магістр екології, кандидатка географічних наук, експертка з охорони водних ресурсів. Говорили ми про те, чи безпечно пити воду з криниці. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Українське радіо.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: над українськими військовими офіцерами, забувати всі попередні заслуги. Має бути конструктивна критика, мають бути здорові межі. Інакше все перетворюється просто в істерію, в вакханалію, в хаос.
1: Ну і загалом з тими людьми, яким вдалося поспілкуватися, вони кажуть, що стоятимуть і приходитимуть щодня до того моменту, як умови виконають.
2: Україна взяла під вогневий контроль Азовське море. Понад половину суден РФ уже виведено з ладу. Про це розповів колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. В ефірі Українського радіо він розповів, що про результати операції впливу на Росію, у межах якої українські безпілотники завдають ударів по суднах тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. За його словами, Росія уже змушена шукати нові логістичні маршрути для постачання Криму, а для захисту танкерів росіянам доводиться знімати дронові підрозділи з фронту. Водночас експерт наголошує, що операція має не лише тактичне, а й стратегічне значення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: Завтра в Україні дощі та грози. Температура вночі 16-21, в день 25-30 градусів. На півдні та сході країни до 33, у західних областях 22-27. На Київщині завтра теж дощі та грози. Температура вночі 16-20 градусів, в день до 30 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Ну, принаймні, ці рядки я точно собі відкарбувала в пам'яті ще зі шкільної програми, але насправді цей твір час від часу повертає до себе всіх абсолютно, і зараз особливо, скажімо так, потребує він і сценічного осмислення, і отримує його. Сьогодні Енеїда Івана Котляревського переживає ось цю нову хвилю переосмислення. Українські театри, зокрема, дедалі частіше звертаються до цього твору і пропонують найрізноманітніші інтерпретації. Чим пояснюється така зацікавленість Енеїди? Їдою саме зараз, тому що шукають і черпають чогось з того, що вже було, можливо, витворюючи нові сенси, або тому, що там вже закладені ті сенси, які потрібно використовувати зараз, і загалом, яких нових смислів набуває поема в умовах повномасштабної війни. Про все це говоритиму сьогодні з театрознавицею, доктором мистецтвознавства, професором Ганною Василовською, яка з нами на зв'язку. Пані Ганно, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Передусім, чому така зацікавленість театрів Енеїдою і що саме ви бачите в тій інтерпретації, яку пропонують? Наскільки вона відрізняється одна від одної?
2: Спершу скажу, що це вже не перший такий інтерес до Енеїди, тобто кілька хвиль таких було. Тут є певні причини, які абсолютно лежать на поверхні. Після 22-го року у нас з'явився дуже великий інтерес театрів до класики української, до бажання оновити ці сценічні інтерпретації, які вже були, а до Енеїди особливо, тому що це сприймається як такий героїчний український епос, хоча ми, звичайно, знаємо, що це іронічний, сатиричний текст, і навіть перші рядки, вони, можна сказати, не дуже серйозні. Але бажання саме мати в репертуарі ось такі вистави, де би поєднувалася і веселість якась, і сатира, і іронія, і в той же час і героїчне начало, вони у театрі, звичайно, були, і вони розраховували на інтерес до цього глядача. Але мені здається, що глядач трохи, так би мовити, скоригував це бачення саме театрів, і ця корекція, вона якраз і призвела до тих нових прочитань «Енеїд», які ми вже побачили не в 22-му році, а, припустимо, в 25-му. Тобто за 3 роки війни повномасштабної відбулося таке коригування бачення цього тексту, і мені здається, це саме був запит більше глядача, а ні.

0: ніж самих театрів.
1: Можна було б сказати, що глядач вибагливий, вимогливий, але з іншого боку, я знаю, що і ті, хто в театрі створюють постановки і беруть щось класичне, часто діють дуже сміливо і можуть, як кажуть, знаєте, заходити дуже далеко. Наскільки це співвідноситься з тим, чого очікує глядач, і з тим, чого хочуть і актори, і режисерське бачення, яке втілюється, можливо, в тих якихось навіть аж радикальних інтерпретаціях?
0: Я хочу трохи пояснити свою думку про глядача. Чому? Тому що, на мій погляд, театри спершу дійсно поставились так за інерцію до цього тексту. Але насправді текст Котляревського – це ж наше продовження глиб історії. Це не тільки козаччина, це така апеляція до античності. І, відповідно, той глядач, якого ми називаємо вибагливим, він в цьому тексті вбачає, що це йдеться не стільки і не тільки про козаччину, про цю коротку, скажімо так, епізод історії в Україні, а й про те, що наша історична тяглість, вона сягає дуже давніх часів, античності, Трої і так далі. І, відповідно, ми маємо такий самий епос, як і вся європейська культура, і це нас вмонтовує, цей європейський простір. Можливо, театри про це спочатку не думали, але далі це все більше і більше ставало актуальним, тому що ми себе саме так зараз позиціонуємо в цьому загальному культурному європейському просторі. Але далі, вже коли починали і митці працювати з цим текстом, вони там побачили дуже багато таких і підводних каменів, і таких складних ходів, і з точки зору етичності, і естетичності, і гендерності, і так далі. І, відповідно, вже 25-му році, можна сказати, з'явилося кілька таких радикальних вистав. Це Енеїда, звичайно, це Енеїда від театру ветеранів. І от якраз Енеїда від театру ветеранів, така вистава, яка вже досить відома в Україні, вона показана в різних містах, вона була вже за кордоном. Це, власне, і є той наш героїчний епос, в якому ми свою тяглість от в цю європейську культуру вмонтовуємо. Це зроблено завдяки режисерці Ользі Семюшкіній, бо вона зуміла зробити так, що передала всі ті змісти, які для нас важливі сьогодні, і які важливі для нас і культурно, і історично, але в дуже такій сучасній театральній формі, яка абсолютно коригується з європейською театральною традицією. І тому ця вистава, вона сприйнята не тільки всередині країни, але й за її межами.
1: Пані Ганно, а якщо говорити про Енея як персонажа, як героя, ким і яким його подають, скажімо, ті, хто створюють вистави? Тобто це образ, скажімо, веселого козака, це лідер або воїн, чи, можливо, людина, яка шукає для себе нову батьківщину? І яким його сприймає глядач? Кого він, можливо, шукає або кого хоче бачити, або кого віднайшов?
0: Це залежить від інтерпретації, тому що кожен режисер, він бачить власну інтерпретацію цього тексту, і кожен виконавець цієї ролі, він бачить це по-своєму. І він вкладається сам своїм розумінням, тому тут взагалі жодного однозначного такого рішення бути не може. Але для глядача, звичайно, це важливо те, що ця людина, Еней, він звитяжний такий воїн при всіх тих комічних моментах, яких там багато, але він все одно зберігається як особистість, дуже цілісна і дуже цілеспрямована. І це імпонує глядачеві, тому що глядач – це теж люди, які мають і особисті проблеми, і недоліки, і все інше. Це справжній герой для нас, бо він зберігає цю цілісність, як я вже сказала, і цілеспрямованість. Інша річ, що ця поема, фактично, вона не має фіналу, такого фіналу, як би нам хотілося. Але цей життєстверджений фінал майбутнього – це є те, що повинні спільно зробити театр і глядачі. Тобто це те, що ми омріємо, те, до чого ми прагнемо.
1: Це, можливо, навіть своєрідне програмування майбутнього, яке ми закладаємо зараз.
0: Так, і це дуже важливо, тому що це така співпраця вже театру і глядачів. Але, звичайно, я кажу про хороші, якісні вистави, тому що багато різних інтерпретацій Енеїд, в тому числі і таких дуже шароварних, так я назву це.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами театрознавиця, доктор мистецтвознавства, професор Ганна Веселовська, і ми говоримо про інтерпретацію Енеїди, зокрема, через сценічне осмислення. Театри повертаються до цього твору. І тут цікаво, чи лише Енеїда зараз у фокусі уваги, чи, можливо, ще які твори з української класики ви відзначаєте як такі, що стали предметом зацікавленості, обігрування, інтерпретування для сучасних театральних режисерів?
0: Ну так, у нас зараз дуже багато різних інтерпретацій української класики, причому ми тепер вже класикою для нас література початку, ну, першої половини ХХ століття, вона теж вже є класикою фактично. Інтерпретації дійсно багато, і це така спроба перечитати, переосмислити, зрозуміти нас в цьому матеріалі сьогоднішніх. І, що важливо, відійти від тих радянських кліше, бо класика, ну, вона завжди була українська класика, але на ній, так би мовити, оці радянські кліше давалися в знаки і бажання від цього відійти. І я би сказала, що дуже важливим для нас є, ну, така п'єса. Я нічого нового не відкрию, але це «Украдене щастя» Івана Франка, бо це така психологічна драма, і події розгортаються так само, вони пов'язані з війною, з втратою людини дому, з тим, що вона опинилася в полоні, що вона повертається так раптово і зрадою серед тих людей, які залишилися в цьому домі. Багато різних інтерпретацій, вони весь час, так би мовити, в різних театрах з'являються, але «Украдене щастя», мені здається, воно ще буде. Це, звичайно, драматургія Лесі Українки. Тут є і «Лісова пісня», яка із такої, ну, знаєте, для більш підліткової аудиторії фентезі, зараз перетворюється теж на такий дуже глибокий театральний текст із пропрацюванням наших трав, бо це все у Лесі Українки закладено в тих стосунках людини з довкіллям, світом, міжособистісні стосунки всередині сім'ї і так далі. І ці всі теж речі виходять на поверхню. Ну, щодо текстів так званого розстріляного відродження, мені здається, тут трохи складніше все відбувається, тому що ці автори, вони були в надзвичайно складних умовах, не треба про це довго говорити, але деяка така публіцистичність ставлення до тієї ситуації, поверховість, можливо. І мені здається, тут ще є над чим працювати і так тонко це промислювати. Але це є, і цього дуже багато в різних театрах України, по всіх буквально сценах.
1: Я сьогодні вже говорила про сміливість режисерського задуму, як далеко він може зайти. Ви, зокрема, згадували «Шароварщину» як приклад того, куди, можливо, не варто заходити, і це, скажімо, такі невдалі спроби десь чи інтерпретувати, чи показати. Але я хочу зараз в інший бік спрямувати нашу розмову про осучаснення класики, коли стирається, по суті, авторський задум, видозмінюється текст або видозмінюється навіть сюжетна лінія. Як ви ставитеся до таких експериментів, чи мають вони право на життя?
0: Це теж таке складне питання, тому що це ми повинні якось мати якісь такі точні інструменти, щоб перевірити, власне, той задум. Або навіть, якщо ми маємо від деяких авторів чіткі такі вказівки, я хотів би те бачити на сцені. Але час змінюється, смаки змінюються, естетика змінюється, і одна і та ж ситуація, вона може виглядати зовсім по-іншому. Я цього зовсім не боюся. Я думаю, що такі прийоми, коли навіть текст, так би мовити, зазнає велику кількість купюр, і з нього робиться щось, трохи змінюється його, так би мовити, структура. Я думаю, що в цьому немає нічого страшного. Це може працювати і на користь. Головне, щоб цей текст чіпляв. Головне, щоб він був цікавий. Бо для глядача потенційного це така, знаєте, ілюзія, що люди ці всі п'єси прочитали, що вони їх знають. Я думаю, що це не так. Вони знають прізвище, вони знають приблизно сюжет. І коли це їх зачепить, навіть якщо це буде такий текст з купюрами, великими купюрами, навіть якщо ці персонажі будуть зовсім не в історичному одязі і так далі, то, можливо, якраз той глядач і повернеться до першоджерела. Він захоче це порівняти, він захоче зрозуміти, а що йому показували, а що він бачив, на що він витратив час і гроші, і що було насправді. І мені здається, це працює набагато серйозніше і продуктивніше, ніж, знов-таки, ми будемо дотримуватися всіх тих літер, які там були на папері, і пропонувати довго і так історично точно. тому я насправді тільки за те, щоб ми були в цьому вільними. І приклади такі, ну, давайте візьмемо з знаменитої англійської культури, де Шекспіра зараз виставляють в яких завгодно виглядах, і це тільки підвищує інтерес до його творчості і спонукає людей доторкнутися до першотекстів.
1: Мене одразу чомусь так в голові виникло формулювання «корисне спонукання», коли людина хоче знайти, хоче щонайменше звіритися або просто розширити свій багаж знань, своє уявлення про той чи інший твір. Коли ми говорили про фінал і про те, що він не є визначеним, а це більше такий простір для того, щоб подумати про майбутнє, наповнити його сенсами, і це теж корисна справа, до речі, насправді для всіх суспільств, то все-таки в театрі, повертаючись до класичних творів, швидше, скажімо так, черпають сенси чи шукають відповіді. Якщо так, то на що? І чи можемо ми зараз сказати напевно, а який сенс точно вкладав Іван Котляревський в «Енеїду»?
0: Почну з Котляревського, знов-таки, це тільки на рівні версії, але мені здається, Котляревський нам дав таку можливість промислити нашу історію, саме як тяглість з часів отій колиски європейської цивілізації, і відтворити через козаччину, яка на той час теж вже була в минулому, і цим відкритим фіналом такі перед нами завдання, загадки поставити. Щодо глядача, то, ну, звичайно, якщо це такий, скажімо так, глядач, як його називають, емансипований, то він не шукає сенси, він не роздумує над цим всім, він сам це все домислює. Взагалі-то театр – це не для того, щоб давати відповіді. Угу. Але якщо це, як ви вже висловилися, таке корисне спонукання, то задля цього так, задля цього варто знову і знову актуалізувати ці тексти і давати можливість глядачам, ну, подумати і про минуле, і про майбутнє одночасно. І не тільки, так знаєте, масштабно. Це теж дуже дивно виглядало, якби всі приходили на вистави і мислили так масштабно. Подумати про себе, про свій сьогоднішній день, про свій завтрашній день, про свій якийсь такий простий шлях в цьому житті, щось переоцінити, а може щось навпаки оцінити. Тобто це теж дуже важливо, оцей індивідуальний підхід. Я вже згадувала театр ветеранів, їхню «Енеїду». Їхня «Енеїда», вона дуже індивідуальна для кожного з тих виконавців, хто є на сцені. І я думаю, вона дуже індивідуальна для кожного з нас, хто сидить в залі. Але все це разом з нас робить якусь спільноту, свідому спільноту.
1: Ну, до речі, сам образ Енея, він насправді перегукується, напевне, з досвідом українців, які переживають війну, втрату дому, водночас будуємо майбутнє. Але з іншого боку, Еней – це все-таки персонаж, який є героєм, який є основоположною постаттю всього твору. Українці, напевне, які у вигляді глядачів чи в ролі глядачів перебувають у залі, не всі почуваються героями, але всі відчувають оцю силу. Загалом, якщо говорити про театральні постановки і ту силу, яку можуть давати персонажі чи актори, які втілюють певні образи, ті репліки, які режисер продумує, взагалі інтерпретуючи будь-який твір, наскільки вони важать для суспільства, коли суспільство стає ось цією спільнотою під назвою «Глядачі у залі»?
0: Так, це звичайно важливо, але це важливо в тому плані обміну, скажімо, цими враженнями, думками, цими спостереженнями і так далі. Адже коли ми сидимо в залі, ми прикуті очима до сцени, ми між собою не обмінюємося враження. І якщо після вистави виникає оцей постобмін, так, ну, обмін, і виникає це бродіння думками, навіть негативними, хтось це не прийняв, для когось це заскладно, заважко, тригерно і таке інше, то це вже така працююча історія. І якщо нічого не виникає, а просто всі вийшли такі, ну, більш-менш задоволені, тоді це така, ну, якби порожня штука, і вона не є працююча. Тому що насправді ефект від театральних вистав, от ми про це багато говоримо, але ж це не ефект такий одномоментний. Ось це ефект, який розтягнутий в часі. Це так, як хороші книжки або хороші фільми, їх згадують потім ще роками-роками і діляться між собою враженнями, так само і з театром. Мені здається, це ще більш глибший ефект, це такий психологічний вплив на особистість. І я думаю, що от і «Енеїду», там, і «Украдене щастя», і «Лісове пісню, і Коцюбинського його прозу інсценізують зараз дуже тонко, витягаючи із прози, маю на увазі якісь такі моменти щемливі. І це виникає в пам'яті, це залишається в пам'яті людей, і так раз у раз десь виникає в якихось розмовах, враженнях і так далі. Тобто це така тонка тканина, така вуаль спілкування, яка залишається від театрального мистецтва. І вона дуже важлива, якщо вона є. Бо якщо ми говоримо про радянський театр, про той спадок, то для нас це було дуже, ну, знаєте, таке болюче, що ми могли говорити тільки про хороших акторів, про їхнє супергеніальне, скажімо так, виконавство, але ми не говорили і не могли говорити про ті змісти, які нам дає, ну, в основному маємо на увазі, ті сигнали, які нам надсилає театр.
1: «Енеїда» була написана ще в 1798 році. Наші колеги з «Укрінформу» зробили таку добірку, а там, до речі, в «Укрінформі» також відбувся такий своєрідний з'їзд театрознавців, які на круглому столі обговорили ось цей своєрідний «Енеїдобум». Тому що з 2014 року і особливо з 2022 в українських театрах з'явилося 11 абсолютно різних вистав за «Енеїдою». Вони створені театрами у 8 різних містах України. І це абсолютно різні і жанри, і різна категорія глядачів. Там 18+, наприклад, є від опери до такого класичного вигляду театрального. І про ті нюанси, чому «Енеїда» відгукується нам зараз у сучасному нашому бутті під час російсько-української війни, я спілкувалася з театрознавицею, доктором мистецтвознавства, професором Ганною Веселовською, за що вам щиро дякую, пані Ганно, і до нових зустрічей.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про здоров'я.
1: Одні люди багато сидять на роботі, інші більше стоять чи ходять. Але й ті, й інші часто скаржаться на втому в ногах наприкінці дня. Причин цього небагато, а найпоширеніша – хронічна венозна недостатність. Вона зустрічається у 22-45% людей віком 30+, переважно серед жінок. За першого ступеня цього захворювання спостерігаються втома і важкість у ногах, що наростають надвечір. Після відпочинку симптоматика зникає, але це не означає, що зникає проблема. Тут потрібна консультація флеболога, щоб запобігти прогресу хронічної венозної недостатності. Що відбувається в ногах? У венах є клапани – тонкі клаптики тканини, що запобігають зворотному відтоку крові під дією сили тяжіння. Серце качає кров, вона піднімається венами вгору, відкриваючи клапан. Щойно рух крові сповільнюється, клапан закривається. Зворотного потоку крові немає, застою теж. Усе гаразд. Щоб ця система працювала добре, необхідна адекватна активність протягом дня. Тоді м'язи будуть у тонусі, тим самим підтримуючи нормальну роботу вен і клапанів. Патологічні процеси починаються, коли тонус м'язів та судин знижується. Вени розширюються, тому клапан не може повністю закритися. Відбувається зворотний потік крові, частина якої застоюється в нижніх кінцівках. Плазма проникає в навколишні тканини, тому ноги набрякають. Звідси й виникає відчуття втоми та важкості. У горизонтальному положенні або після підняття ніг угору досить швидко настає полегшення. Під час відпочинку кров рухається нормально і не застоюється, тому на ранок не відчувається ні важкість, ні дискомфорт. Потім знову робочий день, нерівномірне навантаження на м'язи і надвечір неприємні відчуття повертаються. Хто в зоні ризику хронічної венозної недостатності? Найповнішу відповідь може дати флеболог. Лікар збере анамнез, зробить УЗД-судин і надасть висновок. Але все ж таки є чинники підвищеного ризику розвитку патології. Це спадковість, приймання гормональних препаратів, малорухливий спосіб життя, підняття важкого, надмірна вага, сидяча або стояча робота. Щоб зняти втому в ногах, можна робити такі вправи, як підняття ніг угору, перекочування стопи з носочка на п'яту і назад, ходьба, контрастний душ для ніг перед сном, самомасаж. Але пам'ятайте, щоб визначити, чи є у вас хронічна венозна недостатність і, відповідно, запобігти її прогресуванню, краще звернутися до фахівця.
0: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Запоріжжі, під завалами ще є люди. Радник президента розповів про ворожих агентів. Про це та інше далі докладніше. До 3 збільшилася кількість загиблих унаслідок чергового російського удару по Запоріжжю. З-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки дістали тіло жінки. Про це у телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, поранення зазнали щонайменше 10 людей. Нагадаю, близько 17-ї години росіяни скинули на обласний центр 4 авіабомби. Зруйновано 2 поверхи п'ятиповерхівки, пошкоджено 9-поверхівку. Є значні руйнування і в приватному секторі, горить термінал логістичного оператора. Наразі пошуково-рятувальні роботи ще тривають, під завалами шукають дитину.
3: Ворог сьогодні зробив 2 залпи КАБами безпосередньо по місту Запоріжжю. Наразі відомо про 4 локації, які постраждали від прильоту КАБів, і 2 житлових будинки. На 2 локаціях, де є житлові будинки, проводяться рятувальні роботи. Ще залишаються люди під завалами. В щонайменше 15 будинках вибиті вікна, понівечені покрівлі. Наразі всі служби приступили до відновлення герметичності, забиття вікон і забиття покрівлі.
2: Свідком удару був місцевий житель Олександр Крючков. Він розповів Суспільному подробиці.
4: Як був попервах прильот, я був в бомбоубіжищі. Потім сидів, думаю, побіжу, буду допомагати пацанам. Потім як прибіг, там второго на третій етаж жінку достав. Там його розкопували. Ну так, наполовину. Я була закопана. Ми розкопали. А маленьку дівчинку там досі так і шукають. Її дочку.
2: Останній удар росіян по Києву свідчить про те, що ворожі агенти працюють, тож потрібно бути дуже обережними та не допускати помилок. Про таке написав у соціальних мережах позаштатний радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Він проаналізував російське балістичне влучання цієї ночі. За його словами, цього разу Росія завдавала ударів по підприємствах Києва, відомих ще з часів СРСР. Водночас він зауважив, що якщо підприємство займається чимось критично важливим, це виробництво вже під землею. Ворог розуміє, що атакувати його марно. А на території колишніх підприємств розміщено переважно дрібне виробництво. Антени для РЕБ, пропелери для FPV. І ворог, знаючи про таке, спрямовує удар. Проте, на думку Безкреснова, головна мета таких ударів – залякати киян. Нагадаю, цієї ночі росіяни спрямували на столиці 41 ракету. Значна кількість із них – балістичні та гіперзвукові. Силам ППО вдалося збити 18. Руйнування зафіксовано у 5 районах столиці. Є одна загибла.
0: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні почалася подача вступниками заяв у вищі навчальні заклади. У перший день подано 40 тисяч заяв. Про це «Укрінформу» повідомив заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко. Він нагадав, що період подачі заяв у заклади вищої освіти триватиме до 18 години 1 серпня. Списки осіб, рекомендованих до зарахування, будуть оприлюднені не пізніше, ніж 6 серпня. Вступники отримають у своїх електронних кабінетах статус «Рекомендовано», «Бюджет» або «Контракт». До 11 серпня вступники мають підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті. До 13 серпня відбувається зарахування на бюджет і контракт. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: Завтра в Україні дощі та грози. Температура вночі 16-21, вдень 25-30 градусів. На півдні та сході країни до 33, у західних областях від 22 до 27 градусів. На цю мить у столиці України плюс 23. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: У час, коли війна спрямована не лише проти людей, а й проти нашої історії, культури та пам'яті, збереження нематеріальної культурної спадщини набуває особливого значення. Саме люди є найціннішим ресурсом і капіталом держави. Вони є носіями традицій, мови, звичаїв, знань та пам'яті, які формують нематеріальну культурну спадщину національних спільнот України. Зберігаючи цю спадщину, ми зберігаємо нашу ідентичність, силу та майбутнє. Греки України століттями є невід'ємною частиною української держави. Їхня культурна спадщина – це частина спільної спадщини всієї нашої країни, яка сьогодні також потребує уваги та захисту. Саме тому Федерація грецьких товариств України запросила тих, для кого збереження культури сьогодні є питанням збереження себе. Учасники дискусії обговорювали те, як захистити свою автентичність, зберігаючи унікальні традиції в реаліях сучасної війни. На території України проживає більше 130 національностей та народностей. За словами директорки Центру збереження ідентичності тимчасово окупованих територій Діани Тримби, війна в один момент оголила багато соціальних проблем та змусила нас переосмислити ставлення до нашої історії, нашого походження.
6: Війна змусила нас переосмислити ставлення до нашої історії, до нашого походження, до нашої ідентичності. Вона в один момент оголила багато питань соціальної сфери, які до повномасштабного вторгнення відходили на другий план. Сьогодні ніхто не ставить під сумніви те, що головним і основним ресурсом держави є людина. Росія тимчасово окупувала території 8 регіонів України. У нас повністю окупована Автономна Республіка Крим, Луганська область, Донецька область майже 80%, Запорізька область 75%, Херсонська область понад 70%, значна частина Миколаївської та Сумської областей. Загальна частина тимчасово окупованих територій України на сьогодні складає понад 19%. На території України проживає понад 130 національностей та народностей. І сьогодні представники всіх спільнот разом з українцями захищають кордони та віддають своє життя за незалежність України. Бо для них саме ця країна є батьківщина. Саме на людях, які населяють територію нашої держави і тримаються опір загарбнику. Люди формують загальнонаціональну культуру та ідентичність. Через призму людей, які живуть в країні, світова спільнота сприймає нашу державу. Тому стратегічні цілі агресора – культура, спадщина, історія і мова. Бо це головні ознаки національної ідентичності. Спільнота греків України – одна з найстаріших етнічних груп. До 2022 року найбільша концентрація поселень складалась в Приазов'ї, Донецька область. Проте історично великі грецькі поселення є на Оденщині, Миколаївщині, Львівщині, Запоріжжі. Внаслідок тимчасової окупації територій, нащадки греків, які проживали в східних територіях і регіонах України, в черговий раз вимушено покинули свої будинки. Кожне переселення з рідної домівки – це не лише травма. Це велика загроза для втрати спадщини та традиції через те, що люди роз'їжджаються і вимушені прилаштовуватися до нових умов життя в інших регіонах та країнах. Саме тому, окрім фізичного захисту та ведення війни, дуже важливо гуртування та єдність всередині країни між представниками всіх спільнот, підтримка їх культури, історії, традицій та пам'яті.
5: То як живе грецька спільнота в умовах повномасштабної війни? Які втрати вона пережила і що допомагає людям триматися? Значна частина грецького населення історично проживала на сході України, територіях, які нині тимчасово окуповані. Через війну багато родин втратили дім. Саме тому сьогодні головним завданням є не лише збереження пам'яток чи артефактів, а передусім людей, їхніх зв'язків та живої культури, каже голова Федерації грецьких товариств України Степан Максма. Йдеться про об'єднання громад, підтримку молоді, розвиток мови, традицій та звичаїв. Над цим вже не перший рік вони працюють разом із Центром еліністичних досліджень Маріупольського державного університету. Наприклад, в грудні 2025 року створили спеціальну платформу для взаємодії грецьких громад, яка допомагає підтримувати зв'язок між ними.
7: Сьогодні Федерації грецьких товариств України 31 рік. Заснували федерацію в 95-му році. Елінізм в Україні, він походить з багатьох напрямків. І важливі всі напрямки підтримувати. Це є освітній напрямок, історичний пам'яток, культурний напрямок, дипломатичний напрямок і всі-всі інші. І таким чином ми, підтримуючи всі ці напрямки, в цілому зберігаємо елінізм в Україні. І саме зараз, коли території міст компактного проживання греків окуповані, грецька спільнота знову залишилась по дві сторони. Частина залишилась на тимчасово окупованій території, частина виїхала на українську територію, частина розширилась по всьому світу. І таким чином наше завдання заключається в тому, як зберегти своє надбання, свою культурну спадщину і зберегти те єднання грецької спільноти, яка має походження саме з українських земель, яка має багатовікові традиції. І таким чином, передавая з покоління в покоління, ми зберігаємо цю спадщину. І Федерація греків України об'єднує всі регіони України. Греків, румеїв і урумів, пантійських греків, які живуть в Одеському регіоні, в Херсонському Херсонському регіоні, греків Ніжина. У всіх цих регіонах різновікова історична спадщина. І в різні часи заселювались ці території саме греками. І наше завдання продовжити це отримувати, передавати наступному поколінню. Ми дійсно це робимо за допомогою наших активістів. Кому не байдуже відношення існування грецької спільноти, отакі дії нам дозволяють зберегати наше культурне надбання. І це дуже важливо, що ми всі разом об'єднаємось, переможемо, збережемо свою культурну спадщину і будемо жити далі і зберігати елінізм в Україні.
5: Надзвичайно складно зберегти ідентичність, якщо національні меншини не проживають компактно, зазначив заступник голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Ігор Лосовський. Він наголосив, що досвід таких спільнот, як грецька, варто враховувати у формуванні державної політики. Особливо, коли йдеться про вимушене переміщення, втрату культурних осередків і необхідність відновлення зв'язків між громадами.
8: Поняття ідентичності, національної ідентичності – це дуже складне поняття, і його дуже складно не просто зберегти цю ідентичність, якщо національна меншина проживає не в компактному стані, а в дисперсному стані. Зараз ми маємо таку ситуацію насамперед з грецькою національною меншиною, яка фактично розпорошена частина живе на окупованій території, частина виїхала в Грецію чи в інші країни, велика частина. Частина проживає на підконтрольної Україні частину. В такій ситуації не просто зберегти національну культуру, національну мову. В принципі, можливо, але це дуже складно. Я представляю Державну службу з етнополітики свободи совісті. Це центральний орган виконавчої влади, який опікується національними меншинами, в тому числі грецькою національною меншиною. І один із наших пріоритетів якраз ті національні меншини, основна маса населення, якого проживає на окупованих сьогодні територіях. Як зберегти цю ідентичність, як зберегти мову, культуру, коли всі знаємо, як Росія ставиться до національних меншин. Навіть в Радянському Союзі було певне збереження національних меншин. Національні меншини в Радянському Союзі, ну в тому числі в Україні, ми мали можливість навчатися українською мовою, інші національні меншини іншими мовами. Сьогодні в Російській Федерації навіть великі національні меншини, такі от як татари, вони фактично не вивчають. У них факультатив, татарська мова в Татарстані – це факультатив і в школах, і в університеті. Я вже не кажу про менші національні меншини в Російської Федерації, тим більше національні меншини України, які на окупованій території живуть. Це повна асиміляція, така політика створення, якщо в Радянському Союзі там створювали, як це називалось, єдина історична общність, совєтський народ, то в Росії просто це всі вони росіяни. І фактично це повністю нівелює якісь національні особливості. Якщо національні меншини не хоче зберегти якусь культуру, то це фактично створюються умови такі, щоб цього взагалі не могло ніяк відбутися. І це велика небезпека, в тому числі для грецької національної меншини. Що ми намагаємося зробити тут у нас в Україні? Ми співпрацюємо з грецькими нашими товариствами. Найбільш активне товариство – це федерація. В Україні сьогодні є кілька механізмів, які зберігають мови національних меншин, в тому числі грецькі мови, насамперед румську, румейську, інші грецькі мови. Є хартія регіональних мов і міноритарних мов. Зараз це нова назва. Президент України 2 тижні тому підписав цей новий ратифікаційний механізм, яка фактично де присутня саме румська, румейська мова. Але навіть попередній ратифікаційний механізм хартії, він теж захищав грецькі мови. Я б сказав, він навіть сильніше захищав, тому що там формулювання було інше. Там було формулювання мови грецької національної меншини в Україні. Тобто всі грецькі мови, які існують в Україні, хартія та попередня захищала не лише румську-румейську. Зараз хартія захищає румську-румейську мову. Крім того, в 24-му році створили такий список мов національних меншин, яким загрожує зникнення в Україні. Ми включили туди румську-румейську мову, і уряд в вересні 24-го року ухвалив цей перелік, тобто він на урядовому рівні зараз існує, і ми почали створювати стратегію розвитку мов національних меншин України, яким загрожує зникнення. На сьогоднішній момент існує стратегія розвитку румської румейської мови і навіть операційний план по імплементації цієї стратегії. Зараз все перебуває все в процесі міжвідомчого погодження. Ми послали на міністерство і відомства дотичні, які мають нам погодити ці документи. Після того ми подаємо на уряд, і уряд затверджує цю стратегію і операційний план. Зрозуміло, це не вирішує всі проблеми, але хто знає, як працює взагалі державні механізми, має бути створена нормативно-правова база, перш за все, для того, щоб щось рухалось. І от ми створюємо нормативно-правову базу для того, щоб далі можна було розвивати ці мови. Ми всіляко будемо цьому сприяти. Останні 3 роки ми проводимо форуми національних меншин, понад 10 форумів провели. Почали ми якраз з грецьких форумів. Ми провели в 23-му році перший грецький форум в Україні, в 24-му ще другий більш масштабний форум, і будемо через рік разом з теж з грецькими товариствами проводити наступні форуми. Це не просто якесь зібрання, збиралися в тому числі з науковою компонентою. Науковці були із Національної академії науки, з університетів, які вивчають грецькі мови Маріупольського університету. І ми проводили різні сесії, обговорювали, як зберегти ці мови, як зберегти культуру, що має робити держава в цих непростих умовах. А умови дійсно непрості, оскільки для всього цього збереження і просування необхідні кошти. Кошти, зараз ви знаєте всі, йдуть на оборону і безпеку країни. Тобто держава виділяє певні кошти для розвитку культури і мови національних меншин, в тому числі грецької національної меншини.
5: Зберігаючи та дбаючи про грецьку спільноту, ми виконуємо ще й дипломатичну місію. Етнокультурна спадщина є також ефективним інструментом м'якої сили для посилення позитивного іміджу України на міжнародній арені. У цій війні Греція підтримує не лише український елінізм, а й весь наш народ. На цьому наголосив консул Греції в Україні Нікос Пантаманідіс. Він розповів про їхню стратегію та бачення взаємодії між нашими країнами.
9: Для мене велика честь сьогодні бути присутнім на нинішньому заході. Цей нелегкий час, коли Україна постає перед страшними випробуваннями збереження історичної пам'яті, а саме всього того, що пов'язано з мовою, пов'язано з традиціями народів України, є надзвичайно важливим. Багато заходів, які організуються, відбуваються в Україні, наприклад, велике грецьке свято Панаїр, або видання книжок пов'язаних з народами, які проживають в Україні, є саме тим, що допомагає, є певним джерелом і єдності, але і витривалості українського народу в цей час випробувань. Держава Греція перебуває на боці і представників урумів, представників румеїв, понтійців, але всього українського елінізму, як об'єднання всіх греків, які проживають в Україні. І визнає внесок, який етнічні греки України зробили в створення такої багатомодальної, багатовимірного лику культурного нашої України. Грецьке посольство є основним представником і інструментом грецької держави в Україні. І саме через це завжди будь-яка ініціатива, будь-яка акція, яка інспірована, ініційована греками України, посольство грецька держава завжди буде підтримувати такі дії. Грецьке міністерство закордонних справ має окрему стратегію, спрямовану на всесвітній елінізм, на елінізм, який знаходиться за межами Греції. Він називається «Апозимос елінізмос». І відповідно частиною цього величезного спектру греків всього світу є і греки України. Ця стратегія має низку конкретних документів, конкретних проєктів, планів, і вони функціонують як певний компас, який якраз і показує, у який спосіб грецька держава, грецьке суспільство бачить, яким чином воно буде взаємодіяти і підтримувати оцих греків, які знаходяться за межами самої Греції. І, відповідно, звіряючися з оцим напрямком, який дає цей умовний компас, посольство Греції в Україні і організовує свою діяльність, і, зокрема, підтримку греків, які перебувають на території України, які є етнічними греками України, відповідно, підтримуючи всі їхні починання. Посольство Греції разом з вами і буде допомагати і сприяти розвитку і в подальшому.
5: Окрему увагу учасники дискусії приділили грецьким традиціям в Україні. Це унікальне поєднання середземноморської та української культур, яке проявляється у кухні, музиці, святкуваннях і щоденному житті. Яскравим прикладом популяризації цієї культури став фестиваль «Панаїр», який зараз, після початку повномасштабної війни, набуває нового значення. Цього року його провели 30 травня на території ВДНГ у Києві. Голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма розповів, що вони пропонують внести свято Панаїр до переліку Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини.
7: Панаїр – це свято греків. Це свято має багатовікові традиції, які зберегли греки по всій території всього світу. І ми зараз бачимо, що ті основи Панаїра, які були закладені тисячами років назад, вони зберігаються і дотепер в усіх регіонах України. Сказати, що це свято було тільки греків, приазов'я, румеїв або урумів, це неправильно сказати, це історично неправильно. Ми бачимо, що зараз греки Одещини проводили здавна Панаїр, греки в Нежині проводили, греки по всьому світу, де б вони були, вони проводять цей престольний день, відзначає свято своєї церкви. І потім воно вже традиційно з храмового свято переросло вже в культурне свято, і потім почало наповнюватись різними активностями, і спортивними активностями, і гастрономічними активностями. І ключове, що ми зараз хочемо зробити, це подати свято Панаїр як свято греків України в Національний реєстр нематеріальної культурної спадщини для того, щоб це свято воно було захищено державою Україна і нематеріальною культурною спадщиною для того, щоб ми могли і далі передавати цю нематеріальну культурну спадщину своїм онукам і правнукам для того, щоб зберегати елінізм в Україні. Во всіх його проявах, як існував Панаїр багато віків тому, ми повинні його зберегти і на майбутнє.
5: Важливу роль у збереженні історичної та культурної спадщини виконують музеї. Їхня діяльність під час війни набуває нових викликів, боротись з якими надзвичайно важко, каже голова Асоціації українських музеїв Мілена Чорна. Вона впевнена, що зараз критично необхідно було би створити музей грецької культури в Україні, адже це дозволить об'єднати матеріальні артефакти та усну спадщину.
6: Я не належу до грецької спільноти, але ще два покоління назад в мене в роду з обох сторін представлені три абсолютно 100% представники національних меншин. І я чудово розумію особисто, наскільки складно зберегти, передати цю нематеріальну культурну спадщину. Вона передається набагато складніше, насправді, ніж матеріальна. Коли ти зберігаєш нематеріальну, дуже добре, коли є прив'язка, хоча б мінімальна, до цього артефакту. Тому що одна справа слова, вони змінюються, вони трансформуються з роду в рід. Батько додав щось від себе, так, і не зафіксовано, що було в попередніх поколіннях. Нематеріальна спадщина, вона дуже гнучка і вона дуже змінна, і добре її фіксувати на всіх етапах. А коли ще є прив'язка до етнографії, до матеріалів, до артефактів, до предметів, це взагалі прекрасно. Насправді, от я часто замислююсь над тим, як допомогти тим людям, які лишилися тимчасово окупованих територіях, як зберегти той величезний пласт культури, який зараз лишився там. І я впевнена, що вони лишились там не з ідейних міркувань, а через свою глибоку прив'язку до землі. Через небажання полишати могили предків. Це дуже болюча для мене тема. Тому як допомогти їм? Я не знаю. А як допомогти зберегти ту спадщину, яка зараз розпорошена, і я уявляю виклики. Це неймовірні виклики. Коли спільнота, наприклад, знаходиться в одній локації, там гуртується, це одна справа. Коли розпорошеність, це набагато складніше. Але 95-й рік, і як формувалися, і хто очолював рух за збереження грецької культурної спадщини? Музейники. Чому музейники? Тому що музейники знають, як це зробити. І мені здається, навіть маючи мінімальну колекцію, мінімальну базу артефактів, але маючи людей, такі людські ресурси, ви зможете розвинути цей музей. По-перше, ви завжди можете брати артефакти в національних і інших музеях. А грецькі колекції зберігаються в дуже багатьох регіонах України, в тій самій Одесі, на Вінниччині. В Білій церкві, я знаю, велика колекція артефактів. Справа музейників не лише зберігати, це ж не склад, але й фіксувати все те, що відбувається зі спільнотою. І мені здається, просто абсолютно критично необхідно зараз створити музей греків України.
10: України, музей грецької культури України. Тому що, по-перше, це об'єднає артефакти і нематеріальну культурну спадщину. Команда цього музею зможе збирати, документувати, це можна робити і онлайн. Але фіксувати усну спадщину, фіксувати розповіді і фіксувати оці розповіді. Люди переїхали, у них є спогади, це вже історія. Через 10 років це буде і спадщина наша. Фіксувати всі етапи, не лише старовинні, не те, що там з діда-прадіда, але й сучасність. Як трансформується грецька спільнота зараз? Як вона гуртується, де навколо кого? Які активності? Мені здається, це надзвичайно перспективно. І головне, що я хотіла сказати, станом на зараз філія Маріупольського краєзнавчого музею, той музей, який називається Музей греків при Азові, над Азові, по-різному люди називають, це єдиний музей національних меншин в Україні, створений до цього часу. У нас немає жодного іншого музею національних меншин України. Тобто це не просто критично важливо його зберегти, необхідно його розвивати. І якщо будь-яка допомога, яку можна дати Асоціації українських музеїв, ми готові підтримати на всіх етапах становлення і розвитку.
5: На початку червня було підписано закон про захист урумської та ромейської мови надазовських греків. Тепер вони офіційно перебувають під захистом Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Ось так, через спадщину своїх народів, Україна демонструє світові свою багатогранність, стійкість і європейську цивілізаційну приналежність. Програму підготували журналістка Ольга Молоська та режисерка Оксана Петрова. Спеціально для Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Соціальна реклама. Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
11: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
12: В Україні зареєстрували петицію із закликом якнайшвидше запровадити відповідальність за сталкінг і кіберсталкінг. Її автори наголошують, систематичне переслідування, як у реальному житті, так і в інтернеті, може роками руйнувати життя людини, однак дієвих механізмів захисту досі бракує. Чому українське законодавство не встигає реагувати на сучасні форми психологічного насильства? Як відрізнити нав'язливу увагу від кримінального переслідування? І що має змінитися, аби жертви отримали реальний захист? Про це Олена Зелінченко та Роман Коляда у понеділок, 20 липня, о 9:15 говоритимуть з експертами, зокрема з юристкою, менеджеркою програм центру «Юрфем Освіта» Мартою Павлишин.
13: Підбиваємо підсумки чемпіонату світу з футболу 2026 року. Гостем Олени Зелінченко і Романа Коляди буде спортивний коментатор Українського радіо і радіо «Промінь» Костянтин Дульцев. У понеділок, 20 липня, об 11:07.
0: Українське радіо.
14: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір. Студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо суспільне новини. Найважливіше і підсумковий випуск суспільного мовника за цей день.
15: Yeah. Добрий вечір. Це Суспільне новини. Ми підсумовуємо інформаційну картину дня. Мене звати В'ячеслав Фудін. Жестовою мовою перекладає Неля Новачук. Четвертий день проходять акції у великих містах України. Вимоги незмінні – повернути Федорова, звільнити Сирського. Вночі Київ пережив наймасованіший удар балістикою за весь час повномасштабної війни. Одна людина загинула, 15 зазнали поранень. Аргентина та Іспанія зіграють за золото чемпіонату світу з футболу. Яка атмосфера панує в Нью-Йорку? У Запоріжжі з-під завалів дістало тіло жінки. Рятувальники ще шукають дитину. Таким чином кількість загиблих внаслідок удару кабами зросла до 3. Поранених 33. Серед них 5 дітей. На місці атаки сьогодні працювала наша Карина Галунова. В неї дізнаємося подробиці. Карино, вітаю тебе. Де, як все відбувалося і чи є надія знайти дитину живою? Що кажуть рятувальники?
16: Вітаю, В'ячеславе. Сьогодні близько 5 години вечора окупанти поцілили по Запоріжжю. Кількість точно кабів я наразі не можу сказати, точно не знаю, але влучань було досить багато. Зокрема, знаємо про 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. Я побувала особисто на багатоповерхівці, в яку влучив один з кабів. Там ми поспілкувалися із місцевими, знаємо, що дівчинка, яка і досі перебуває під завалами, їй 11 років, звати її Маша. Бачили на місці влучання її маму з бабусею. Знаємо, що в момент влучання дитина знаходилась в квартирі разом із бабусею. Її досить швидко дістали волонтери і небайдужі сусіди, а от дівчинку сильно завалило плитами і, на жаль, я не можу сказати точно, чи є надія, але рятувальники були, скажімо так, налаштовували на найтішніші якісь перспективи. Також бачили, як діставали тіло жінки з-під завалів. До того, як її дістали, ми встигли поспілкуватися з її чоловіком. За його словами, вони в цей момент були вдома, жінка на кухні, він в залі. Він не міг вибратися через вхідні двері, тому він буквально злазив по цих усіх завалах, і потім його в інший під'їзд, скажімо так, перевели, допомогли звідти вибратися, і тільки так він зміг вийти на вулицю. Ми також поспілкувалися із людьми, які допомагали розбирати завали, відкопувати людей. Один з них – Олександр. Давайте послухаємо, що він нам розповів.
4: Як був поперек прильот, я був в бомбоубіжищі. Потім сидів, думаю, побіжу, буду допомагати пацанам. Потім як прибіг, став второго на третій етаж, жінку достав. Там його розкопували. Отак, наполовину. Я була закопана. Ми розкопали. А маленьку дівчинку там досі так і шукають. Її дочку.
16: Хочу зазначити, що наразі відомо вже про 35 травмованих, серед них 6 дітей. Про це повідомили в обласній прокуратурі. На всіх місцях ударів продовжують працювати рятувальні служби і продовжують розбирати завали на цьому будинку. Коли ми їхали, ситуація ускладнилась, тому що обвалилися плити частково, і рятувальникам додалось ще роботи. Дитина все ще перебуває під завалами. Ми не знаємо, в якому вона стані. Вона не кричала, не відгукувала, і ніхто не чув, на жаль. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і більше зможемо розповісти згодом.
15: Нам залишається лише чекати і сподіватися, що дитина жива. І у мене ще коротке питання до тебе. Скажи, наскільки типовою є така атака для Запоріжжя? Чи часто настільки от сильним ударом піддається місто?
16: Місто таким сильним ударом піддається буквально щоденно. Ми щодня виїжджаємо на місця прильотів. Останнім часом це переважно приватний сектор. Щодня нові зруйновані будинки, нові обірвані життя. І, тобто, зараз останні півтора

0: України до 33, у західних областях 22-27. На Київщині теж дощі та грози, температура вночі 16-20, вдень до 30 градусів, вище нуля. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
1: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Олена Залінченко та Роман Коляда працюють в студії. І говоримо про День хрещення Київської Русі, про День української державності, який припадає на цей же день за церковним календарем. А оскільки у нас церковний календар змістився з Юліанського на Новоюліанський, то тепер от відносно нова дата. Можливо, хтось ще не звик. Я, до речі, все ще звикаю, що не 28, а 15 липня, День хрещення Київської Русі. Ми говоримо про князя Володимира, про його вибір, чи справді це був вибір геополітичний, наскільки він визначив майбутнє Русі. Русі, що це за історія про обирання віри серед кількох релігій, наскільки вона має під собою історичні передумови, і от зрештою саме прийняття християнства, наскільки воно змінило Київську Русь як державу, як швидко воно відбувалося, до речі, явно ж не одномоментно сьогодні навіть в дії всіх не похрестиш одночасно, якби не хотілося. От про це все ми з істориком Вадимом Арістовим зараз спробуємо поміркувати вголос.
3: Знаєте, коли ми говоримо про історію, зафіксовану вже в історичних якихось аналах, то ми розуміємо, що її творять ті люди, а точніше фіксують, які пропускають через себе. Це може бути навіть констатація сухих фактів, а можливо з додаванням якихось емоцій. У будь-якому разі це вже певна інтерпретація. Але ми вже зі свого погляду, завдяки історикам, завдяки вам, намагаємося розтлумачити те, що насправді може бути пов'язане з конкретною подією чи, наприклад, постаттю. Якщо ми говоримо про князя Володимира, то часто бачимо такий канонізований образ святого. Яким насправді він був? Історична постать князя Володимира, що ми про нього знаємо і, можливо, не знаємо?
4: Володимир був людиною своєї епохи. Він походив з найбільш аристократичної родини русів 10 століття. Він був військовим вождем. Він починав свою кар'єру як лідер потужної дружини і як вдалий полководець. Те, що він здобув політично, він здобув мечем. І тоді це був для його середовища, напевно, єдиний шлях, як можна було досягти вершин кар'єри. Це була людина, яка мала дуже великі амбіції. Ми це розуміємо, ми це знаємо за тими наслідками, які, до яких призвела його політика. І от, власне, як результат цих амбіцій почалася серія подій, його південні походи на Крим, угода з Візантійською імперією, в дуже незручний момент для самої Візантійської імперії, але зручний для нього. І ця серія подій призвела, зрештою, до його шлюбу з Візантійською царівною, тріумфального повернення до Києва і початку розбудови держави вже як християнської держави. Ну і, власне, до його особистого хрещення, яке стало прологом до хрещення усього суспільства і от наслідки чого ми маємо зараз.
2: І тут постає питання. Ви вже згадали, що хрещення було і оцей союз з царівною, так би мовити, в незручний для Константинополя час. Так все ж таки, обирав віру. Ну, і оця красива легенда, що прийшли ходаки, що казали, так красиво було, що не знали, де ми на землі чи на небі, оці всі речі. Чи боженитися хотів?
4: А в тому вигляді, як ми читаємо оцю легенду про вибір віри у літописі, вона, вочевидь, є літературною конструкцією, записаною вже пізніше. Але вона має певне раціональне зерно, тому що ми з достовірних джерел, наближених по часу до самого Володимира, ми точно знаємо, що він вів контакти з представниками інших релігійних традицій, не тільки з

0: грецькими християнами чи візантійськими християнами. Але річ у тому, що оці достовірно засвідчені його контакти з латинськими християнами або навіть більш екзотичні з мусульманами стосуються періоду вже, коли він хрестився. Тобто елементи цієї легенди справедливі, але, мабуть, нам варто перевернути порядок подій.
1: Угу.
0: Випливає так, що він спочатку хрестився і уклав цю угоду з імператорами, а потім почав роздивлятися навколо і думати, а чи я зробив правильний вибір, а може треба було інакше. Але, як ми знаємо, зрештою його рішення не похитнулося, і він, і його нащадки залишилися у цій східнохристиянській, надалі ми знаємо її під назвою православна традиція.
2: Але ж змінити релігію цілого народу дуже складно, особливо коли дотримувалися одного віросповідання, одних традицій, а тут раптом виникає абсолютно інша релігійна ідеологія. Наскільки складно це було впроваджувати, як довго це відбувалося в суспільстві?
0: Так, це питання важливе. І тут треба почати з того, що першим кроком було особисте хрещення самого Володимира і його оточення, його дружини в значенні от війська, да, оцих його мужів або бояр. Наступним кроком було хрещення киян. Коли він повертається з кримського походу, то відбувається хрещення киян, таке масове хрещення. І в повідомленнях про цю подію ми бачимо в джерелах, що Володимир поставив вимогу перед населенням Києва, можна сказати, ультиматум, але ніхто не протестував. Тобто, якщо це було рішення князя, якщо це було рішення еліти, то люди пішли за ним. Зрештою, це як в подібних випадках буває, коли престижні речі, престижні ідеї спочатку бере еліта, а потім вони поширюються просто тому, що вони престижні. Та щось подібне було і тут. А далі вже, якщо говорити про поширення християнства по інших володіннях самого Володимира і його нащадків, то це був справді тривалий процес, хоча б тому, що оті великі східноєвропейські простори, які ми вже знаємо там для кінця 11-го чи 12-го століття, як володіння цієї розлогої династії Рюриковичів, то вони ж здобувалися впродовж тривалого часу. Це не було за один день. Наприклад, ще через 100 років після смерті Володимира деякі слов'янські, я вже не кажу про неслов'янські племена Східної Європи, були язичниками, і на них ще майже не була поширена князівська влада. Тобто інший Володимир, Володимир Мономах, наприкінці 11 століття ще воював з язичниками-вятичами десь там на річці Ока. А скільки вже часу пройшло? Тим не менш, до них ця релігія і, відповідно, культурні надбання просто не дійшли. Тому це було довго. В селах християнство утверджувалося значно пізніше, ніж у містах, великих містах. Тому це було далеко не в один день.
1: Тут є ще один важливий нюанс, мені здається, який гарно було б порефлексувати, пане Вадиме. Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з істориком Вадимом Арістовим. Я про який нюанс? Коли ми говоримо про, хай навіть вже після особистого хрещення, контакти Володимира з різними представниками і різними версіями християнського світу, з західним, східним, тож варто розуміти, що хрещення відбулося в 988-му, а велика схизма, тобто розділення між православ'ям і католицизмом остаточне, сталося в 1054-му, через 66 років, понад півстоліття. Тобто ще таких, як таких католиків і православних, не було. Чому він тоді обирав? Між чим і чим він тоді обирав?
0: Так, звичайно, формальне розділення стається значно пізніше. І тому, власне, ота легенда літописна, яку ми читаємо про вибір віри, вона, це одна з ознак того, що вона пізніша, бо там чітко розділені православні і католики. Але Навіть при тому, що не було формального розділення в часи самого Володимира, реальне розділення було. І
1: ну, воно
0: реально...
1: накопичувалися різночитання, так би мовити.
0: Накопичувалися, і ще в 9 столітті християнство стояло на порозі формального розколу, але тоді він не стався. Але для ну, спостерігача, так би мовити, зовнішнього, це були ну, вже достатньо відмінні версії християнства, ну, принаймні, за елементами обрядовості, за адміністративною структурою, та, бо на чолі західного християнства тоді стояв Папа Римський, на сході була інша система з декількох патріархів. Східне християнство було втілене у величі Візантійської імперії, на Заході було дещо інакше, мова латинська на Заході, грецька на Сході, тому відмінності були.
2: А якщо поміркувати в бік змін економічних, соціальних, політичних, от коли вже відбулося хрещення Русі, наскільки воно вплинуло на подальшу долю існування, функціонування держави, ухвалення рішень, можливо, якихось виборів, які робилися далі, зміни курсу?
0: Я би сказав, що тут вплив християнства і той час, коли Володимир хреститься, він був навіть важливіший, ніж нам може здаватися, через те, що саме виникнення Київської Русі, саме виникнення Київської держави, воно відбулося, власне, тоді, саме в той момент, і це був той вузол подій, який розпочав і церковно-релігійну традицію християнську на українських землях, і державну традицію. До того Володимир і його найближчі предки – це все-таки ще вожді дружин, вони очільники ще такого не дуже великого колективу київських русів, вони є більше воєнно-торговою організацією, яка вибудовує складні, часом дуже суперечливі і непрості відносини з навколишніми слов'янами. А от після Володимира ми вже бачимо дуже чітко, що це є держава. Ми бачимо великі території, часом чітко окреслені території. Ми бачимо кордон зі степом, який в часи Володимира роблять завдяки будівництву міст, фортець, Змійових валів. Ми бачимо, власне, виникнення міст справжніх, от тоді, на рубежі 10-11 століття. Ми маємо після Володимира вже складне суспільство з чітко вираженою елітою, різними верствами чи навіть станами. Ми маємо також монументальне будівництво, маємо якісь початки законодавства, ну, дещо пізніше виникає Руська правда, як перша спроба записати правила судочинства. Тобто, оцей тріумф Володимира під час його походу до Криму, взяття Херсона, дуже вигідна угода з візантійськими імператорами і повернення його потім назад до Києва, от це призвело до ключового рішення. До рішення розбудовувати політичні структури тут у себе вдома. Не прагнути завоювати якесь багате південне місто чи якусь країну південну і осісти там, а розбудовувати власну країну. Я хочу нагадати, що батько Володимира, Святослав, він ходив на Дунай. І він намагався завоювати Дунайську Болгарію, воював там відчайдушно з тією ж таки Візантією. Для чого? Бо він хотів осісти там, він і його військо. Бо там уже все було готове. Там уже була державна традиція, там були міста, там була заможна країна розбудована, ну, як, наскільки можна це було побачити в той час інфраструктура. Сам Володимир намагався захопити і захопив Херсон в Криму з тих же причин. Це було багате південне місто, там вже все було готове. Але потім, після цієї угоди, він повертається сюди, на батьківщину своїх предків. І починає розбудовувати державу тут. І виходить так, що початок цієї київської держави і початок християнства на цих теренах, і ну, початки церковної історії збігаються. Тобто оця Київська Русь виникає вже як християнська держава. І оцей збіг політичної історії і релігійної, він є для нас дуже важливим, і він додає значущості цим подіям.
1: Там же ще ж виникає і початок писемності, фактично. Тут зараз треба буде Кирила і Мефодія згадати і те, якими шляхами вони прийшли сюди на наші терени, і як виникала писемність, яка є невід'ємною частиною нашої культури, державності і взагалі нашого самоусвідомлення. На зв'язку з нами історик Вадим Арістов, і ми з'ясовуємо, що ж такого сталося в 988 році, що ми до сьогодні це святкуємо як День Хрещення Київської Русі, що тепер в цей день української державності, що зробив, ким був князь святий рівноапостольний Володимир. І ми зупинилися на тому місці, а де в цій всій конструкції була писемність, як вона виникала, як вона приходила, хто такі були Кирило і Мефодій, і при чому тут Папа Римський.
0: Писемність дуже важлива. Писемність приходить до нас разом із християнством, хоча б тому, що християнство – це одна з релігій книги. Вона неможлива без книжності, і тому це був неодмінний атрибут. Але до нас прийшла писемність не грецька, і не грецька мова, як мова богослужіння і літератури, а мова старослов'янська, яка вже на той час використовувалася у Болгарії, у тій самій, яку намагався завоювати батько Володимира. А там старослов'янська традиція і кирилична абетка виникає ще наприкінці 9 століття. Так, ми знаємо і ми вшановуємо братів Кирила і Мефодія як розробників слов'янської літературної мови і як винахідників слов'янської абетки, але конкретно Кирило, винайшов не кирилицю, а іншу абетку глаголицю, а от те, що ми зараз знаємо як кирилиця, воно виникає вже у тій самій Болгарії завдяки діяльності учнів Кирила і Мефодія наприкінці 9 століття. І оця традиція приходить в кінці 10-го, на початку 11-го століття в Русь до Києва.
2: Пане Вадиме, а якщо повернутися до Візантії, яку ми згадували на початку, зокрема через дружину Володимира, яку роль у хрещенні Русі відіграла Візантія, якщо ширше подивитися на це, і про ті відносини, які пов'язували Русь і Візантію? Чи були це рівноправні відносини? Можливо, Русь була молодшим партнером імперії, або як потім вибудовувалися ці взаємовідносини?
0: Роль Візантії дуже велика, тому що оце середовище київських русів, з якого вийшов і сам Володимир, яке виникає тут десь наприкінці 9 століття, було орієнтоване на Візантію, як на головного, чи може навіть ну, майже єдиного важливого торговельного партнера. Руські купці щороку їздили в Константинополь, звідти привозили престижні товари. Це був зразок цивілізації і не тільки для русів, ну, загалом для всієї Європи і навіть ширше, ніж Європи. Це була одна зі світових держав того часу, на яку орієнтувалися, яку хотіли наслідувати, копіювати. Якщо говорити про самого Володимира, то, як ми вже говорили раніше, Візантія зіграла ну, надзвичайну роль в його хрещенні, починаючи з того, що він здійснив похід і захопив візантійське місто в Криму, уклав угоду з візантійськими імператорами, від них же прийняв, від греків же прийняв хрещення, отримав собі багрянородну царівну, навіть вже перше духовенство до Києва, яке прибуло, це було грецьке духовенство з того ж таки Херсона Кримського. Так що роль надзвичайна. Але про підлеглість чи підпорядкованість як в його часи, так і надалі не йдеться. Руська земля, ну тобто так вона називалася, оця держава в свій час, була цілком незалежною від Візантії. Хоча тут у нас, звичайно, визнавали що візантійський імператор, або, як його називали, цісар, є статусно вищим, ніж руські князі, але статусна вищість не тягла за собою підпорядкування політичного. Ну, а якщо про візантійців саме говорити, то, звичайно, вони розглядали, але і не тільки Русь, а і решту навколишніх країн, як молодших партнерів, як варварів, незважаючи на те, що це могли бути вже давно хрещені народи, але для греків чи для ромеїв, вони себе вважали взагалі римлянами, так от для цих ромеїв це були держави і народи нижчого гатунку.
1: Я от все ж таки думаю про цей вибір, який ми називаємо геополітичним, і чому саме от в цій точці історії він спричинив такий резонанс. Тут от і наші слухачі вже нам нагадують про те, що було ж Аскольдове хрещення, зрештою княгиня Ольга, бабуся Володимира, бабуся ж, нічого не плутаю,
0: бабуся,
1: була вже охрещена, але тоді такого геополітичного зсуву не було. Чому? Тому що бракувало волі, щоб, так би мовити, залізною рукою всіх загнати, ну і, до речі, в Дніпро, як пише наш слухач, в Почайну, наскільки я розумію, насправді.
0: Чи в Дніпро.
1: Чи все-таки про в Дніпро?
0: Так, да, в Дніпро. Про це є спеціальна література дослідницька, але в Дніпро.
1: Так чому саме в цей момент це спричинило такий вплив?
0: Треба сказати, що оті попередні випадки, які ви згадували, їх або не було, як Аскольдове хрещення, яке розкручене і про яке треба окремо говорити, але це радше з сучасної історичної міфології подія. Або для них просто не визріли умови, як у випадку з Ольгою. Так, вона є першою достовірною християнкою-очільницею русів. У неї були плани, і ми це знаємо з синхронних джерел її часу, у неї були плани облаштування церкви. Правда, не від Візантії вона хотіла ієрарха, а якраз від латинських християн. Але їй не вдалося. Можливо, тому що вона не мала достатнього авторитету для цього. Можливо, тому що вона просто померла і не встигла. Тоді не було таких зручних умов. А от в часи Володимира умови склалися якнайкраще. Він, як ми вже говорили раніше, він уклав угоду з візантійцями на власних умовах. Тобто вигідну угоду. Він був перший, між іншим. Ані його батько, ані та сама Ольга, яка їздила в Візантію з посольством, ані його дід Ігор, який ходив походом на Візантію, нікому з них не вдавалося укласти з імперією настільки вигідної угоди. А йому вдалося. І він був в позиції переможця. І тому прийняття християнства і утвердження як панівної релігії не могло для Володимира сприйматися як ознака підлеглості чи поступки. Він приймав хрещення як переможець. І це це була для нього і для тих людей, які його оточували, які йому були підлеглі, для них це була релігія успіху їхнього володаря.
2: І бачите, ми знову повертаємося до персони, до особистості самого князя Володимира, до того, чи був він, скажімо, авторитарним або, точніше, одноосібним ухвалювачем всіх рішень. І я переходжу далі до наступного питання. Що ми знаємо про його оточення? Які ж радники були? Можливо, ті, хто навпаки намагалися чи ставити палиці в колеса, або радили не обирати саме такий курс? Хто його оточував, хто, можливо, впливав на рішення або просто відіграв свою роль?
0: Ну, на жаль, про персоналі окремих його мужів ми майже нічого не знаємо, просто за браком джерел. Але ми знаємо, напевно, що і його наступників завжди оточувала група отаких впливових людей, їх називали мужами або боярами, з якими правитель руський мусив радитися. Тобто це не був обов'язок, прописаний десь в законі, та, чи там в Конституції, якої не було. Але це була традиція, яку навряд чи можна було порушити. І зрештою, це для нього було природно і потрібно. Будь-який тогочасний лідер мусив спиратися на своїх власних слуг або ось на таких вільних знатних супутників. Частина з яких могла бути набагато старшими за нього, тобто це досвідчені люди, які могли йому порадити. І якщо ми загалом подивимося на давньоруські тексти, ну, зокрема на літописні, то ми побачимо, що там завжди проходить оця думка червоною ниткою, що князь мусить радитися зі своїми боярами, що це є ознака, ну, правильного володаря. Якщо він навпаки нехтує думкою мудрих людей, то це погано, і це призводить до різних, різних катастроф, там, до загибелі володаря може призвести. Але це не означає, що він не міг самостійно ухвалювати рішення. Тобто вони йому радили, вони могли на нього якось так неформально вплинути авторитетом, думкою, але рішення було за ним.
1: Пане Вадиме, тут ще ось яке є питання. Я для себе вже давно з'ясував, що історія, попри те, що вона іноді стосується часів, ну, дуже минулих, от тисячоліття тому щось сталося, а попри те, дискусії виникають настільки палкі, що люди до інсультів доходять. І це не перебільшення. Я був свідком таких історій.
0: Так, буває.
1: От, на що спиратися, якщо ми бачимо там кілька різних історіографій? Ну, радянська, слава тобі, Господи, вже не популярна і не актуальна. Але, ну, хтось же ж на ній зростав і формував свій історичний світогляд. Хтось вже вчився за Субтельним. Хтось сьогодні за Плахієм формує свою, так би мовити, історичну думку, власну, чи за Грицаком, не знаю. Хто за ким. Що обирати як критерій справжності, істинності, ідеологічної незаангажованості, якщо хочете? Якщо людина от в пізнанні історії робить свої перші нешкільні кроки?
0: Це питання важливе, і тут немає єдиного інструмента чи єдиного рецепту. Тут треба декілька використовувати одночасно. По-перше, можна орієнтуватися і можна читати ту літературу, яка написана фахівцями, працівниками відповідних профільних установ, зокрема академічних, академії наук або працівниками університетів, які мають відповідні кафедри історичні. Також дуже незайве кожному, хто знайомиться і хто цікавиться з нашою давньою середньовічною історією, є те саме критичне мислення, яке ми мусимо використовувати, орієнтуючись у сучасних подіях, у сучасному інформаційному потоці. От зараз багато говорять про інформаційну гігієну, про критичне мислення у зв'язку з різними дезінформаціями, які в час війни особливо загрозливі. Так от, те саме ми мусимо використовувати, говорячи про давнє минуле. Потім є ще один момент, коли ми перебуваємо в середовище, наповненому різними міфами і спекуляціями. Ці міфи можуть походити абсолютно з різних сторін. І тут важливим є ставити завжди питання, а звідки ми знаємо? От звідки ми щось знаємо? Бо те, що ми знаємо про оцю давню історію, та, зокрема, говорячи про Володимира, тут от все, що циркулює в публічному просторі, його можна поділити дуже грубо на дві категорії. Або це вигадки, які не мають під собою взагалі нічого, або це висновки з джерел, тобто тих текстів або артефактів, які були створені в той час і дійшли до нас. І от те, що засноване на джерелах, от воно має вагу. Все інше, ну, це вже якісь
2: від лукавого, я б сказала. І знаєте, пане Вадиме, я тут згадала про Російську Федерацію, яка б не була там Російською імперією, чи ким вони себе б не називали, відколи були засновані, а це було вже пізніше, ніж існував Київ, Київська Русь як така. І як вони використовують? Що потрібно знати нам зараз, користуючись інформацією, розуміти, що це точно російський наратив? Як вони використовують цю тему, щоб подати якісь свої меседжі?
0: Ну, загальна рамка тут дуже проста. Тобто вони нічого нового за останні роки не придумали. Це те, що існує вже, ну, декілька століть, можна сказати. Головне – це те, що вони вважають і Володимира, і весь той період від 10-9 століття і далі, там, включно з століттям 12-13, частиною своєї історії, вони починають власну історію у Києві, ну або принаймні вважають, що це частина їхньої історії. Натомість чомусь не хочуть починати свою історію там, де, власне, вони і почалися, тобто в регіоні Верхньої Волги і Оки. І от тут термінологія теж дуже важлива, бо ми знаємо, що в російській мові немає, ну, поки що, принаймні, такого усталеного відрізнення прикметників від Русь і від руський, ну, як в сучасному значенні. І вони цим дуже користаються. Тобто для них той самий Володимир руський правитель, а вони це розуміють по-своєму. Та? Хоча і в науці, насправді, це робиться, і не тільки в нашій, а й в західній, вже що далі, то більше, чітко розрізняють, де реалії Московії, Росії, а де реалії, які стосуються до Русі.
1: От, так що... Ну і тут важливо розуміти, що або не існує такого розрізнення, або вони користаються тим, що воно не існує, плюс кревно зацікавлені в тій плутанині і змішуванні понять, на якому базують всю свою ідеологію, виводячи там сакральність Крима для себе, чи ще якусь пропагандистську маячню про один народ, чи щось іще, що не хочеться навіть вголос зайвий раз повторювати. Пане Вадиме, дякую щиро. Історик дякую. Вадим Арістов був з нами. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Перед мікрофоном Галина Бабі. Ну і нагадаю, що повномасштабна війна, знову ж таки, як би там не було, а тло ми забувати не можемо, тому що це тло іноді, ну, дає нам таку несподівану якусь грань нашого життя. Несподівано підсвічує якісь речі, які, можливо, ну, були б більше притаманними для життя мирного. Однак, навіть в час повномасштабної війни в Україні здійснюються великі і дуже важливі мистецькі проєкти. В Національному інформаційному агентстві «Укрінформ» було презентовано концепцію програму 8-го міжнародного фестивалю української ретро-музики імені Богдана Веселовського. Суспільний мовник – партнер цього заходу і партнер самого фестивалю. З нами сьогодні Ігор Осташ, засновник і голова оргкомітету фестивалю, директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка і надзвичайний та повноважний посол України. Багато років ви гуртуєте навколо ідеї повернення в інформаційний простір і загалом в життя українців великого пласта пісенного українського, який засвідчує, що ця культура міська, культура популярна, притаманна для, можливо, якихось літніх майданчиків, ресторанних терас і так далі, вона завжди в нас була. І ви спростовуєте ідею про те, що українська культура популярна, міська, вона неповноцінна, тому що повноцінна ще, можливо, флагманом є в деяких вимірах. І, як приклад, це творчість Богдана Веселовського. Ну, але ми знаємо, що на цьому фестивалі ви набагато ширше дивитесь на цю проблему і згуртували на це навколо себе людей небайдужих, які би допомагали вам цю ідею просувати. Розкажіть про команду і про концепцію уже 8-го фестивалю.
5: Так, 8-й фестиваль – це вже 11 років нашої роботи. І це, до речі, цього року 111 років з дня народження Богдана Веселовського, то у нас такі всі одинички. 11 років і 111 років з дня народження Богдана Веселовського. Цього року ми зробили певні акценти на цьому нашій програмі. І перш за все, це ми його позиціонуємо як проєкт, великий проєкт культурної дипломатії. І наші акценти – це ті країни, які пов'язані з життям, творчістю, діяльністю Богдана Веселовського. Цього року це, до речі, Канада і особливо Австрія. І також Аргентина була у нашому фокусі, як батьківщина танго. Ви знаєте, Богдан Веселовський написав близько 40 так. танго. Він ще й батько чи король українського танго. І тому, власне, саме співпраця з цими дипломатичними місіями буде також для нас дуже важливою. І для мене, як для дипломата і директора дипломатичної академії, це теж дуже співзвучно, тому що, уявіть собі, що Богдан Веселовський закінчив Віденську консульську академію. Це найстаріша дипломатична академія світу. І більше того, він був учасником дипломатичного бенду, який функціонував у складі дипломатичної академії у Відні. У нас цього року дуже цікава команда. Звичайно, перш за все, наш стрижень – це команда, яка вже кілька років разом працює. Це режисер Станіслав Литвинов, це директорка фестивалю Андріана Біла. Цього року директор конкурсної програми Тимофій Ілюхін, який, як ви знаєте, є віртуозом акордеоністом і чудово грає музику Богдана Веселовського. Але цього року ми вирішили долучити до проведення нашого конкурсу фестивалю дуже цікавих зірок. І, власне, всі вони були присутні на нашій презентації. І мені дуже приємно, що серед них є Олександр Злотник, прекрасний композитор, Богдана Півненко і Володимир Шейко, які вже ось останні роки нас дивують своїми фантастичними творчими досягненнями в галузі симфонічної музики. Це, звичайно, наші давні друзі, дипломати, канадієць Роман Ващук і бельгієць Зенон Коваль, це Оксана Муха, яка постійно також гастролює з музикою Богдана Веселовського. Ну і хотів би ще задати про Риму Зюбіну, тому що вона також одна з тих, хто разом зі мною проводив багато концертів. І подякувати Галині Бабі за її фантастичну участь. Я пригадую останній концерт минулорічний будинку звукозапису.
4: Так, мала честь.
5: Де було половина дипломатичного корпусу. І це була дійсно подія культурної дипломатії.
4: Я би хотіла одразу додати такого настрою. Ви сказали, Богдан Веселовський, батько українського танго. І ще наголосили вчора, що він ніколи не мав українського паспорта. Народжений в Україні, змушений був їхати і в Австрію, потім в Канаду, прожив в світах. І повернувся в Україну тільки своїм прахом, як би це печально не звучало, бо заповідав поховати себе саме в рідному строю. Тож я би хотіла і танго фрагмент послухати разом з вами, нашими слухачами, і щоб ці слова прозвучали як символи його життя. Там вони звучать так. «Хоч і мені жить прийшлось в чужині, до вас я серцем вертаюсь, рідні поля. Де нам юність пройшла, вам я цю пісню співаю». І цю пісню у нашому ефірі зараз ми послухаємо у запису світлої пам'яті соліста Українського радіо, народного артиста України Василя Бокача, який першим записав до фонду радіо у 92-му році пісні Богдана Веселовського.

0: Василь Бокоч, народний артист України, багаторічний соліст Українського радіо, оркестр народної популярної музики Українського радіо під керуванням Михайла Пікульського. Фрагмент пісні танго Богдана Веселовського «Лети, тужлива пісня», запис 1992 року. Ну що ж, ми продовжуємо розмову з Ігорем Осташем про фестиваль української ретро-музики імені Богдана Веселовського, який Українське радіо і Суспільний мовник підтримує як інформаційний партнер.
1: Ви знаєте, це так співзвучно, ця пісня нашій сучасності, неймовірно, аж сльози нагортаються, тому що це дійсно про наших сучасників, українців, які зараз понад 8 мільйонів, десь по світах. І це дійсно музика, яка народжена війною. Також багато пісень Богдан Веселовський написав або в міжвоєнний час, або навіть під час Другої світової війни. Але я би хотів повернутися ще до конкурсу, так, тому що для нас дуже важливо, щоб ця музика пішла і якби постійно звучала в Україні. І ми хочемо, звичайно, щоб наші виконавці, які будуть брати участь в конкурсі, стали новими апостолами цієї ретро-музики. Ми говоримо про період 1930-60-х років.
0: Так.
1: І, звичайно, крім музики Веселовського того часу, так, є ще колосальний пласт, який народився не тільки у Львові, але в інших містах – в Харкові, в Одесі, в Києві. І ми також заохочуємо співаків, крім пісні Богдана Веселовського, співати другу пісню іншого автора цієї ж доби. І я, коли йшов до вас на ефір, я згадував ті пісні, які я співав, які, власне, походять з 50-х, 60-х, які стали практично народними, поспівалися на всіх забавах, концертах, зустрічах і так далі.
0: І звучали по радіо, найперше. Радіо транслювало, українське радіо. Так. Наполягаю, як патріот своєї праці.
1: Абсолютно, це дуже точно сказано. Більше того, це така епоха, наприклад, 60-х, коли з'явилися 60-ники, коли з'явився музичний авангард український. І поруч із тою популярною піснею, романсовою, так, ліричною, з'явилися навіть такі несподівані, там, скажімо, як Мирослав Скорик, там, «На малюй мені ніч», чи «Не топчіть конвалі», цей твіст.
0: Ну, правильно, Скорика вважають батьком українського твіста, перший український твіст.
1: Але разом з тим, дивіться, я от дивлюся, «Троянди на пероні», «Каштани падають на брук», «Гуцулка Ксеня», «Київський вальс», «Києві мій», «Черемшина», «На долині туман», фантастична пісня, «Кохана», «Кохання моє». Дивіться, очі у Ложкові, летять ніби чайки. Я пам'ятаю ясени, як запали мені в душу колись в юності. Так. «Ми підемо, де трави похилі», прекрасний романс. Так. «Цвітуть осінні тихі небеса», так. Пісня про рушник, «Два кольори» і так далі, і так далі. Тобто це все пісні, які фактично народжені в час, коли нас, усіх українців, намагалися зробити совєтським народом, але це народжені всупереч оці, якби, державній програмі тодішнього Совєтського Союзу, так. І це дійсно наша колосальна спадщина.
0: Тобто я розумію, що окрім основної пісні конкурсної із спадщини Богдана Веселовського, конкурсант може ще виконати будь-яку пісню українського пісенного ретро епохи 50-х, 60-х років.
1: Абсолютно. Це може бути Майборода, Білаш, Берменич, Буєвський, може бути Косонатольський, Скорик і так далі, і так далі. Так що, в принципі, багато авторів. Я думаю, заохочую, щоб вона також звучало у нашій конкурсній програмі.
0: Давайте тоді про конкурс. Якщо заявки вже можна подавати, якщо можна, то як, яким чином подавати і як це все буде виглядати? Там же два етапи.
1: Так, у нас є на Фейсбуці сторінка, яка називається «Міжнародний фестиваль ретро-музики імені Богдана Веселовського». Туди треба зайти, і на цій сторінці є і положення про фестиваль, є заявка, і найголовніше, там є ноти усіх пісень Богдана Веселовського, які зібрав, до речі, Тимофій Ілюхін. І можна просто переглянути усі ці ноти, вибрати собі якусь пісню.
0: Як обов'язково?
1: Так, одну як обов'язково, так. І хотів би сказати, що дійсно, вже фактично прийом заявок триває з 1 липня до 1 вересня. У нас є ще, у наших потенційних учасників конкурсу є ще час. І, звичайно, вони можуть надіслати нам свої твори до 1 вересня.
0: Надіслати відео, тобто перший так, тур, я так розумію, відео, ви перший відео
1: тур,
0: переглядаєте.
1: Так, перший так. тур – це відео, вже другий тур, він буде цього року зовсім інший. Ми хочемо його зробити телевізійним, І тут у нас прекрасний партнер, Суспільне, і ми думаємо, що це буде дуже цікавий продукт. І тому ясно, що є надія, що ці пісні переможців побачать уся Україна.
0: Угу. І він буде відбуватися в нашому будинку звукозапису.
1: Так, і це буде відбуватися в будинку звукозапису. Якщо говорити про перший приз, першу премію, це 70 тисяч гривень. Також це важливо в сучасних умовах, але також ми заохочуємо наших музикантів заспівати дві прекрасні пісні, і це найголовніше.
0: А призи ви заохочуєте меценатів, чи самі будете дбати про ці кошти?
1: Дуже цікаве запитання, тому що фестиваль – це завжди меценатство. І я дуже радий, що вже багато років з нами працюють меценати-земляки Богдана Веселовського, Стріяни, це фонд Карпінських, це компанія «Укрпол» і Сергій Ковальчук, це благодійний фонд «Оберіг доброти». Разом з тим ми цього року вийшли на співпрацю з лів'янами. Ви знаєте, Добролюбівську майстерню шоколаду «Ефес», так, оце наші партнери цьогорічного фестивалю. Але я хотів би сказати, що у нас є і міжнародні партнери.
0: Це дуже добре.
1: Фестиваль міжнародний, і ми знаємо, як ви, може, знаєте, у нас були переможці фестивалів з Канади, Італії,
0: Стефанія
1: Польщі.
0: Романюк, як
1: точно,
0: зараз пам'ятаю.
1: Точно, Стефанія Романюк, бачите?
0: Тут вона виступала у Києві в театрі оперети, пам'ятаю.
1: Так,
0: я
1: це
0: була на
1: це був фантастичний фестиваль. Так що у нас є Канадсько-Українська торгова палата, Зенон Потічний, у нас є Ліванський культурно-інформаційний центр. До речі, хочу вам сказати, що перший фестивальний концерт експортований за кордон – це був Бейрут і Ліван. І от до цього часу у нас існує ця прекрасна співпраця. І, звичайно, я також хотів би подякувати нашим партнерам Генеральній дирекції по обслуговуванню іноземних представництв, ГДІП. Вони також постійно, кожного року з нами працюють над програмою фестивалів і дуже серйозно нам допомагають. Ще є один цікавий, навіть несподіваний партнер – це «Укрвинпром», який зараз готує цікаву програму «Вина-амбасадори».
0: Знаєте, нещодавно зовсім ми мали розмову з його очільником, паном Кучеренком, у цій студії. І така сталася дивна історія. Ми розповіли про наші марки вин, крафтові, так, які вирощують в несподіваних областях, регіонах України. І минув уже місяць практично, і раптом на одному концерті в будинку звукозапису до мене підходить слухачка і каже: я слухала цю програму, але не дочула сорт вина, який вирощують в Хмельницькій області. Уявіть собі силу українського радіо, яка об'єднує людей з абсолютно різних, абсолютно сфер. Продовжуйте, вибачте.
1: Так, це, до речі, дуже гарна паралель. Ми, українські дипломати, пропагуємо українське автохтонне вино, яке вирощує не тільки в Україні. Це дуже важливо. Хочу ще також додати, що на наступний день після конкурсу, який, ще раз наголошую, буде телевізійним, буде гала-концерт фестивалю у Національній театрі оперети. Це також наше традиційне місце проведення гала-концерту. І це буде також дуже цікава подія. Серед хедлайнерів я можу згадати Оксану Муху. Звичайно, Київ Танго Оркестра, наш прекрасний колектив, який також полонив серця наших учасників фестивалю і тим більше слухачів української музики. Так що у нас буде... Також будуть співати колишні переможці фестивалю минулорічні, і, звичайно, будуть також виступати наші нові лауреати фестивалю імені Богдана Веселовського.
0: Ви сказали вчора на цьому круглому столі в Укрінформі, що є ідея танго Богдана Веселовського перекласти іспанською мовою для аргентинської публіки. Таким чином теж зробити такий дипломатичний екскурс у нашій історії, у наше мистецтво і пов'язати дві країни. Що це за ідея?
1: Ну, для нас дуже важливо, щоб українські пісні також звучали іноземними мовами. Уявіть собі, один з найближчих друзів Богдана Веселовського, Леонід Яблонський, засновник першого львівського українського джазу «Япцю джаз», тому він називався «Япцю Яблонський», так. Він, власне, потрапив до Аргентини. І там створив теж джаз-бенд, і вони співали, звичайно, аргентинський танго. І він там переклав українську мову найкрутіші іспаномовні хіти. І записав їх, більше того, записав в Канаді, відтворивши цей «Япцю джаз». Всі добре знають там «Палому», всі добре знають «Майамі». Так.
0: «Без самемучу».
1: Так. І от ці пісні звучали українською. Але також Богдан Веселовський думав про це, як би звучати іншими мовами. У нас є, і, до речі, звучали також виконання Стефанії Романюк, тієї ж «Скажи чи так», є англійський варіант, є німецькомовні варіанти пісень. Угу. І от ми ще задумали, можливо, зробити іспаномовний варіант українського танго, для того, щоб і на батьківщині танго також відчули оцю цікаву таку синергію, чи, ну, власне, таке поєднання класичного аргентинського танго і такого більше європейського танго. Хоча Богдан Веселовський творив свої перші танго у Львові в роки, коли це був золотий вік танго. Тобто він абсолютно в тренді не тільки європейському, але і світовому.
0: Угу. Наскільки важливо ще, можливо, долучити до оцього руху фестивального Канадське міжнародне радіо, де стільки років пропрацював музичним редактором Богдан Веселовський, і навіть за його старань, наскільки ми знаємо, збільшено було кількість мовлення української мови?
1: Це чудове запитання, тому що ми зараз думаємо над двома такими проектами. Перший проект – це фестивальний концерт у Відні. Разом з австрійцями, нашим посольством, я вже мав розмову з нашим послом Василем Хіменцем, і ми зараз шукаємо спільної мови із Віденською дипломатичною академією. Ми будемо партнерами, дві академії, Київська і Віденська, будемо, можливо, проводити такий цікавий проект культурної дипломатії. І разом з тим також ми хочемо все ж таки зробити в Монреалі подію, угу, де він працював 21 рік фактично, де він очолював українську редакцію канадського радіо, CBC. І більше того, де в архівах є записи його голосу, його програм. Я маю, до речі, в моєму архіві також є запис однієї з програм, інтерв'ю Богдана Веселовського. Так що, в принципі, це ще для нас така трошечки віддалена, але перспектива нашої фестивальної програми.
0: Маємо хвилину до завершення розмови, пане Ігорю, ще раз про ті ресурси, на яких всі, хто нас слухає, можуть знайти умови участі у фестивалі-конкурсі Богдана Веселовського.
1: Отже, дорогі наші майбутні конкурсанти, ми вас запрошуємо бути креативними, запрошуємо бути дуже цікавими в новому прочитанні Веселовського. Це може бути будь-який жанр: танго, твіст, бачите, свінг, босанова. І, звичайно, ми запрошуємо вас зайти на нашу сторінку Міжнародний фестиваль української ретромузики імені Богдана Веселовського, де викладено і положення, і заявка на участь у конкурсі. І готуйте, будь ласка, ваше відео, яке, можливо, стане новим хітом не тільки в Україні, але й за її межами.
0: А ви станете переможцем фестивалю конкурсу української ретромузики імені Богдана Веселовського і, можливо, культурним постпредом, так, України, амбасадором у світі. І долучитися до великої справи відродження і популяризації української ретромузики. Про це ми говорили з паном Ігорем Осташем, засновником і головою оргкомітету фестивалю української ретро-музики імені Богдана Веселовського, ректором Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка і надзвичайним та повноважним послом України. Пізнавайте своє, знайте своє, будьте справжніми громадянами. А ми, Українське радіо, завжди підтримуємо такі ідеї, тому що над тим стоїмо, працюємо для своїх і про своє.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Понад 40 людей звернулося до медиків у Запоріжжі після ударів авіабомбами, а у фіналі чемпіонату світу завершився перший тайм. З яким рахунком на перерву пішли Аргентина та Іспанія, про все і це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Вітаю! 41 людина звернулася до медиків за допомогою у Запоріжжі після російської атаки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти завдали 2 ударів керованими авіабомбами по місту. Поцілили по приватному кварталу 5-поверхівці, а також у 9-поверхівку поруч. 2 людини загинуло. Під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники продовжують розбирати завали, а комунальні служби ліквідовувати наслідки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російські війська підсилюють тиск у районі Куп'янська-Вузлового на Харківщині та не припиняють спроб інфільтруватися у самий Куп'янськ. Про це розповіла в ефірі Суспільного начальниця відділення комунікації 4-ї окремої важкої механізованої бригади Анастасія Халецька. Втім, за її словами, сили оборони застосовують усі наявні засоби, щоб запобігти просуванню противника.
4: Ми виявляємо противника завдяки дронам розвідувальним, і це відбувається якраз в ті моменти, коли противник після накопичення там або шукає їжу та воду, тому що ясно, що провізії в них там запасів якихось суттєвих немає. І так само другий метод виявлення противника – це радіоперехоплення. На сьогоднішній день противник нехтує правилами радіообміну, і це дозволяє нам виявляти його своєчасно і ліквідувати потім.
3: 14 атак відбили українські оборонці на Лиманському напрямку. Ще 24 на Слов'янському і 19 атак зупинили на Костянтинівському керунку. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Зокрема, на Покровському напрямку тут 18 атак. За попередніми підрахунками ліквідували 43 окупанти та 27 поранили. Крім цього, українські захисники знищили 2 автівки, 6 одиниць спецтехніки окупантів, 3 укриття особового складу та 2 пункти управління дронами. Також знищили або подавили 340 безпілотників різних типів. Загалом же від початку доби на фронті відбулося понад 180 боїв. Окупанти застосували 39 ракет та скинули 150 керованих авіаційних бомб, додали у Генштабі.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Сполучених Штатах у передмісті Нью-Йорка завершився перший тайм фіналу чемпіонату світу із футболу. Національні збірні Іспанії та Аргентини пішли на перерву із рахунком 0-0. Грають у передмісті Нью-Йорка на найдорожчому стадіоні світу MetLife, який збудували у 2010 році за понад 1,5 мільярда доларів. Арена вміщує понад 82 тисячі глядачів. Уперше в історії футболу на полі зійдуться чинний чемпіон Європи – Іспанія, а також чинний чемпіон світу та Південної Америки – Аргентина. Про це пише спортивне французьке медіа RMS Sport. Крім цього, також є інформація про те, що на фіналі чемпіонату світу присутній президент США Дональд Трамп. Цей поєдинок стане найдорожчим в історії спорту загалом, поінформувало французьке медіа. До цього вдалося поспілкуватися із уболівальниками як збірної Аргентини, так і збірної Іспанії. Ось що вони розповіли журналістам.
5: На цьому чемпіонаті світу це не пояснити словами. Це просто неймовірно. І нехай буде все, чого забажає Бог, але ми насолоджуємося цим. Ми насолоджуємося цим.
6: Я сподіваюся, що наша команда гратиме так само круто, як ми за нею вболіваємо. Думаю, наша збірна добре почне гру і контролюватиме матч, але, звісно, доведеться потерпати на полі і битися як звірі, тому що Аргентина є Аргентина.
2: Погода.
3: Завтра в Україні, крім сходу та південного сходу, дощі та грози, а вдень в окремих районах можливі град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер південно-західний та західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 16-21 тепла. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
2: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Вітаю всіх слухачів Українського радіо з незламного Херсона. В студії Маргарита Лазник. Сьогодні в програмі ми говоримо про життя Херсона в умовах постійної небезпеки та те, як війна змінює повсякденність його мешканців, з якими новими викликами стикаються люди та гуманітарні організації на правобережжі Херсонщини, а також про те, як змінюються потреби місцевих жителів від базових до тих, що формують стійкість у довготривалих кризових умовах. Херсон сьогодні – це місто, яке живе в умовах постійних обстрілів. Люди пересуваються під захисними сітками та деревами, намагаючись дістатися до магазинів і волонтерських хабів, а ночі проводять у підвалах або за двома стінами, бо обстріли хаотичні і непередбачувані. Правобережжя Херсонщини і надалі залишається однією з найнебезпечніших територій, де щоденні атаки дронів, артилерії та ракет визначають ритм життя цілого міста. У таких умовах мешканці і волонтери є з найнебезпечніших територій, де щоденні атаки дронів, артилерії та ракет визначають ритм життя цілого міста. У таких умовах мешканці

0: що він справді є дуже небезпечним. Що Москва намагається відновити свою імперію на пострадянському просторі. Це, власне, перше. Друге, абсолютно несподівано виявилося, що перед лицем цієї загрози мільйони поляків долучилися до допомоги Україні. Це стало справжньою несподіванкою фактично для всього світу.
1: То було заскакуюче для цілого світу, власне.
2: Польська східна політика протягом багатьох років спиралася на концепцію Єжи Гідройця. Незалежні Україна, Білорусі, Литва як умова безпеки Польщі. Чи залишається ця концепція актуальною сьогодні? Чи радше потребує нового переосмислення?
1: Та концепція позостала актуальна в сенсі.
0: Ця концепція залишається актуальною в інтелектуальному сенсі, але вже не є актуальною в політичному сенсі. І тому є кілька причин. По-перше, якщо говорити з польського боку, то в буквальному значенні всі в Польщі знають, що таке концепція ULB Гідройця Мірошевського. Але це не означає, що Польща реалізує концепцію ULB. По-друге, якщо звернутися до адресатів цієї політичної ідеї, то не можна сказати, що Литва її реалізує. Литва є молодою незалежною державою і повністю зосереджена на розбудові власної державності, а не якоїсь міжнародної емпатії. Третій елемент – Білорусь. Білорусь є незалежною державою, але не є суверенною державою. Професор Наймар, на лекції якою відкривав нашу конференцію, сказав, що незалежність і суверенітет – це різні речі. Отже, Білорусь Лукашенка є державою, яка перебуває у дуже тісному союзі з Росією Путіна і навіть з погляду міжнародного права є агресором щодо України. З точки зору міжнародного права, тому що резолюція Генеральної асамблеї ООН 1974 року говорить, держава, яка надає свою територію для здійснення агресії, сама стає агресором. Білорусь надала свою територію. Отже, з погляду міжнародного права, вона є агресором. Просто міжнародна спільнота не робить із цього факту відповідних висновків. У ситуації, коли кілька сотень тисяч білорусів перебувають у політичній еміграції, передусім у Польщі, також важко говорити про Білорусь як про учасника концепції Гідройця. І четвертий елемент – Україна. По-перше, Україна перебуває у стані війни. По-друге, українська влада жодною мірою не реалізує концепцію Гідройця. Нагадаю, ця концепція полягала в тому, щоб ці чотири країни співпрацювали між собою. Її головна ідея була такою. Поляки, відповідно до концепції Гідройця, мали зробити чіткі політичні жести і змінити своє мислення, визнати сучасні кордони, зрозуміти, що креси належать історії, а найважливішими для Польщі є три незалежні держави, а не втрата Львова, Гродна чи Вільнюса. Натомість партнери Польщі, згідно з концепцією Гідройця, також мали співпрацювати між собою в межах цієї четвірки держав. Цього немає. Отже, відповідаючи на ваше запитання, скажу так. В інтелектуальному сенсі, як предмет професорських дискусій, ця концепція залишається актуальною. Але лише в інтелектуальному, а не в політичному сенсі, тому що жодна з цих держав її не реалізує. У тому числі й Україна, яка не лише перебуває у стані війни, але й має тихі конфлікти з Білоруссю та нині гострі конфлікти з Польщею. Тому, коротко кажучи, моя відповідь негативна.
1: І в острім конфлікті з Польською обіцня. Więc, коротко мовляв, відповідь є негативна.
3: Пане професоре, по 22-му року видавалося, що релація польсько
2: після 2022 року здавалося, що польсько-українські відносини увійшли в абсолютно новий етап взаємної довіри. Чому, на вашу думку, ця довіра так швидко почала стикатися зі старими історичними та політичними суперечками?
3: І політичними.
1: Dlatego, że odruch Polaków po 24 lutego.
0: Тому що реакція поляків після 2022 року була передусім емоційною, і я б сказав, навіть моральною. Але потім життя висуває свої вимоги. Спочатку виникли напруження у суто економічних питаннях – зерно, сільське господарство, транспорт. І потрібно розуміти, що симпатії – це одне, але держави завжди керуються власними інтересами. Саме для цього країни формують свої уряди, щоб ті дбали про інтереси власної держави, а не чужої. По-друге, виникло дуже серйозне зіткнення навколо історії. Воно було пов'язане з тим, що, ймовірно, українська влада, маю на увазі президентське оточення та уряд загалом, не усвідомлювала, що жоден польський уряд не може поступитися у питанні Волині. Так само, як Польща не могла поступитися Росії у справі Катині, так

0: само вона не поступиться Німеччині у питаннях, пов'язаних з таборами смерті та мільйонами польських жертв німецьких злочинів. Існують речі, які є абсолютно неперехідними. Чому президент України не взяв цього до уваги, я не можу зрозуміти. Хіба що, як стверджує частина польських, а також деякі українські експерти, це було зроблено свідомо. Тобто усвідомлювали, що це приведе до конфлікту, і свідомо обрали саме такий шлях. Але це також частково є відповіддю на ваше попереднє запитання про актуальність концепції Гідройця. Саме в цьому сенсі вона сьогодні вже не є актуальною.
1: Концепція Гідройця, ну, мам пані відповідь. В цьому сенсі не є.
2: Пане професоре, і на закінчення. Що належить зробити вже?
3: Пане професоре, на завершення. Що потрібно зробити вже сьогодні, аби після завершення війни Польща і Україна не повернулися до моделі складного сусідства, а справді стали основою нового регіонального партнерства в Європі?
1: Радше єстем песимістом, то значить в сенсі панствовим, то не
0: я радше песиміст. Тобто в державному сенсі цього, на мою думку, зробити не вдасться, тому що є речі, в яких Польща не може поступитися. І є речі, які вже зараз видно. Україна не хоче розв'язувати питання Волині. А без цього важко говорити про якесь партнерство. Без цього партнерство побудувати не вдасться. Але натомість, з огляду на те, що існує, і, на мою думку, буде існувати державний спір, потрібно робити такі речі, які робимо ми. Тобто я, незважаючи на те, що президенти сваряться, маю постійний контакт з університетами. Ми проводимо там лекції. Від осені почнеться новий цикл лекцій у багатьох університетах. Ви могли б мене запитати, чому, якщо я песиміст щодо співпраці держав? А тому що ця мапа не зміниться. Польща не змінить свого місця. І Україна не змінить свого місця. І з огляду на те, що склалася така драматична ситуація, коли люди взагалі не читають книжок, коли молоді люди не читають книжок і не слухають серйозних дебатів на конференціях, таких як ця, а спирають свої знання на соціальні мережі, потрібно проводити лекції компетентних професорів, щоб якось впливати на знання університетської молоді. Бо це майбутні еліти України. Кордонів ми не змінимо. Ці держави збережуться, народи збережуться. А Польща, я зараз говорю не про державу, бо не маю на це повноважень, а про Польщу в національному сенсі, має свій інтерес у тому, щоб прагнути до порозуміння між молодими польськими та українськими елітами.
1: Порозумівання ще молодих еліт польських і українських.
2: Дякую дуже, пане професоре.
3: Дуже дякую, пане професоре, за інтерв'ю і за ваші думки.
2: Дякую дуже.
1: Дякую.
3: Професор Ян Маліцький досить стримано оцінює перспективи польсько-українських відносин на державному рівні. Водночас він переконаний, навіть якщо між урядами виникатимуть суперечки, співпраця між університетами, науковцями та молодими елітами має тривати. Адже географію змінити неможливо. А отже і Польща, і Україна приречені не лише бути сусідами, а й шукати шляхів до взаєморозуміння. Але чи справді нинішня криза означає кінець тієї моделі партнерства, яка сформувалася після 2022 року? Як війна змінює не лише політику, а й саме розуміння безпеки, державності та майбутнього України? Про це говоритимемо з нашою наступною гостею, професоркою Катажиною Вольчук, однією з провідних британських дослідниць України, професоркою Бірмінгемського університету, яка вже багато років аналізує українську внутрішню політику, європейську інтеграцію та відносини України з Європейським Союзом.
4: Вітаємо вас на Українському радіо. Пані Катажина, ви цьогоріч берете участь в конференції East European Conference. Скажіть, будь ласка, як ваші враження від конференції?
5: Дуже, дуже прекрасні враження, тому що я працюю і живу в Великобританії. А щоб поговорити про Східну Європу, про Україну, про війну, нема кращого місця, крім, очевидно, України, а тоді на Захід в Польщі найкраща експертиза. Ну і, очевидно, тут є дуже багато українських дослідників, також з'їжджається, так що це велика не тільки приємність, але інтелектуальна насолода, де можна багато навчитися ще. Бо нам всім треба цілий час постійно вчитися.
4: Які ви зрозуміли основні наративи, які сьогодні побутують так, під час конференції щодо східноєвропейського регіону, так, які тенденції саме в наукових колах, які обговорюються на сьогоднішній день?
5: Це дуже цікаво, тому що ми живемо в такому специфічному періоді від Великої війни, що я то сама називаю, що це, можна сказати, такий трошки приспішений час. Це дуже багато відбувається, де ми є тепер, а де ми були 2 роки тому, а 3 місяці тому. Це зовсім різні. Війна йде, але різне поняття, що відбувається. І що є дуже цікаво, то якраз ми говорили про це, що якщо дивитися на Росію, вони мають дуже багато інструментів, і вони як я на п'яно грають по цілому інструменті. І треба постійно дивитися, придивлятися, що вони роблять, якщо йдеться про війну, але, наприклад, якраз ми почули презентацію, як Росія атакувала в Сирії. І є дуже великі подібності, і кажуть, що вони вивчали. Це був як полігон такий, як вони вивчали техніку, як вживати цивільні цілі. Просто як тероризувати населення в Сирії. Вони навчилися це робити, і в Україні застосовують це на багато більшому масштабі.
4: Так, звісно, що Росія постійно удосконалює методи ведення війни, і конвенційне, неконвенційне, це очевидно. Але з точки зору Східноєвропейського регіону, які тенденції от помітні на сьогоднішній день, можливо, тенденції саме в згуртуванні європейців, чи навпаки, європейці більш такі розпорошені, немає єдності, такої, знаєте, цілісної картини бачення, то, що відбувається, як ви поцінили? Чи вам важко сказати?
5: Я з Англії, але дивлюся також за всіми членами країни ЄС, і ту є дуже складна, дуже різноманітна ситуація. І можна сказати, на рівні урядів, на рівні ЄСівських інститутів є дуже велика консолідація і розуміння, що відбувається. І, наприклад, 4 роки тому ми дуже турбувалися за ЄС, за Європу, як вони будуть реагувати. Зокрема, що російські впливи, вони стараються працювати з політичними акторами і силами в країнах-членах. Вони цілий час над тим працюють, але все-таки на рівні урядів маємо консолідацію. Ми можемо нарікати, що тої допомоги не є достатньо, але якщо подивитися на ЄС і НАТО, котре перейняло координацію допомоги для України, то є прогрес, є консолідація. Але якщо подивимося на рівні суспільств західних, в Великобританії це не проблема. Якщо читаю якісь газети, якщо читаю коментарі, як на побутовому рівні, це абсолютно розуміння, що відбувається між Росією і Україною. Але, наприклад, в середовищах наукових, на університетах, вже ситуація трошки інакша, бо набагато складніше їм зрозуміти якесь таке неочевидне, і вони аж так не зацікавлені Україною. Їх більше цікавить Росія як така велика держава, сила ЄС, і вони дивляться на світ інакше, не через принцип війни в Європі. Так що я б хотіла, щоб всюди була консолідація і розуміння, але її нема. Так що дуже файно приїхати до Варшави, де можна багато навчитися, але також порівняти, що відбувається навіть в Польщі і що відбувається в Великобританії.
4: Так, ви знаєте, сьогодні спостерігаємо дуже яскраві події, на жаль, можливо, навіть ескалаційні, так би мовити, між Польщею і Україною. Оскільки історія ніколи не залишається у підручниках, вона живе у родинних спогадах, у пам'ятниках, у назвах вулиць, у державних святах, у рішеннях парламентів і дуже часто у політичних дискусіях. Саме тому українсько-польський діалог про минуле завжди виходить далеко за межі історичної науки. Він стає питанням сучасної політики, як ми бачимо. Чи повинно так бути?
5: Ні, не мало би так бути. Я дивлюся з досвіду Великобританії, і там були дуже тяжкі, важкі питання між Англією та Ірландією. І вони подальше залишаються між Великою Британією і Північна Ірландія, і тоді маємо Республіку Ірландську. І ці питання вони змогли перенести на рівень істориків і експертів. І це є, дуже, якщо порівнюємо, скажімо, як на польську історичну політику, це є політизація історичної пам'яті на потреби сучасної політики. А якщо дивлюся, я більше така перспектива британська, що є інші способи підходу до цього. На жаль, з різних причин є така ескалація, і я часом маю такі відчуття, коли читаю польську пресу, що польські політики їм за недостатньо простору в польській політиці. І вони майже хочуть перекинути, розтягнути той футбольний стадіон, що він включував Україну також. І, зокрема, що й дуже цікаво, я це спостерігаю, це не тільки в Польщі, але також Великобританії, а навіть серед моїх колег-професорів, щось вони мають до президента Зеленського, що він щось притягає таку увагу негативну і позитивну. Більшість людей, якщо то на міжнародному фоні до нього ставляться з великим, як символ України, просто як репрезентант України, але багато мужчин такого середнього віку дуже люблять також його атакувати. Хоча навіть в Великобританії, де вони мало знають про Україну, нічого не можуть сказати, але Зеленського вони можуть критикувати. І це є такий своєрідний феномен, що я не можу пояснити це на рівні психологічному. І бачу то тепер також в Польщі. Серед українських коментаторів, журналістів, а також політиків.
4: Польським політикам замало простору, так, що їм хочеться викласти свої емоції, тобто це, ну, так би мовити, якась така провінційність своєрідна.
5: Тут треба сказати, то не можна від того ніде діятися. В Польщі дуже багато нарікається, що німці мають такі відчуття, комплекс вищої вартості, так, у відношенні до поляків. Я сама це помічаю в Німеччині. Якщо подивимося на економічний розвій Польщі, німцям якось важко це сприймати. Вони якось вони вважали себе більше цивілізованою країною, і вони просто думають, що Польща є така якась там. І їм важко це прийняти. Але для мене і дуже цікаво, коли я приїжджаю з Великобританії, а Великобританія є багатонаціональна держава, етнічна, там попросту інші відносини, ніж в Польщі все-таки. Це мені дуже цікаво, як в Польщі я бачу таке наставлення до України, як так як німці ставляться до Польщі, то я бачу такі деякі подібності в ставленню Польщі до України. А тепер, що Україна розвивається так динамічно, і мушу сама скоригувати своє спостереження України, бо я свої дослідження в 90-х роках проводила в Києві. Очевидно, бувала від того часу. Але Україна неймовірно попросту розвинулася, якщо йдеться про такий людський чинник, просто українці як такі. І я тепер дуже багато вчуся від українців, то я думаю, що є трошки такий дисонанс в Польщі. Історично Україна – це був Схід, а Схід в польській якійсь такій уяві – це більше нижчий цивілізаційний рівень. А тепер Україна виходить, але такий дуже нерівний спосіб. І вони якось не можуть це охопити і якось дати собі раду з тим. І я думаю, що тут навіть український героїзм, українська можливість відпороти такого ворога, парадоксально, польська ідентичність є збазована на героїзмі, на битися, бути відважним, бути героїчним. А тут Україна є такою. І є трошки таке, ну, тяжче це сприймається. Зокрема, вже в 5-му році війни, коли Україна терпить, але Польща якось хоче бути причетна до того. І парадоксально це переноситься на якісь історичні питання, але також майже ж втягнути Зеленського і українських політиків в якусь таку сварку і боротьбу за минуле.
3: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Олена Любиченко. Чи справді нинішня криза означає кінець тієї моделі партнерства, яка сформувалася після 2022 року? Про це говоритимемо з професоркою Катажиною Вольчук.
4: Мені Катажина уявила, що вам надали таку можливість, ну, достоїли такої честі бути консультантом по обидва боки, можливо, на високих рівнях. Щось порадити і президенту з того боку, і президенту з того боку, або якимось високим політичним колам. Як можна залагодити те, як можна все це призупинити, пом'якшити?
5: Я закінчила юридичний факультет дуже давно тому, але тепер займаюся політологією. Але я б сказала приймати юридичну перспективу на це, що відбулося в минулому. І моя перспектива також на безсумніву досвід британський і Ірландії якось допомагає мені інакше ставитися до того, ніж в Польщі. Я дивлюся на проблему Волиня і то, що відбувалося, як в юридичному просторі. І де не діємося, це була проблема польської держави. Бо це юридично були польські землі під німецькою окупацією. І громадяни Польщі українського походження просто було дуже жорстокі злочини, але це було внутрі польських територій. Якщо дивитися історично, ми зрозуміємо, що це було попросту Польща дістала, що так скажу, Галичину і Волинь, але поводилася в тій території більше може, розуміючи це в етнічному сенсі. Якщо дивимося на державний і юридичний, не було України, Україна, це не Україна висилала УПА і якось там заохочувала вбивання, це була...
6: Увага, польська... увага. Повітряну тривогу оголошено по всій території Харківської області, Полтавщина, Дніпропетровщина, Кіровоградська область, Черкаська, місто Київ та Київська область, Чернігівщина, а також Сумщина. Повітряна тривога через загрозу застосування балістики. Повторюю, повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській та місті Києві, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях через загрозу застосування балістичного озброєння. Перебувайте в укриттях.
5: Бандеру, ну Бандера то там взагалі до того не причетний, в тому сенсі, що він вже був, якщо там дивитися навіть на людей, то можна говорити про, мені здається, що це Микола Лебідь. Це УПА був дуже складним і дуже різноманітним такою організацією. Не можна все попросту звужувати до одної фракції. Так що тут є дуже скомплікована організація, дуже скомплікований період, але під оглядом юридичним Україна не була причетна до того. І це міжнародне право і конституційно, це є внутрішньополська проблема і конфлікт. Історично ми можемо думати про народні якісь такі визволення, про незалежність і так далі. І тут приклад Великобританії і Ірландії дуже цікавий, бо було щось таке, як називалося Ірландська республіканська армія. Що дуже такі багато злочинів, терористичних акцій, вони старалися об'єднати Ірландію як таку. І якщо дивимося на Велику Британію, вони не накидують Ірландії, як вони мають дивитися на так зване IRA. Вони просто, це є справа внутрішня Ірландії. Якщо вони їх хочуть засудити, або вони хочуть їх вживати як героїв, це є суверенне право Ірландії. І вони не розчислюють в таких категоріях моральних. Так що це мій такий погляд, але я бачу, що теорії, концепції етнічні цілий час переважають в польському відношенні до України.
4: Тож не будемо вірити, що зусиллями таких мудрих, поміркованих, професіональних людей вдасться вийти на нормальний трек взаємовідносин порозуміння між нашими народами.
5: Я також надіюся, що й дуже цікаво, якщо подивимося такий найбільше якийсь когнітивний підхід, коли емоції починають перебирати, вони є не фільтровані такими більше аналітичними частинами мозку, то ескалація відбувається дуже міцно. І, зокрема, що то видно, воно набагато більше в Польщі так вибухає, ніж в Україні, бо, очевидно, Україна найважливішим є тут війна, поле бою. Так що, на жаль, якщо дивитися, я надіюся, що якийсь такий горячий сезон, не тільки під оглядом погоди, але також мислення, це абсолютно не має сумніву, якщо дивитися, що це є такий більше популістський підхід, де можна заангажувати емоції і оминути якось таку сферу аналітичного сконтролювання. Ми всі є емоційні, але є тенденція якось то контролювати.
4: Щиро дякую, пані Катажина, і до наступних зустрічей.
5: Дуже дякую.
3: Думка Катажини Вольчук ще раз підтверджує, майбутнє польсько-українських відносин залежить не лише від політичних рішень, а й від здатності наших суспільств вести відкритий діалог, шукати спільні рішення та зберігати стратегічне бачення спільного європейського майбутнього. Водночас війна Росії проти України давно вийшла за межі двостороннього конфлікту. Вона стала одним із ключових чинників трансформації міжнародної системи безпеки та світової політики. Як сьогодні Кремль оцінює свої перспективи? Чи готова Росія до компромісу і як змінюється міжнародний порядок під впливом цієї війни? Про це говоритимемо з нашим наступним гостем – Костянтином фон Егертом, незалежним журналістом, політичним аналітиком, колумністом та ведучим програм «Deutsche Welle», який багато років досліджує російську внутрішню політику, міжнародні відносини та питання європейської безпеки. А як ви вважаєте, яка найважливіша трансформація відбулася в російській інформаційній війні після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році?
7: Generally, the overall picture didn't change that much.
0: Я думаю, що загалом загальна картина змінилася не так уже й сильно. Російський режим намагається підірвати стійкість усередині України, а також підірвати стійкість союзників України, передусім їхніх суспільств. І мені здається, що цей акцент на атаці саме на суспільства, особливо в Центральній Європі, які були найпослідовнішими прихильниками України, це те, що, на мою думку, не є принципово новим, але стало новим фронтом, якщо можна так сказати, у цій інформаційній війні. Наприклад, якщо подивитися на підтримку, яка надається, скажімо, ультраправим та ультралівим силам у політичному житті Центральної Європи, таким партіям, як Світанок Нямунаса у Литві, то це досить показово. Росія забезпечує ці сили, ці політичні сили, проросійськими, нейтралістськими та антиукраїнськими наративами. Ще один аспект, як мені здається, це значно активніша робота із суспільствами Центральної Європи, спроби переконати їх у тому, що підтримувати Україну не варто. І навіть не стільки тому, що, скажімо, буде російське вторгнення до Польщі. Більшість людей розуміє, що цього не станеться. А радше через економічні та соціальні труднощі, які нібито спричиняє присутність українських біженців у цих країнах. Усім відома теза про те, що через українських біженців нібито не вистачає місць у школах і дитячих садках. Саме це, на мою думку, є своєрідним новим фронтом. Росіяни адаптують свої загальні стратегії. І ще одна річ, яка є результатом не стільки російської винахідливості, скільки розвитку технологій, це значно ширше використання діпфейків, штучного інтелекту, а останнім часом особливий акцент робиться на коротких форматах, таких як TikTok та Instagram, щоб охопити молодшу аудиторію. І водночас, я думаю, можна сказати, що всередині самої російської системи також є ознаки корупції та некомпетентності, які теж підривають ефективність цих російських зусиль.
3: Які вразливості демократичних суспільств Росія сьогодні використовує найефективніше?
7: I think it is the idea of, you know, free speech and free opinion.
0: Я думаю, що це насамперед ідея свободи слова і свободи висловлювання. Сьогодні можна замаскувати практично будь-який наратив, просто сказавши, ну, я так думаю. І мені здається, що це дуже важливий філософський момент для всіх нас. Тому що, з одного боку, свободу слова потрібно захищати. А з іншого боку, ситуація вже не така, якою вона була тоді, коли, скажімо, писали Декларацію Незалежності США чи Конституцію Сполучених Штатів, або навіть коли створювали більшість сучасних європейських конституцій і законів. Тоді ніхто не міг уявити, що з'явиться величезна машина соціальних мереж, яка працюватиме на основі штучного інтелекту, і що будь-який контент, який ви створите, можна буде подати, як «це просто моя думка». Саме так це сьогодні працює, і мені здається, що це є проблемою. І я також думаю, що саме цю концептуальну особливість, якщо хочете, сьогодні використовують росіяни. Ще одна річ, яка в цих обставинах є цілком природною, це те, що війна триває вже понад 10 років, фактично 12, а її найгарячіша фаза вже більше 4 років. І, звичайно, і українці, і значна частина населення держав-союзників України втомилися від цієї війни. І це нормально. Люди втомлюються від постійної напруги, від економічних проблем, від того, що санкції дійсно впливають на повсякденне життя, наприклад, у країнах Балтії. І мені здається, що саме це також використовує російська влада, російська пропаганда, російські пропагандисти, адже це дуже легко експлуатувати. Наприклад, історія з дитячими садками. Або, скажімо, у країнах Балтії, особливо у Латвії та Литві, досить популярним є наратив про необхідність відновлення зв'язків із Білоруссю через ті обмеження, яких зазнав балтійський бізнес унаслідок санкцій, запроваджених проти режиму Лукашенка. Також, по суті, росіяни звертаються до так званих простих людей, до звичайних громадян, звичайних виборців, намагаючись переконати їх, що вони нічого не виграють від протистояння Росії, що так звані еліти погіршують їхнє становище лише тому, що прагнуть конфронтації з Росією. І, звичайно, вони постійно використовують своє улюблене слово «мир» всюди, де це можливо, тому що ніхто не виступає проти миру. Питання завжди лише в тому, на яких умовах цей мир буде укладений. І це також один із інструментів, який використовує Росія. І ще, як мені здається, ми вже побачили, це не новина, але ми вже це зрозуміли, що існує так званий ефект підкови у суспільній думці, коли політичні крайнощі сходяться у підтримці російських наративів. Тому що, скажімо, для крайніх лівих Росія – це держава, яка разом із Китаєм протистоїть Сполученим Штатам. А для консерваторів Росія є мало не взірцем традиційних консервативних цінностей. І саме тому вона, мовляв, протистоїть безбожному Європейському Союзу і навіть тому, що багато американських консерваторів називають деградацією Сполучених Штатів. Це також є реальністю. І підлаштовуючи свої наративи під ідеї різних груп і різних сегментів суспільства, росіяни досить ефективно поширюють свою пропаганду та ведуть свою інформаційну війну одночасно і через лівий, і через правий політичний спектр.
4: Пане Егерте, попри нинішню складну міжнародну ситуацію, що сьогодні дає вам надію?
7: What gives me hope is the fact that Russia.
0: Те, що дає мені надію, це той факт, що Росія не змогла виграти цю війну, попри, здавалося б, величезну перевагу за чисельністю населення, озброєнням, включно з ядерною зброєю, територією та природними ресурсами. Я думаю, що сьогодні ми вже знаємо, Путін не досягне жодної з початкових цілей цього вторгнення. А початковою метою, на мою думку, було встановити в Україні маріонетковий уряд, який щоранку телефонував би йому, щоб запитати, що сьогодні пити на сніданок – чай чи каву. Цього не станеться. І саме це дає мені багато надії. Ще одна річ, яка дає мені надію – це солідарність Заходу перед лицем російської агресії. А також те, що образ Росії дуже суттєво погіршився в очах різних груп західного суспільства. Ті, хто вважав Росію надзвичайно сильною державою, тепер знають, що це не так. Ті, хто думав, що з Росією можна домовитися, тепер знають, що з Росією, принаймні за нинішнього режиму, домовитися неможливо. Адже цей режим бреше так само природно, як говорить. Ті, хто вважав, що російське керівництво зрештою є раціональним, і готовим до компромісу, тепер знову і знову бачать, що Путін не відступає ні на крок від своїх максималістських вимог до України. По суті, усе, чого він хоче, це капітуляція України. І це підводить мене до ще однієї речі, яка дає мені надію. Мені здається, що російський режим, а особливо Путін і його найближче оточення, живуть у певній ізоляції від реальності. Так зазвичай і буває в диктаторських режимах, які існують багато років. Путін перебуває при владі вже понад чверть століття. І, на мою думку, він оточив себе своєрідним аналогом середньовічного королівського двору, де придворні говорять монархові лише те, що він хоче почути. Вони подають погані новини так, щоб вони звучали менш погано. По суті, головне правило полягає в тому, що той, хто приносить новини, повинен догодити царю. І мені здається, саме це сьогодні відбувається з Путіним. Я не кажу, що він повністю відірваний від реальності, але, на мою думку, він не отримує повної картини того, що відбувається. І поруч із ним немає нікого, хто міг би сказати йому, що реальність є іншою. Крім того, тепер ми вже добре знаємо, що ті речі, які вони роками повторювали публічно, вони й справді вважали правдою. Що українці – це просто росіяни, які говорять якоюсь дивною мовою, що українці мають ту саму пострадянську історію, що й росіяни. Усе це неправда, але вони самі в це повірили.
7: That's why Putin still pushes forward against an imaginary.
0: Саме тому Путін і далі веде наступ проти вигаданої України, яка існує лише в його уяві. А його війська тим часом регулярно стикаються з реальною Україною. І це, як мені здається, також є ознакою дуже специфічного розвитку самої російської системи. Російська система побудована на дуже простій угоді. Вам дозволено бути корумпованими в обмін на лояльність. Такі системи з часом завжди деградують. Вони поступово втрачають ефективність, навіть якщо дивитися на це очима самих представників режиму. Можна хотіти, щоб диктатура була ефективною, але цього не буде. Тому що коли головним критерієм перебування при владі є лояльність, то з часом систему заповнюють не професіонали, а брехуни й підлабузники. І саме це ми бачимо. Якість рішень, які ухвалювалися від початку цієї війни, є катастрофічною. Усе вторгнення ґрунтувалося на хибному припущенні, що Україна швидко впаде, тому що вона слабка і не чинитиме опору. Це означає, що інформація, яка від самого початку надходила до Кремля, була неправдивою. А це означає, що Кремль
6: Увага! Відбій повітряної тривоги у Чернігівській, частково Сумській та Полтавській областях, також Дніпропетровщина, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, а також місто Київ, повітряна тривога скасована. Можна покидати укриття.
0: Він уже рухається в глухий кут.
7: Путін's train is on a way to, in the end, hitting the wall. It is going into a dead end.
2: Thank you very much.
4: Щиро дякую вам, пане Егерте, за розмову.
7: No problem. You're welcome.
0: Будь ласка, дякую.
3: Таким бачить нинішню ситуацію Костянтин фон Егерт. Його оцінки можуть викликати дискусії, але вони ще раз нагадують: війна Росії проти України – це не лише боротьба за території. Це також боротьба за правду, за стійкість демократичних суспільств і за майбутній міжнародний порядок. Ви слухали спеціальний випуск Українського радіо, записаний під час Warsaw East European Conference у Варшавському університеті. Для вас працювала Олена Любиченко. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
8: На часі. На Українському радіо.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Robux. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robux. Дивись, пізнавай, зростай.
8: Питання. Обговорюємо найважливіше.
10: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Починаємо із того, що формує нас як націю, як людей, як українців. Ми починаємо із подій в культурному просторі. І не тільки із подій в культурному просторі України, а із наших шляхів взаємопорозуміння зі світом, а цим займається якраз культурна дипломатія. І, на щастя, такі зв'язки у нас міцнішають і стають все частішими. Культурна дипломатія в дії, як українські керамісти будували мости взаємопізнання з Китаєм на Конгресі Міжнародної академії кераміки в цій країні. Там ще є місто назване конкретне, але я не візьмусь його називати, оскільки дипломатичною мовою не володію, а китайська мова для мене складна. Тож, будемо вважати це просто в Китаї. Олеся Дворак-Галік – відома українська художниця, керамістка, учасниця Конгресу Міжнародної академії кераміки у Китаї, з нами сьогодні вже в студії. Олесю, вітаю.
11: Всім доброго, міцного здоров'я.
10: Дякую. І нагадую, що Олеся не тільки є двигуном розвитку керамічного руху в Україні, оскільки є ініціаторкою, засновницею фестивалю керамічного «Цеглина», і гуртує навколо себе тих керамістів, які хочуть розвиватися відповідно до тенденцій у світі, зберігаючи при цьому якраз свою ідентичність. А ще й вона якраз є і амбасадоркою, можна сказати, нашою культурною, тому що своє мистецтво, як мистецтво, яке символізує мистецтво України, вона представляє у світі. Цього разу в Китаї. Розуміючи, на тлі яких непростих стосунків між нашими країнами і війни відбувався цей конгрес, ви такі вирішили їхати.
11: Ну, це мене надихнула пані Тетяна Сибіга. Ми давно товаришуємо та і співпрацюємо і з їхньою організацією, і з дипломатами ще 16-го року, відколи запрацювала ця програма «Культурна дипломатія». Коли ми кудись їдемо за кордон чи хочемо зробити якийсь проект, ми обов'язково повідомляємо і просимо про певну підтримку, чи інформаційну, чи любу, яку тільки можливо. Та люба допомога за кордоном дуже важлива, тому що навіть просто вийти з потягу і розуміти, куди тобі йти, як їхати, де щось поїсти чи як пересісти. Коли є така можливість підтримки, то ми дуже, дуже завжди це просимо. От, і завжди є журналісти, які працюють за кордоном, вони можуть висвітлити ту чи іншу тему. І це дуже-дуже важливо, щоб дипломати були в курсі, що є культура, що є різні напрямки в культурі, що є так як ми представляємо сучасну українську кераміку і сучасне мистецтво, тож ми завжди говоримо про це, що ми цим займаємось професійно, і, будь ласка, знайте про це.
12: А як ви знайшли цей конгрес, чи як він вас знайшов?
11: А, ну це, дивіться, це така історія, щоб швиденько, є Міжнародна академія кераміки, вона є в Женеві, і наступний рік організації буде 75 років. Це був 52-й конгрес, і кожні два роки цей конгрес відбувається в різних країнах. Коли я була перший раз на конгресі, коли мене представили як члена цієї, як членкиню цієї академії, це було в Португалії, і це мій другий конгрес, тобто два роки тому я була в Португалії, зараз ми були в Китаї, і наступний конгрес буде в Індії. Кожен раз якась команда, якась країна бореться за те, щоб в себе проводити цей конгрес. Це дуже складно, тому що дуже багато людей відвідує. Це понад, зараз було приблизно 500 учасників, а взагалі зареєстровано понад 1200, якщо я не помиляюся, учасників академії. Треба передивитися, бо кожен рік це ж не... Кожні два роки це збільшується. Організація намагається залучити різні країни. От, і тому я потрапила як дійсний член академії, а ще зі мною разом ми їздили з Юлією Маклюк, яка була запрошена читати там лекцію на екологічну тему, тому українок було двоє на цьому.
12: І вона еколог.
11: Так, вона кераміст, еколог. Ага. Основна її професія – це екологія, і вона переймається викидами цими в повітря, які за дров'яні печі і інші, і то такі наповнення нашої професії. Та? Ну, тобто, це, скажімо, це була така панель в один з днів, де на конференції розбиралася ця тема, як в різних країнах працюють з екологічними темами переробки глини, переробки матеріалів, з якими працюють, ну, таке дуже цікаво було.
12: Переробка глини, переробка цегли. Чомусь мені, от зразу, як ви це сказали, перед очима постали руїни наших міст і сіл, і я думаю, що для нас ця тема буде дуже важливою. Оця розбита цегла, розбиті будинки, розбита глина наша, так. І мені здається, ви вже цим теж експериментували. Не те, що експериментували, а брали це як символ,
11: була, так, та.
12: Як символ для однієї своїх, для символ як своїх, для однієї своїх робіт. Гаразд, в Китаї. Наскільки ми, як Україна, через вашу кераміку, скажімо так, вашу творчість, були цікаві світові і китайцям?
11: Ну, на жаль, ми не брали участі у виставках. Тому було дуже багато виставок, були резиденції.
12: То ви навіть жодного свого вибору були повезли?
11: На жаль, ні. Це треба було митницю тоді би задіювати, і фінанси великі, і не було відомо, чи я туди поїду. Тому рухи в бік виставок – це складні процеси, кераміку за кордон передавати. От, і, на жаль, у виставках не брали участь. У резиденціях українців від членів академії не було, але була одна дуже цікава дівчина, з якою ми познайомилися. Вона там є, була на резиденції, і в неї є там студія, тому нам ще пощастило, бо вона казала, що за два роки українців вона там не бачила керамістів.
12: А вона українка?
11: Українка, так, живе Богдана. Вона живе, зараз прізвище так швидко з голови втекло. І вона там була на резиденції, працювала, знайома, познайомилася з багатьма цікавими людьми, познайомилася з місцевим цим вайбом, що за що відповідає, хто де що робить, які є цікаві місця для керамістів саме. Тому в перший день вона нас відразу з усім познайомила, провела такий маленький екскурс і в історії швиденько, і те, що можна там побачити. Тому ми завдячуємо тим, що вона нас швидко познайомила з місцевою такою історією. Ну, а в виставках, звичайно, треба брати участь і треба намагатися представляти себе як митця. І, можливо, якщо ми знайдемо фінанси на інші, то треба все ж брати цю таку, не те, що, знаєте, відповідальність, а треба брати в тому участь, бо насправді нас там, якщо б ми не поїхали, нас там би взагалі не було.
12: Ну, принаймні був наш прапор. Принаймні був наш прапор на китайській землі під час цього конгресу.
11: Ну, це дуже важливо, і я вдячна пані Тетяні Сибісі, що вона мене все ж надихнула їхати, тому що, ну, знаєте, як мені емоційно не треба їхати, це Китай, а нас там не підтримують. Насправді
12: ми
11: ці підтримують.
12: Ну, ми ж насправді нічого не знаємо.
11: Так, і ми були здивовані, що на рівні викладачів, на рівні організаторів вони підходять до тебе, кажуть, ми з Україною, ми розуміємо, що відбувається. Тобто на такому людському рівні і мистецькому, звичайно, вони все розуміють і підтримують. Тому нам було добре і радісно, що на сцені не було росіян. Все ж таки
12: не було в цьому.
11: Не було, і не було презентації російських митців. Тобто це таке трошки все ж під забороною.
12: Гаразд. Як ви оцінюєте те, що побачили в контексті розвитку кераміки в світі, і наскільки ми, як школа національна, нас доганяємо, або, можливо, вже давно певні речі робимо і без світового контексту?
11: О, на жаль, порцеляна, а ми були в місті, яке є порцеляновим містом, там була придумана, знайдена порцеляна сама, і багато століть це підтримується, зберігається, всі печі, всі осередки, де колись відливалося, набивалося і зачищалося, випалювалося, практично всі професії збережені. Куди би ви не зайшли в місті, це все про кераміку. Купа магазинів, де можна купити матеріали для кераміки. Угу. Університет, в якому ми були, це 25 тисяч студентів, які навчаються кераміці, і 1700 обслуговуючого персоналу, викладачі і різні інші. Це ціле місто. Це місто як 5 міст Києва.
12: Ну, це Китай.
11: Китай.
12: Щиро, невеличко ремарочка.
11: Але все місто дихає керамікою, дуже багато резиденцій, дуже багато. От що нам потрібно, це знаходити молоді час і їхати на ці резиденції, знайомитися з іншими учасниками, тому що на ці резиденції приїздять митці з різних країн. І є резиденції, де не тільки керамісти можуть попрацювати з глиною, а й інші якісь сфери, це є спеціальні такі резиденції. Тому з тим, що у нас в Україні всі порцелянові заводи закриті.
12: Абсолютно.
11: Є малесенькі.
12: Полонне, да, Коростень, баранівка, Буди, та, Баранівка, та, на це жаль. Лише спогади.
11: Є такі маленькі підприємства ще, які працюють з порцеляною. Є декілька художників, митців, які працюють з порцеляною. От, але у нас це дуже-дуже все складно і дуже на такому, можна сказати, дуже низькому рівні. А якщо порівняти з тим, що я побачила на бієналі і побачила, що роблять китайські художники, то там технологія вже ого-го, як швидко рухається, і вони експериментують багато. Дуже багато можливостей, матеріалу, тобто нам...
12: Скажіть, насправді вони відкриті до інших? Кажуть, китайці, вони такі закриті, посміхаються, але особливо нічим не діляться. Вони відкриті
11: так.
12: До чужинців, ну, скажу таке відкриті. Слово, так?
11: Відкриті, так, вони діляться технологіями, вони їх зберігають, вони показують розписи, там, форми, як це все робиться. У них прямо майстерні відкриті, ти можеш зайти, подивитися, як робиться, можеш поговорити з тебе не дивляться, що ти зайшов випадково і чого ти сюди прийшов. Тобто, навпаки, тобі раді і дуже відразу починають згадувати, які у них є українці знайомі, хто з ким де одружений, хто є спортсмени. Та, насправді, це було дуже дивно, що на такому рівні, знаєте, можливо, студентському чи молоді, вони дехто не знає, де Україна і взагалі що відбувається, але вже на такому більш трохи вищому щаблі, де люди більш уже обізнані, то там, звичайно, знають.
12: А до війни повномасштабно китайських студентів у нас було ого-го, можливо, більше, аніж будь-яких інших. От, лишається у нас 3 хвилини, з вами, Олесю, час летить. Ви сказали, що далі буде Індія. Що потрібно ввести в Індію, на ваш погляд, виходячи з досвіду Китаю?
11: Ну, завжди є тема. Кожен конгрес має тему. Фактично, треба взяти цю тему, я ще не дивилася більш глибше, що, і до цієї теми готуватися. І дивитися, які пропонують виставки, де ти можеш себе своїм мистецтвом показати. Ну, кожні 2 роки є бієналі. І ось це бієналі, воно мене дуже вразило. Я навіть не встигла все подивити, що було на нашому керамічному бієналі. Тому треба прагнути потрапити саме в це бієналі, тому що це топ-топ, і це дуже презентабельно, та, і дуже, ну, це дуже вагомо для митця потрапити в таке бієналі. Тому треба працювати і намагатися потрапити в це бієнале, щоб через два роки презентувати.
12: Якщо керамісти помічають його роботи, помічають на таких от подіях, які перспективи перед ним відкриваються?
11: Ну, взагалі, академія кожен місяць присилає тобі можливості участі у різних виставках, які у світі відбуваються. Всі бієналі, всі виставки, всі резиденції, кожен місяць тобі приходить звіт, де ти можеш себе примінити. Звичайно, що треба краще знати англійську. Рівень англійської повинен бути дуже добрий, щоб вільно спілкуватися. На жаль, у мене це проблема. І,
12: до Індії скільки часу підтягнути?
11: Два роки.
12: Можна відмінницею стати.
11: Ну, якщо дуже постаратися і тоді не робити проекти в Україні. На жаль, просто дуже багато часу зараз ІСЛ забирають проекти, які ми робимо в Україні.
12: А ще ми погано спимо.
11: Погано спимо і ще хочемо щось за кордоном робити, а проекти за кордоном, вони дуже складні і не виходить так, як тобі хочеться, тому треба вибирати. Або ти більше за кордоном працюєш, або ти в Україні, а якщо поєднувати одне і друге, то дуже складно.
12: Ну, насправді, нам би тільки дочекатися мирного часу, перемогти оцю чуму, яка прийшла на нашу землю і розбиває нам майстерні, печі, все нам розбиває. Ми б, може, тоді і більше встигали. Який ваш основний висновок щодо цієї поїздки в сенсі Україна-Китай?
11: Хвилина. Ну, що, треба спілкуватися, треба бути, треба їздити, треба заходити через оці резиденції, знайомитися, напрацьовувати собі певну таку, знаєте, подушку, що з тобою можна спілкуватися. Таке наповнення, та, що ти є, що ти працюєш, що ти розумієш, що відбувається в світі, і намагаєшся через мистецтво себе так, скажімо, проявити як українця.
12: Чи є в українського кераміста, художника можливість брати участь в таких подіях, не маючи державної підтримки, як ви вважаєте?
11: Та ні, державна підтримка дуже потрібна. Потрібні якісь, мені здається, підтримки грошові. Та? Це можливо, навіть треба трошечки більше як стипендіальні такі. От за кордоном я зустрічалася зараз на конференції з митцями з різних країн. Їх підтримують міста, їх підтримують організації. Вони не за свій кошт туди приїздять. Це дуже дорогі задоволення.
12: Але вони несуть прапор.
11: Так.
12: Вони несуть прапор.
11: І гроші знаходяться. Тому було б добре, щоб були такі державні допомоги саме на такі поїздки, коли ти можеш податися і тобі є підтримка від держави, що ти державу представляєш. Ти не представляєш себе як художника, так, а ти вже представляєш свою країну і свою державу. Тому дуже було б добре, якби держава нас в тому плані підтримувала.
12: Я сподіваюся, що і ця програма, яка звучить, також буде сприяти появі таких державних програм підтримок для наших митців, розуміючи, що вони водночас є і нашими культурними амбасадорами. Олеся Дворак-Галік, художниця-керамістка, учасниця Конгресу Міжнародної академії кераміки у Китаї, була з нами. Дякую за участь.
11: Дякую вам.
13: Українське радіо.
14: Перша година.
13: Суспільне новини на Українському радіо.
15: 155-та окрема механізована бригада отримала нового командира. Міністр закордонних справ Естонії закликав посилити санкції проти Росії після удару по столиці. Та який рахунок на останніх хвилинах у фіналі чемпіонату світу із футболу? Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За пультом Владислав Ковтун. Вітаю. Росіяни FPV-дроном вдарили по магазину у селищі Золочів на Харківщині. Вибух пролинав о 18:50, повідомив Суспільному очільник громади Віктор Коваленко. Після атаки в дах спалахнула пожежа. Її загасили рятувальники. 155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської отримала нового керівника. Ним став заступник командира бригади і полковник Андрій Крока. Він замінив на цій посаді арештованого екс-командира підрозділу Валерія Лучанова. Про це йдеться на офіційній сторінці бригади у Фейсбук. Нагадаю, що резонансне розслідування розпочалося після виявлення тіл двох цивільних чоловіків у Київській області, у вбивстві яких правоохоронці запідозрили військовослужбовців хлопців 155-ї окремої бригади. Слідство встановило, що командир бригади Валерій Лучанов залучив підлеглих до вбивства двох братів, щоб помститися через побутову сварку. Його та інших учасників затримало, триває суд.
13: Новини на Українському радіо.
15: Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська області завдяки внескам міжнародних партнерів у Фонд підтримки енергетики України цього тижня отримали енергетичне обладнання на майже 1 мільйон євро від Німеччини, Швеції та Данії. Як повідомило Міненерго у соцмережах, найбільший обсяг допомоги отримала Миколаївщина на суму майже 800 тисяч євро. Дніпропетровщину підсилило технічне оснащення вартістю понад 166 тисяч євро. А для Харківської області зовнішньополітичне відомство Данії профінансувало поставку енергетичного обладнання на суму майже 20 тисяч євро. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна закликав посилити санкції проти Росії після масованої атаки ракетами столиці. Про це він написав у соцмережі X. За словами Цахни, вночі Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на місто Київ від початку повномасштабного вторгнення, випустивши близько 40 балістичних ракет, через що загинуло щонайменше одна людина, а 17 постраждали. Також пошкоджені житлові будинки та торгівельні центри. Тиск має посилюватися, санкції мають поглиблюватися. Лише тверда і безперервна стратегічна ізоляція може зробити для Кремля неможливим продовження цієї кампанії терору, заявив міністр. Він додав, що Москва вдається до терору, коли не може досягти стратегічних цілей іншими засобами.
13: Новини на Українському радіо.
15: І з'явилася інформація і є переможець у фіналі чемпіонату світу із футболу. У Сполучених Штатах у передмісті Нью-Йорка зіграли у фіналі збірна Іспанії та Аргентини. Іспанці по завершенню двох екстратаймів отримали перемогу із мінімальним рахунком 1-0. Гол забив футболіст на прізвище Торес, 7-й номер. Перші два тайми аргентинці та іспанці зіграли 0-0, а вже іспанці відкрили рахунок у першому екстра таймі, тобто у першому додатковому таймі. Таким чином, іспанці – новий чемпіон світу із футболу.
13: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
15: Сьогодні в Україні, крім сходу та південного сходу, дощі, грози, а в день в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 16-21 тепла, в день 25-30, на півдні та сході країни до плюс 33, а у західних регіонах 22-27 вище нуля. На Київщині помірні вночі місцями значні дощі та грози, в день в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Нікіта Галка, Українське радіо.
13: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо, ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про історію, яка навряд чи комусь видається позитивною, чи якоюсь такою нормальною з точки зору того, що значна частина суспільства, вона повністю зайнята війною. В кого? Рідні на фронті, в кого знайомі на фронті, є втрати. Втрати, дуже болючі втрати, є втрата майна, бо це війна, і люди чекають того, що принаймні їх будуть розуміти, їх почують вимушено переміщених осіб, до них будуть ставитися поважніше і будуть виконувати взяті обіцянки. Ну і безумовно не будуть наживатися на, як кажуть, чужому горі під час війни. Будемо говорити про скандальну історію, так звану ініціативу 143, як брат директора Державного бюро розслідування отримав аж 143 об'єкти нерухомості від забудови за неринковими цінами. Про що йдеться в журналістському розслідуванні, які подальші наслідки можуть бути? На зв'язку зі студією журналіст слідства «Інфо» Максим Савчук. Я хотів би нагадати про те, що кілька днів тому «Українська правда», «Суспільне», «Схеми Радіо Свобода», «Громадське», «Дзеркало тижня», «НВ», «Бігус Інфо» та «Телебачення Торонто» у межах ініціативи 143. Зараз ви почуєте, шановні радіослухачі, пояснення, що таке ініціатива 143. Спільною акцією 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування слідства «Інфо» та Центру протидії корупції про 143 об'єкти нерухомості, які належать брату директора ДБР Державного бюро розслідування Олександру Сухачову. Ініціатива 143 виникла після того, як Печерський районний суд Києва ще до виходу матеріалу заборонив слідство «Інфо», Центр протидії корупції та журналістці Аліні Стрижак оприлюднювати частину інформації з розслідування. Але журналістська «Солідарність» спрацювала, і це розслідування з'явилося. Пане Максиме, запитання до вас. Наскільки небезпечним для свободи слова є цей випадок, коли суд забороняє публікацію журналістського розслідування ще до його виходу? Через що відбувся процес блокування матеріалу? Будь ласка, ваше пояснення.
2: Мені здається, що це взагалі прецедент.

0: блокувати вихід розслідування, при тому не сперечаючись, що в цьому розслідуванні факти відповідають дійсності, це взагалі не ставилося під сумнів, йшлося про те, що інформація, яка може набути розголосу, завдасть шкоди компаніям, про які, власне, йдеться у цьому розслідуванні. І ми були дуже подивовані, ми думали спочатку, що це якийсь жарт, але виявилося, що це таки правда. Ми перевірили на сайті Печерського суду, згодом і слідство інфо, і Центр протидії корупції, Аліна Стрижак отримали цю постанову. Зараз продовжується, в принципі, юридичний процес, буде розгляд апеляції в Печерському суді щодо винесення цієї ухвали. Але я думаю, що, в принципі, оцей позов від компанії «Парковий 2», яка звернулася в інтересах, у тому числі, і рідного брата, очільника ДБР, вона вже не має ніякого сенсу, оскільки те, що вони намагалися заборонити, публікувати, опублікували спочатку 8 українських медіа, а згодом до них долучилася десь приблизно така ж кількість. Я намагався слідкувати вчора протягом дня. І дуже активно долучалися колеги із регіонів. І це справді прояв солідарності, цехової солідарності, солідарності журналістів. І приклад того, як ми можемо об'єднуватися і захищати один одного, коли відчуваємо прояви цензури або намагання цензурувати матеріали. Тому, в принципі, я оцінюю цей випадок як унікальний, але разом із тим позитивом є те, як відреагувала журналістська спільнота і як підтримали це розслідування громадськість. І воно таки дійшло до свого читача попри заборони, тому що дійсно ми скористалися тим, що заборона на публікацію стосувалася слідства інфоцентру протидії корупції Аліни Стрижак, яка є співавторкою цього розслідування, а мене в цій ухвалі зовсім не згадували. Тому, проконсультувавшись з адвокатами, ми вирішили, що ось такий шлях буде правильним, і знайшли погодження серед редакції колег. І власне, так виникла ініціатива 143, тому що ще до заборони цього розслідування, після того, як розслідування заборонили публікувати, воно ще не вийшло, але вже про ці 143 об'єкти було відомо, тобто стало відомо, що саме, яку саме інформацію намагаються заборонити через суд, тому, власне, ініціатива таку і має назву. Вчора, власне, завдяки цій ініціативі розслідування вийшло у світ.
1: Я хотів би сказати, пане Максиме, думаю, я нагадую, як кажуть, нічого особистого, це відомі речі, що деякі суди районні, в тому числі в столиці України, претендують на роль, очевидно, світочів світової юриспруденції. Вони вже легендарними стали. Я думаю, назви відомі. Те, зокрема, де розглядався ваш, або було прийнято рішення, це перше. По-друге, відома річ, шановні радіослухачі, що абсолютно більшість суспільства ненавидить корупцію. 80 більше відсотків за останніми опитуваннями вони вбачають саме в корупції не меншу загрозу свободі, незалежності, суверенітету України, ніж рашистська навала. Тобто люди не хочуть жити в цьому мороці, коли одні гинуть, являючи дива героїзму, віддаючи життя за батьківщину, найдорожче, що є в кожної людини, а інші в цей час, як кажуть, благополучно себе почувають і наживаються, як кажуть, і все їм мало. Я пригадав просто теж, як журналіст такий частково в цій сфері цікавиться. Під Києвом є одна легендарна, один легендарний, скажімо так, політик, і чи можна його назвати політиком, думаю, ми його прізвище одразу пригадаємо, чи ви пригадаєте, у якого було, по-моєму, 1000 квартир, чи кілька тисяч квартир, на нього записано було, так що тут, очевидно, буде йти змагання, в кого більше нерухомості, яка цілком, очевидно, навряд чи одержана законним шляхом. Все це потребує, безумовно, доведення до логічної крапки, з'ясування джерел походження коштів і інших

0: документів. Пане Максиме, що відомо про фігуранта справи, брата директора ДБР Олександра Сухачова?
1: Ну, відомо те, що протягом цього періоду, протягом якого ми намагалися з ним сконтактуватися, для того, щоб дати йому можливість пояснити просту річ, як йому вдалося у 2018 році придбати 143 об'єкти нерухомості, фактично у самобуді, який знаходиться у місті Харкові, за ціною $932 або ж $1856 за одну квартиру, не за квадратний метр, а саме за квартиру. От і протягом цього часу ми ніякої відповіді не отримали. Нам відомо, що він працював у банківській сфері, але найманим менеджером. Ми знаємо, що він був фізичною особою, підприємцем. Ось, але ми не бачимо. По-перше, тут важко говорити. Знаєте, дуже часто запитують, а чи були в нього кошти для того, щоб придбати ці всі об'єкти нерухомості. І тут важко відповісти, тому що з одного боку, якщо ринкову ціну брати, то звичайно, що ні. Але якщо взяти документи, то ці квартири проходили по дуже смішним цінам. І тут, власне, вже можна говорити про його пов'язаність, власне, із цим забудовником, який дав можливість придбати за такі смішні гроші. І в цьому контексті ще важливо те, що діяльність цього забудовника розслідувало Державне бюро розслідувань. Тобто ми бачимо ситуацію, коли брат очільника ДБР купує квартири у забудовника, діяльність якого розслідує Державне бюро розслідувань. Ось такий от у нас замкнутий трикутник, і при тому там 2 тижні ми не можемо телефонуватись до цієї людини в будь-який спосіб для того, щоб отримати якесь пояснення, натомість отримуємо судову ухвалу про заборону.
0: Пане Максиме, я лише нагадаю, що тут ми підняли цей матеріал, готуючися до ефіру, вони всі в відкритому доступі, ці найдешевші квартири Сухачова 26,5 тисяч гривень. Ну, це просто, як кажуть, за межею уявлення.
1: Тут треба зважати на те, що це 2018 рік, але ми подивилися актуальні ціни на 2018 рік, і там навіть ціни були дорожчі, ніж зараз у Харкові, тому що 2018 рік – це місто, яке не потерпає так від російської військової агресії, як зараз. Зараз, навпаки, ціни нижчі, тобто ринкова ціна. Але все одно ніколи у Харкові, принаймні, там десяток років не можна було купити квартиру в новобуді за такою ціною.
0: Пане Максиме, дуже важливе питання, на яке одразу звертають увагу. Це і прізвище однакові, і у брата, і у директора ДБР чинного. Чи є факти, які могли б вказувати на цей взаємозв'язок між забудовником і братом директора ДБР? Чи був він не тільки покупцем, а ще й інвестором? Я нагадаю, що це теж дуже, я сказав би, така серйозна історія, тому що перезавантаження ДБР мало відбутися вже, воно переносилося, і тепер, за останньою інформацією, відбудеться, влада обіцяє провести в грудні 2026 року. Європейські інституції вимагають проведення цього прозорого конкурсу, так само, як це відбулося у випадку із перезавантаженням БЕБ. Це перше, з обранням прозорим на посаду очільника митниці. Конкурс був прозорим. І такі історії, вони знаходяться під пильним, так би мовити, наглядом, під пильним спостереженням європейських комісій, які уважно такі моменти відслідковують. Якщо говорити про оцей взаємозв'язок, що вдалося з'ясувати?
1: Ну, зв'язок насправді дуже простий. Ще тоді, коли провадження щодо цих самобудів і діяльності групи компаній «Стройсіті» розслідувало не Державне бюро розслідування, спочатку це була Національна поліція, відбулися обшуки і в офісах «Стройсіті» та компанії «Парковий 2», які от знаходяться, фактично це одна група компаній, знайшли документи і печатки, які належать компаніям, власне, брата директора ДБР. Ну, тобто, це дуже прямий зв'язок. Правоохоронці приходять із обшуками до компанії, яка зводить самобуди, і там знаходять печатки компаній брата Державного бюро розслідувань. Як на мене, Ну, в мене, наприклад, печаток незнайомих людей вдома в офісах ще десь немає. Як на мене, це от зв'язок, який буквально доводить пов'язаність і забудовника, і брата очільника ДБР. Чи був він інвестором, власне, в цей проект? Нам встановити не вдалося. Ми надсилали запити документів у вільному доступі, які могли б підтвердити те, що він ще інвестував якісь свої кошти. В нас немає, але це може бути єдиною версією виправдання того, що квартири йому обійшлися так дешево, ну, логічно було подумати, що він міг вкласти якісь свої кошти і потім, значить, викупити ці квартири за символічну якусь ціну. Але, ну, підтверджень цьому немає, є тільки версія.
0: Ну, ми пам'ятаємо з діяльності Верховних Рад попередніх скликань, це очевидно не як жарт, а як бувальщина, коли один з депутатів тричі поспіль виграв такі солідні суми в лотерею, сказав, ну що, щастить. Ми знаємо і депутата, і знаємо, як це все відбувалося, так що, кажуть, дива інколи трапляються. Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо, з нами на зв'язку журналіст слідства «Інфо» Максим Савчук, ми говоримо про ініціативу 143, як брат директора ДБР отримав аж 143 об'єкти нерухомості від забудовника за неринковими цінами. Говоримо про те, як відбувалося і триває журналістське розслідування, які подальші наслідки можуть бути. Пане Максиме, а от чи вдалося з'ясувати, чи є факти, можливо, якісь, що ви скажете з приводу, чи пов'язаний сам директор ДБР з цими махінаціями?
1: Прямих свідчень у нас немає. Ну, тобто я не можу сказати більше, ніж те, що ми встановили, що його відомство, яке на той час вже він очолював, розслідувало діяльність ось цього забудовника, в офісах якого були печатки його брата. А ну, наразі ось такий от зв'язок. І, ну, і ще, скажімо так, додає такої, скажімо так, пікантності цій ситуації те, що Державне бюро розслідувань, по суті, не дало відповіді на запитання, які ми надсилали, і відмежувалося від цієї історії, що, мовляв, це абсолютно приватна історія, до якої відомство і особисто Олексій Сухачов стосунку не мають.
0: Що є порушенням чинного законодавства, тому що відомства зобов'язані давати хоча б якісь відписки, але відповіді повинні
1: Ні,
0: бути.
1: Там є відписки, але ну вони не по суті, тому я, власне, кажу про те, що відповідей немає фактичних.
0: Максиме, а які ще особи фігурували в розслідуванні? Що можна про це сказати?
1: Очільником цієї групи, яка, власне, займалася зведенням цих самобудів, є такий собі Масленіков. Це особа, яка займалася будівництвом на території Харкова, а згодом трошки взяла недобудів корпорацію «Корбут» на території Києва. Десь довела будівництво до кінця, десь не довела будівництво до кінця. Зрештою, після повномасштабного вторгнення пан Масленюков переписав цю групу компаній на сестру своєї дружини, сам поїхав в Монако і там займається теж будівництвом. Я думаю, припускаю, що десь на таких самих, за таким самим принципом тепер він намагається щось будувати і в Монако. Колега Михайло така, що вдалося йому зафіксувати Маслінікова на Rolls-Royce останньої моделі в Монако. Десь це було в 2024 році, якщо я не помиляюся. Ну, тобто він уже недосяжний, він уже мешкає не тут.
0: Ну, є такий, така бувальщина, працюйте, і у вас будуть Rolls-Royce, і у вас буде елітна нерухомість. Що можуть сказати ці люди, коли от цілий блок питань, які виринають і у зв'язку з величезною кількістю об'єктів нерухомості, у зв'язку з небажанням відповідати, гальмувати слідство і так далі, і так далі. Або ця історія далеко не перша, це очевидно, і щось підказує, що навряд чи вона буде останньою. Яких фактів достатньо, аби почати кримінальне розслідування? Я так розумію, що зараз є журналістське розслідування, його публікацію заборонив суд, але ЗМІ проявили корпоративну солідарність, це чудово. Новина, нема нічого явного, яке б з часом тайного, яке б з часом не стало явним, як говорить у священному писанні. Тепер всі про це знають. Чи достатньо цих фактів, аби розпочалося кримінальне розслідування? Серйозно вже.
1: Тут справа в тому, що Воно не розпочалось, воно поновилось. Тобто провадження, яке стосувалося забудовника самобудів і квартир, воно ж було відкрите, але, ну, скажімо так, його поховали. І от під час підготовки матеріалу, коли ми розсилали запити в різні правоохоронні органи, поліція поновила провадження по цій справі. Я так думаю, що це також, ну, це моє припущення було зроблено, що мовляв, ні, ми далі розслідуємо, і вони розпочали, скажімо так, на нове коло цю всю історію. Наскільки воно ефективно буде, не важко прогнозувати насправді, бо мені видається, що вже тих людей, ну, можливо, брата очільника ДБР ще можна допитати по цій справі. Того, власне, забудовника, який мешкає в Монако, вже ні, мені здається, що був втрачений час. Але, тим не менш, мені здається, ось цей розголос, який стався днями, і громадська позиція, я думаю, що можуть підключитися громадські організації і юристи для того, щоб якимось чином, ну, поставити в цій історії, довести її, принаймні, до якогось логічного завершення, не просто закрити провадження і що воно закінчилося нічим, як це було минулого разу.
0: Максим, у нас півтори хвилини, ще два питання, короткі відповіді ваші. Чи можна зараз говорити про наслідки, які можуть бути для брата директора ДБР Олександра Сухачова? Чи рано говорити ще?
1: Я думаю, що найближчим часом, ну, так щось мені підказує, що правоохоронні органи його викличуть і допитають, тому що був значний суспільний інтерес. Але чим це закінчиться, не важко прогнозувати.
0: Ну, і хотілося б все-таки зазирнути в майбутнє. Чи планується продовження розслідування? Які питання поки що залишаються, на жаль, без відповіді?
1: Я думаю, що якщо ми отримаємо нові факти, нові документи, то обов'язково їх розглянемо і будемо продовжувати. Направду, вже вчора писало дуже багато людей мені в приват про те, що в цій історії ще є білі плями, про які ми готові розповісти. Тобто, ну, подальші плани такі, спілкування із джерелами, якщо там ситуація більш серйозна, ніж та, яку ми описали, то, звичайно, ця історія матиме продовження.
0: І буквально останнє питання, секунд 20 на відповідь. Чи чиниться на вас зараз тиск або перешкоди якісь проводити розслідування?
1: Мені здається, що ні. Мені здається, що прямо їх і не буде. Чому? Тому що мені здається, що в цій історії от ці погані хлопці, назовімо їх це так, для них це стало уроком, що будь-який тиск, він призводить навпаки до того, що історія навпаки, от ефект Барбари Стрейзен у повному обсязі. Що те, що ви хочете натиснути або заборонити, навпаки стає надбанням суспільної уваги.
0: На зв'язку зі студією був журналіст слідства «Інфо» Максим Савчук. Дуже дякуємо, колего, за включення і за деталізацію.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. Головна тема, яку ми запланували обговорити із нашим наступним гостем, це морський бій в Чорному та Азовському морях. Поговоримо про результати та висновки, які можна зробити, спостерігаючи за українськими ударами по тіньовому флоту Російської Федерації. Отже, як триває 40-денна операція впливу на Росію, про яку президент Зеленський оголосив 25 червня. І про все це ми поговоримо із нашим гостем. На зв'язку з нами Андрій Риженко. Він є капітаном першого рангу запасу, заступником начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 році. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Отже, я би хотіла, щоб ви спершу трошки нам, наскільки це можливо, прокоментували те, чим Росія атакувала Київ. Там, наскільки можна зрозуміти зараз із тих повідомлень, які є і в телеграм-каналах, ну і більш-менш таких офіційних джерелах, що використовували ракети, якими взагалі-то, які призначаються для того, щоб бити по цілях на воді, на морі, точніше, на морі, в океані. Але били по Києву. Чи ви можете зараз про це теж кілька слів сказати?
4: Ну, скоріш за все, мова йде про ракети «Циркон». Це гіперзвукові ракети, які, ну, дійсно вони стріляють. Їх запускають оригінально, їх розробляли для того, щоб використовувати їх проти надводних цілей з бортів надводних кораблів. Ну, вони, в принципі, можуть запускатися з таких же самих пускових установок, як ракети «Іскандер». Оце була основна їх ідея. Потім їх доробили, і зараз вони також запускаються як з кораблів, так і з берегових установок. Ну, то фактично це таке мобільне пускові установки. І, але можуть вони стріляти і по цілям на суходолі. От справа в тому, що у них дуже висока, досить така серйозна дальність, понад 1500 кілометрів, і це дозволяє це робити. Літять вони на висоті, фактично в ближньому космосі, так званому 30-40 кілометрів, з надзвичайною швидкістю, потім знижаються і наносять удари. Ну, кажуть про порядка 40 ракет, причому, ну, таких ракет вони випускали з Курської та Брянської областей. Тобто недалеко, і зреагувати на них, скоріш за все, було складно. От. Ну, проблема в тому, що ракети ці швидкі, і часу реагування на них дуже небагато. Це перша позиція. А друга позиція в тому, що, ну, перехоплювачі, ми знаємо, що давно про це кажуть, але мені невідомо, чи поставлено чи, ну, ці нові ракети ПАК-2 або ПАК-3, то чим можна це збити. Інший арсенал ракет у нас є, зенітно-ракетних і підготовлений персонал, але, на жаль, ці ракети вони перехоплювати не можуть. Але, ну, можуть перехоплювати ракети дозвукові, такі як, можливо, калібр Х-101, робляться досить. Ну, але зараз, бачите, за рахунок оцих ракет «Циркон», скоріш за все, або «Іскандер», ну, от, виникли такі наслідки. Така ситуація в цілому.
3: Дякую вам за цей такий оперативний коментар. Ну, а тепер повернемося до анонсованої теми про морський бій у Чорному та Азовському морях. Взагалі, це от Україна продовжує демонструвати цей феномен, коли, не маючи, по суті, флоту свого, ну, в звичному розумінні цього слова, Україна завдає болючих ударів і втрат країні, яка Росія, яка пишається традиційно своїм, пишалася своїм флотом. І це все триває зараз, ці удари по їхніх судах в тіньового флоту в Чорному і Азовському морях тривають у рамках 40-денної операції впливу на Росію, яку президент Зеленський оголосив 25 червня. І там, до речі, цікава деталь, що оголосив він її після от доповіді чи в результаті розмови із паном Хмарою, який тоді під час цієї розмови 25 червня, так, він був ще ВО голови Служби безпеки України, а тепер ВО міністра вже оборони України. Отже, почнімо, напевно, з цієї 40-денної операції. Те, що її так відверто проголошували, що це означає, для чого це робиться. Це як в традиціях князя Святослава «Іду на ви» було проголошено, чи якась інша суто от військова мета в тому, щоб зробити цю інформацію про спецоперацію 40-денну публічно. Який тут замисел з точки зору військового мистецтва? Ви бачите, чи тут не військове мистецтво, а щось інше?
4: Ну, дивіться, мені дуже не подобається от нагадування про те, що України не було флоту на під час початку широкомасштабної агресії. Це дуже погано. І, ну, я думаю, треба робити так, щоб флот був. І це дуже серйозний для нас урок. Через відсутність флоту заблокували всі наші порти, за декілька годин нанесли удари по приморським територіям, І тільки завдяки таким інноваційним і тактичним діям, які були проведені на початку війни, на жаль, ані на стратегічному мисленню, нам вдалося дійсно змінити ситуацію. Це такий дуже серйозний урок для нашого і політиків, і для наших стратегічного лідерства стосовно важливості флоту і побудови його не від там якихось амбіцій, а від реальних потреб. А наші реальні потреби – це захист портів, морська економіка, свобода судноплавства і недопущення того, щоб противник нас атакував з моря. От. Все інше – це другорядне. Стосовно цієї операції, дійсно вона досить унікальна. В основному вона проводиться силами сил безпілотних систем України, які дуже новим є родом Збройних сил України, плюс інші структури сил безпеки і оборони, таких як Служба безпеки України. Зараз між ними встановлена така серйозна координація. Противник, він має в Криму серйозне угрупування військове, плюс сам по собі Крим, це перша захоплена і ним територія в 2014 році, вона дуже вразлива в плані логістичного постачання. Починаючи з червня місяця, я так думаю, що оцей фактор вразливості був використаний в ході оцієї операції фактично тактичного рівня, але мету ці дії мають стратегічну. І стратегічна мета заключається в тому, щоб використати це як аргумент примусу на Росію, примусити її на перемовини зупинення війни. І така операція почалась в червні місяці. Спочатку ми перекрили або обмежили сухопутні коридори логістики. Це Приазов'я, це Пересипи, Чонгар і Крим, Чонгар і Армянськ, які поєднують Крим з континентальною частиною України, зараз захопленою Росією. Це Керченська протока. Коли ці шляхи були заблоковані або практично заблоковані, виникла серйозна криза така от в Криму енергоносіїв. Плюс до цього Сили безпеки і оборони били по енергогенеруючим спроможностям, електричним підстанціям. І це привело до того, що дійсно і соціально-економічне напруження там збільшилось. Ціни на бензин значно збільшились. Зараз на заправках в Криму вартість одного літра, на тих заправках, де воно є, складає фактично під $5 за літр. Там, де їх немає, офіційна вартість складає $2 за літр. І фактично купити цього неможливо пального.
3: Це, напевно, найдорожчий бензин у світі, так? $2.
4: Я не знаю, це двічі. Офіційна вартість, це набагато дорожче, ніж в Україні і в Європі зараз. От. Це дуже висока ціна, і це в цілому по Росії стрибок цін на пальне за останній період з початку року склав 40%. І Росія вирішила, шукала інші шляхи, як забезпечити, як знизити оцю соціальну економічну напругу на півострові, як забезпечити військове угрупування на півострові, як забезпечувати угрупування, які діють на окупованих територіях півдня України, Херсонська область і Запорізька область на лівому березі Дніпра. А шляхи-то вони були одні ті ж самі, це якраз Приазов'я. І пішов операція по перекиданню пального через Азов, з азовських портів Росії до Керчі. А тут вони прорахувалися, тому що цей район ми вже взяли під вогневий контроль Middle Strike дронів. Такого не було, можливо, ще рік тому, зараз це можливо. Дронів цих багато, вони відносно не коштовні. Вони мають бойову частину до 100 кілограм, цього достатньо, щоб нейтралізувати таке судно, як танкер. Тобто воно не буде знищено, але воно буде позбавлено можливості виконувати свої функції. Тобто такий дрон влучає в надбудову, в місток, де знаходиться керування судном, де знаходиться його зв'язок, де радіолокаційні станції, де перебуває персонал, капітан судна і інші особи, які здійснюють керування. І воно після цього воно не може використовуватися. Його треба ремонтувати, на це вимагаються кошти і на це вимагається час. І таким чином, дійсно, за короткий проміжок часу було знищено значна кількість, я б сказав, точно понад половину того, що є зараз у Росії в цьому регіоні. Це судна як російські, так і іноземні, які працюють під фрахтом. А після того, як було перекрито можливість через Азовське море, вони почали використовувати море Чорне. А також там намагатися перекидати і пальне, і інші вантажі. І тут знову сили безпеки оборони спрацювали. Ми знаємо, що вже порядка 40 суден там перехоплено. Робиться це в межах нашої виключно морської економічної зони навколо Криму. Тому це не виникає таких непорозумінь, як це було, наприклад, наприкінці минулого року, коли було перехоплення суден тіньового флоту в виключних економічних водах Туреччини, наприклад. Несподіванкою, ми пам'ятаємо, тоді були звернення. І сам режим роботи цих безпілотників, він такий, що мінімізує якісь екологічні наслідки. Uh-huh. Але повністю виконує своє завдання в блокаді от Кримського півострову.
3: Uh-huh. Пане Андрію, дозвольте я кілька цифр озвучу для нашої аудиторії. Це, знаєте, це такий мед просто для наших вух. Отже, командувач сил безпілотних систем подає таку статистику Роберт Медяур Бровді. Він стверджує, що з 6 по 18 липня в межах операції «Молочка» українські безпілотники уразили 172 російських судна. 118 в Азовському морі і 54 в Чорному морі. І лише у ніч на 18 липня, за його даними, були уражені 13 суден, 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучих крани. Пане Андрій, вчора бачила коментарі від росіян, які закликають уже не відправляти ніяких суден ні в Чорне, ні в Азовське море, бо у них перспектива одна бути ураженим українськими дронами. Якими ви бачите результати цієї операції от станом на зараз, на 19 липня? Невже дійсно Росія може зупинити, в принципі, всі перевезення Чорним і Азовським морями?
4: Дивіться, заклики по закликі. Ми завжди будемо мати заклики, і вони бувають різні. Дійсно, загроза зараз, вона така з'ясована і населенням Російської Федерації, і не тільки стосовно Криму, а стосовно інших регіонів. Ми бачимо це також з медіа. Серйозний є такий перебой з постачанням пального, ростуть ціни, наносяться удари по об'єктах Російської Федерації, військових і промислових. Російський народ починає трохи осознавати, що таке війна проти України вже п'ятий рік, хоча до цього були дуже різні настрої. Дивіться, вони будуть намагатися постачати, пробивати цей шлях пального в Крим і інших вантажів. У них є Кримський міст, він зараз не так активно використовується.
3: До речі, цієї ночі перекривали рух Кримським мостом, відновили під ранок тільки.
4: Бачите, перекривали, не зупинили. Uh-huh. Тому його дуже часто перекривають, і у них там також різні, можливо, різна інформація, там якісь своє бачення, але він існує. І якась кількість вантажів по ньому йде. Для цього, до речі, Сили безпеки оборони пару тижнів тому пошкодили міст між Керчю і Джанкоєм. Оце ключова така залізнична гілка, через яку здійснюється переброска і нафтопродуктів, інших вантажів логістики. Я думаю, вони будуть шукати інші шляхи. Вчора було повідомлення про те, що вони намагаються сажати на оці судна, танкери, загони «Рубікон». Це спеціальний підрозділ російський, він був створений рік тому. Особисто там під контролем Путіна, у нього там пряме фінансування, необмежений резерв коштів.
3: Ага, так перекидають ці от до 200 розрахунків ударних безпілотників «Рубікон», про це теж Мадяр говорить, перекидають на південь, щоб захистити судна так званого тіньового флота в Азовському і Чорному морях. Але поясніть, будь ласка, як сухопутний підрозділ може допомогти тіньовому флоту, який на морі, а не на суходолі?
4: Тут нічого складного. Цей підрозділ, цей загін, наприклад, там 10 осіб знаходиться на борту танкера. Ага. У них знаходяться засоби розвідки, радіорозвідки, радіоелектронного протидії, так звані окопні такі реби. До речі, такі реби зараз ставлять на кораблі вже стаціонарно, вже є такі повідомлення російські, я маю на увазі. Ага. У них знаходяться кулемети, у них знаходяться FPV-дрони, дрони-інтерсептори. Ну, вони ПЗРК, перенесений зенітно-ракетний комплекс. Тобто вони зреагувати можуть і будуть це робити, але я думаю, що це врахується в безпеці оборони. Якусь частину дронів вони можуть збити, але не всі. Uh-huh. І по-друге, їх знімуть з ділянок фронту агресії проти України, і це трохи полегшить виконання завдань нашими підрозділами, тому що відомо, що ці підрозділи, вони дійсно небезпечні для наших підрозділів, вони прорізають логістику. Uh-huh. І, в принципі, завдяки там технологічності приходиться приділяти їм багато уваги для протидії. А тут, якщо їх знімають таку велику кількість, то для нас це позитивно по лінії фронту. Для боротьби з оціми танкерами тіньового флоту, я думаю, що також знайдуть варіанти використання більш стійких до реба дронів Middle Strike. І, по-друге, просто шляхом більшого їх застосування, більшої кількості.
3: Тому що на 100% дійсно від дронової атаки захиститися, напевно, буде складно, навіть якщо там буде цілий розрахунок, як ви кажете, з 10 людей. Ну і ще, знаєте, хочеться поговорити з вами ось про такі історичні паралелі, до яких нас, до цих паралелей нас спонукають взагалі-то навіть не наші історики чи аналітики, а пропагандисти, зетники. От один із найагресивніших таких зетників, блогерів російських Максим Калашніков називає те, що зараз відбувається на Чорному і Азовському морях, паливною Цусимою, і відсилає нас до розгрому російського флоту у Цусимській битві в 1905 році і програшу у війні з Росією, з Японією, коли Росія програла Японії, от внаслідок цієї Цусимської битви. А там же ще один був наслідок політичний, внутрішньополітичний. В Росії розпочалася ця революція 1905 року, яку, до речі, заварив всю цю, як Путін каже, двіжуху, уродженець Полтави, такий священник на прізвище Гапон. Так от, як ви, як військовий аналітик, чи ви проглядаєте потенціал від такої поразки, яку зараз щоночі терплять російські судна на Чорному і Азовському морях, якісь можливі політичні наслідки для Росії?
4: Ну, я обережно ставлюсь до алегорії, тому що, розумієте, для того, щоб їх робити, треба робити дуже такий ретельний аналіз, а дуже часто їх роблять таке порівняння тільки на базі перших таких, знаєте, емоційних якихось поглядів. А що точно можна сказати, що логістика завжди була проблемою для армії Російської імперії, і дійсно це стосувалось в тому числі і русько-японської війни 1905 року. І дійсно, оті зворушення соціальні, які напруження, які були тоді в Російській імперії, вони привели до активізації оцієї революції 1905 року.
3: І до появи парламенту, Державної думи, Государственної думи. У них же ж до 1905 року не було поняття такого. Самодержець був і все. Тобто це дуже такі серйозні суви відбулися тоді в Росії.
4: Так, да. По-друге, дійсно, оця операція блокада Криму, вона важлива, вона тактична. Тут ми дійсно використовуємо таку, знаєте, максимальне делегування повноважень, тому що фактично рішення на враження танкера приймає оператор, тобто на тактичному рівні. Дійсно, у нього є якісь там делегування, такі місії, але це вони роблять. І виходить, це дуже позитивно. Тобто він бачить можливість, бачить ціль, він її вражає. Не доповідає там до самого верху і так далі. Тобто це показало вже свою так звану mission command. Це в західній філософії, оце адаптування цього принципу, воно показує свою ефективність. Плюс асиметрія, тобто ми діємо по вразливим місцям противника, асиметрично, то також часто зараз про це кажуть. Оце так, тактична операція, але дійсно, я погоджуюсь, вона буде мати стратегічні наслідки на політичному рівні, про це багато хто каже. А це не подобається політикам Росії, про це також ми бачимо наради у Путіна, де обговорюються ці питання, в тому числі по Криму, ми бачимо його заяви. Я думаю, що якщо ми будемо вірно проводити, вести далі цю операцію, це приведе до того, що реально ми примусимо їх повернутися до діалогу і закінчити ведення війни проти нас. Ну, формально вони, звичайно, кажуть, що вони до цього готові, але ті умови, вони просто настільки фантастичні, що ну, цього, про це не може йти мови.
3: Пане Андрію, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість вийти до нас в ефір. Ми дуже цінуємо вашу аналітику. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України в 2004-2020 роках.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».
5: Українське радіо рекомендує.

0: Русское радио.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В Україні минув четвертий день протестів через відставку Михайла Федорова з посади, а Іспанія – новий чемпіон світу із футболу. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. За режисерським пультом Владислав Ковтун. Вітаю. У Києві та в інших українських містах четвертий день поспіль тривали акції протесту. Люди вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони країни та звільнити главкома ЗСУ Олександра Сирського. У Києві на площі поблизу театру імені Івана Франка працювала кореспондентка Суспільного Дар'я Нематян-Золбін.
4: Дуже юні українці, люди середнього віку і пенсіонери приходять сюди підтримати власне цю масштабну акцію протесту. Люди сюди приходять або ж своїми картонками традиційно, може сюди прийти і, власне, обрати та, яка їм подобається. А люди порозкладали вже такі готові картонки, і будь-хто міг обрати той надпис, який їм сподобався. Також сьогодні нам вдалося застати тут на місці волонтерку Марію Берлінську.
5: Уявити щось таке в Росії чи в Білорусі було б неможливо. Ми не повинні скочуватись в приниження, в знущання над українськими військовими офіцерами, забувати всі попередні заслуги.
4: З моїми вдалося поспілкуватися, вони кажуть, що стоятимуть і приходитимуть щодня до того моменту, як умови виконають.
3: Тим часом президент Володимир Зеленський продовжив спілкуватися із військовими командирами щодо ситуації на фронті та забезпечення в армії. Про це глава держави розповів у відеозверненні. За його словами, у понеділок очікуються ключові розмови, які визначать подальші кроки України.
6: Сьогодні продовжив говорити з досвідченими українськими військовими Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол. Кожного з них в армії добре знають. Це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові. І хочу почути, як це бачать командири. Завтра у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей. І це буде.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні розпочався прийом заяв для вступу на бакалаврат через електронні кабінети вступника на порталі Єдиної державної електронної бази із питань освіти. Процес триватиме до 18-ї години 1 серпня, повідомили на сайті Міністерства освіти і науки країни. Цього року вступники можуть подати до 10 заяв, з яких не більше 5 на бюджет. Збірна Іспанії з футболу – переможець чемпіонату світу 2026. У фіналі Іспанія обіграла переможця чемпіонату світу 2022 року Аргентину із рахунком 1-0. Долю матчу визначив гол в овертаймі у виконанні форварда Феррана Тореса. Аргентина закінчила гру в 10-х і без жодного удару у площину воріт. Для Іспанії це друга перемога на чемпіонаті світу із футболу. Перед цим виграли іспанці турнір у 2010 році. Крім цього, іспанці цьогоріч зробили золотий дубль, вигравши чемпіонат світу у статусі чинних чемпіонів Європи. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім сходу та південного сходу, очікується дощі та грози, а вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 16-21 тепла, вдень 25-30, на півдні та сході країни до плюс 33, у західних регіонах стовпчики термометра покажуть 22-27 вище нуля. На цю мить у мене вся інформація. Нікіта Галка, залишайтесь із Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи в Києві. У місцях після російських ударів багато було балістики. Один з найбільш масштабних ударів сьогодні. Саме балістикою Київ і область були ключовою мішенью для росіян. Вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер. Це треба враховувати. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну. Нашим силам ППО та усім захисникам неба за сьогодні вдалося збити 18 ракет і ще знешкодити більше сотні безпілотників. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли, що відбувається, і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть з нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже домовлялися. Важливо все прискорити і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Результат потрібен кожного дня. Удар на сьогодні пошкодив більше сотні об'єктів в Києві та в Київській області. Були сьогодні удари також по Харкову, Сумщині, Донеччині, Херсону. Я вдячний кожному і кожній, хто реально допомагає людям, хто рятує життя. Сьогодні продовжив говорити з досвідченими українськими військовими. Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол. Кожного з них в армії добре знають. Це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові. І хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України. Завтра у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей. І це буде. Ще одне. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій проти Росії за війну. Нафтова галузь, постачання для окупаційного контингенту, наші українські мідстрайки та далекобійні удари – це наші відповіді на те, що Росія робить проти України і на те, як росіяни мислять. Не можна просто жити життя і нічого не помічати, коли твоя країна вбиває сусідню країну. Треба впливати на Москву. Треба тиснути, щоб мир був. Ми працюємо саме так. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто дбає про людей, хто дбає про життя. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на українському радіо. Українське радіо. Слухайте на українському радіо.